0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertanza.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Continuando a historia do tal Pepitus.
2: Posuído pola emoción ante a posibilidade do ansiado ascenso, o lesionario Pepitus sae zoupando para o campamentum o lombo do seu cabalo, a comunicar a achádega aos seus superiores, tan precipitadamente que trabuca o camiño e termina perdido polos montes do Courel.
3: Pronto se fará de noite, e o meu cabalo non pode dar un paso máis. Quizáis debería pensar en acampar, e pola mañá buscarei a saída deste condenado monte. Diaño, estou exhausto. Seguro que algo de auga fresquiña non me ia facer mal.
2: Así que o noso lesionario achégase a carón do río e enche de auga seu casco de centurión para saciar a súa sede.
4: Pero que demo ten esta auga auga,
2: Pepitus, incrédulus, comproba que a auga irradia un brillo especial que el xa vira noutras ocasións. E din que o berro que pegou nese intre puidos escoitar dende Monfortem de Lemus ate o Bierzus.
4: Aurio!
2: Non era para menos. Se había algo que facía tolear os romanos, era o ouro.
5: Disco César aquel tiña un feixe de débedas como consecuencia da súa desmedida afección polas carreiras de cuadrigas, polo que as aportacións de ouro sempre eran ben recibidas no erarium do imperio.
2: Pepitus xa non tiña dúbida de que aquel ascenso ía ser seu. Se cadra o mesmísimo César agasallaría-o en persoa.
5: Coa emoción esqueceuse da sede, de acampar, do cabalo e de todo. E saiu correndo a contar aquilo como se fuxira dunha pantasma. Que din que tanto corría que o do grego aquel da batalla de Maratón quedaba en cousa de risa.
2: Un par de días despois, os enxeñeiros romanos xa discuten como extraer o ouro do río.
6: Hai que ter en conta o que din os aborixes.
7: E que iso tan interesante que din eses barbari maximus precavidus?
6: Din algo así como o sil leva a auja o miñus a fama.
7: E que carallum significa iso?
6: Cremos que queren dicir que o fluvium é demasiado caudalosus para extraer todo o aurium.
2: E entón, outro dos enxeñeiros que era romano do mesmo Bilbao, espeta.
8: Pois reventemos os montes como fixemos en Ponferratus. Ou mellor aínda, para non repetirnos faremos un buratus no montem para desviar o cursus do fluvium.
6: Pero, con todos os respectos, dominus de Bilbadus, como diaño imos furar o monte?
8: Con moreas de escravos, obviamente.
6: Ah.
2: Pois abofé que estes romanos non ían de farol. Os teimudos deles fixeron o condenado buratus, desviaron o fluvium e levaron todo o aurium. E inda hoxe a aquel lugar o seguen a chamar o Monte Furado. E non pararon aí. Seguiron cara ao norte, cara ao sur e cara ao leste, desviando fluviums, facendo escravos aquí e acolá, e rapiñando aurium ata que non quedou ningunha pebida en toda Galaecia. De feito, daquel ouro, o único que deixaron foi o nome da cidade de Ourense, por riba con retranca.
5: Pero non só levaron o ouro, tamén levaron por diante a todos os que atoparon na súa andaina ata exterminar, tristemente, a toda a poboación castresa. En fin, compre dicir que son uns poucos séculos despois os romanos foron a súa vez exterminados. Merecido tiñan. Así que se foda.
2: E seguro que queredes saber se o noso lesionario Pepitus acadou o seu ascenso. Pois non. Ou sí, segundo se mire. O mérito do ouro, como adoita suceder, levoulo todo o seu superior inmediato. Pero a súa fazaña non pasou desapercibida para os seus compañeiros de centuria, que de entón en diante chamaronlle Pepitus o Pepitas. Cousa que non sabemos se pode considerar un ascenso ou non, pero que a él, o que sería a él, lo lle fixo na diña de graza.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Non amo moito a poesía. Amoa como retrato dunha muller querida. Cando non teño a muller, pede mí. Se tivese a muller, esquecería o retrato. Poesía, retrato, de que? Felicidade, Deus, vida, ben, sosego. Mas o pobre que soña coa riqueza, como non amará un pouco os contos de tesouros?

0: Acabades de escoitar un poema de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario Anéis de Auga, publicado no ano 1961. Xa sabedes que Ricardo Carballo Calero é homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E formase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono, as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man, e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Sen gana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guichan suspenso, escoitan paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete e mudo e calmo unha das patas, e se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas, esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan, e a radio está acendida e ouse música. E o gato pasa un denme, comprendendo, ten costume, son os homes, non se espanta.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hola otra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
2: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
1: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
2: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
1: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
2: Entón son o mesmo que nos e vos?
1: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, nós somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
2: Ui, non sei se o entendo ben.
1: Mira, por exemplo, onte fun xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos nós, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nós porque non éramos un grupo definido.
2: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nós nunca deixamos de aprender.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

O ar semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras, columnas primordiais con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incenso, pranto, mirra, abisal, salgueiros, partituras, as fontes fican soas, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris Compostela. Un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos, Camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas xiadas, a facer o milagre polas pontes de Roma. A nosa historia hase ler baixo a lámpada pura, na noite dos pazos abertos como un códice, na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao, nun dolmen presentido perto de Compostela, biquei a tarde nos altares. Mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistino.

manos, no pórtico de gloria, unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruido. Desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovía en Compostela, mas non estabas ti.

Acabades de escoitar lo poema Chovían Compostela da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: Escoitas música local en Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha configuración que trae tempo seco a Coruña, e ceos con poucas nubes en zonas do interior, pero no litoral agardamos presenza de bretemas máis compactas co avance da tarde. As temperaturas en lixeiro ascenso e as máximas poden alcanzar os 23 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe en Galicia continuamos na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas en puntos do interior iránse desfacendo co avance da mañá e agardamos tamén néboas no litoral, que irán a máis e excederán a todo o litoral co avance da tarde. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso a valores elevados, en xeral nas máximas para a época do ano, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Se o anterior programa de Ábrete de Orellas fechaba con ataque escampe a versionar Grande Amore, neste programa 620 facemos o camiño inverso. A canción Nuno Pico de Grande Amore versiona en plan crooner, acompañado polo grande Pablo Novoa o piano, a Victoria, unha canción dos Ataque Escampe. Estas dúas cancións forman parte dun EP onde Ataque Escampe versiona dúas cancións de Grande Amore e Grande Amore outras dúas de Ataque Escampe. A presentación deste disco terá lugar no Auditorio de Galicia o 25 de outubro, domingo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este repaso polas novidades discográficas, especialmente da Galiza e tamén moitos dos concertos recomendábeis na nosa axenda. Agora imos cunha galega que está fora, en Barcelona. Chámase Ángela Pardal. En o seu novo traballo cambia de rumbo e achégase a un son máis conectado con las raíces e, ademais, por primeira vez o galego ocupa o lugar central nas súas cancións. Ángela Pardal, Gardabosques.

Dende Barcelona a galega Ángela Pardal presenta Gardabosques como inicio dunha nova etapa na súa traxectoria. É dun artista por coñecer as nosas artistas máis coñecidas, máis populares no país e principalmente fora, as Tanxugueiras. Este sábado 17 chega a grande cita, a presentación por fin na Galiza do seu disco O Cuarto. Vai ser o sábado 17 no Coliseum da Coruña, onde encheran hai uns anos e parece que tamén o van facer este sábado. Aínda quedan entradas no momento de facer este programa. Do último traballo de Tanxugueiras, O Cuarto, escoitamos Encadear. Tanxugueiras, o sábado 17, no Coliseum da Coruña.

0: Hola, somos Tanxugueiras e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por estes programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tanxugueiras e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua!
1: Hola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soen as ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.

Vivo no mar é unha das cancións incluídas nese libro disco comentado en abertedorellas.com de Uxía, adicado homenaxe a Begoña Caamaño, Indómitas. Uxía, canda Santi Cribeiro no acordeón e Sergio Tanús nas cordas, vai facer dous concertos esta semana nos que interpretará cancións con letras de poemas de Manuel María e pezas deste traballo homenaxe a Begoña Caamaño. O venres 16, no Espazo Cultural Manuel María na Coruña, e o 17, sábado, en Outeiro de Rei, Uxía. E o domingo 18, no Teatro Colón, a terceira cita deste mes no ciclo Tándem, apoiado por Cultura da Diputación da Coruña. Neste ciclo Tándem, un artista, un nome do país, comparte palco, comparte xornada e algunhas cancións cun artista de fora. Neste caso, a galega é Mercedes Peón.

A grande Mercedes Peón, ela propón no seu disco Deixas. O domingo 17 estará no Teatro Colón, no ciclo Tándem, acompañada pola Clara Pella, a pianista e compositora catalá que en 2019, con só 33 anos, recibiu o Premio Nacional de Cultura de Cataluña pola súa traxectoria musical e compromiso social, cunha ampla traxectoria discográfica e sempre a cuestionarse e buscarse novos retos. Este domingo 17 no Colón, Mercedes Peón e Clara Pella.

Con Annie B. Sweet comezo un bloco de novidades discográficas estatais que chegaron nos últimos días a Ábrete de Orellas. No quinto disco de Annie B. Sweet atoparemos esta colaboración con Santiago Auserón, Todo está bien. E outro disco do que xa vos falei aquí en Ábrete de Orellas hai meses foi o do regreso 2091, Espejismo número 9. Agora ese disco vai ter unha edición en Picture Disc con dúas cancións extra. Unha desas cancións será Toda unha vida e aquí imos escoitar nesta edición de Ábrete de Orellas. Chámase Un minuto de emoción. En realidade é unha canción de 1993 que circulou como maqueta, quedou fora do disco recomendabilísimo Tormentas Imaginarias e agora foi gravada de novo pola banda 34 anos despois. 091, un minuto de emoción.

Anova, nota nova, canción de 091, unha das dúas extra que aparecerá na reedición e picture disc do último disco, do fantástico regreso da banda de Granada, un dos nomes imprescindibles para min do mellor rock escrito en castelán, Espejismo número 9, ese disco. E outra banda lendaria que non deixou de tocar neste caso son o Sex Museum. Hai pouco estreamos We Are Not Dead aquí na Berto de Orellas e agora chega Red Alert, 40º aniversario dos Sex Museum, que a final de mes van estar na sala Mardi Gras da Coruña. A canción que imos escoitar foi composta pola Hammond e teclados da banda Marta Ruiz a partir dunha base electrónica para crear dinámicas intensas. A partir de aí, a banda foi construindo o que acaba por ser o segundo adianto do novo disco do Sex Museum, Red Alert.

Hai unhas semanas estreábamos o novo traballo de Xosé Lois Romero, un dos músicos inquedos e versátiles da escena musical galega, a quen coñecemos últimamente moitos por Aliboria e as súas actuacións ao vivo por todo o mundo con Baiuca. Pero Xosé Lois Romero ten unha ampla traxectoria nas súas costas e tamén varias montaxes do Centro Dramático Galego, como esta última, a serie Clopen, un espectáculo multidisciplinar dirixido por Pablo Reboleiro e escrito por el mesmo Canda Clara Gallo. Das músicas deste proxecto encárgase Xosé Lois Romero e esta semana compartimos o desfile dos malos. Lembrade o traballo que podedes escoitar en Bandcamp. E seguiremos un cachiño con instrumentais porque este domingo 18 no local do colectivo Piruchela de Neda van estar Pablo Carrera e Fer Abreu, guitarra e clarinetes. Mentres chega o novo álbum de Dous, recupero este baile de máscaras, incluído no disco de 2017, A viaxe de Yoyo.

O domingo 18 o mediodía no local do colectivo Piruchela en Neda estarán dous, Pablo Carrera e Fer Abreu. Ese mesmo domingo, como é habitual, estarán na Casa das Crechas Sunra. Pero esta semana teñen tamén unha cita especial. O martes 13, ás 20:30 horas, van estar no Teatro A Fundación de Vigo, onde presentarán dentro do 4º Festival Internacional de Música Clásica e Jazz o seu último disco, Revolution, S.O. cun 8, porque é o seu 8º álbum. Un trío de jazz cuxa duración no tempo non é nada frecuente. Celebraron hai un par de anos os 25 anos xuntos. L'ha elegido na batería Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo e Manolo Gutiérrez no piano. Insisto unha vez máis, se podedes ver Sunra ao vivo, non o duvidedes. Isto é Coraxe.

ábrete de orejas a los diferentes estilos. Ábrete de orejas a música feita en Galiza. Ábrete de orejas a las novedades discográficas. Ábrete de orejas a las nuestras agendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Pois va chegando xa ao seu final a edición 620 de Ábrete de Orellas. Grazas a quen estades ao outro lado das ondas, do teléfono móvil ou do computador, e gracias sobre todo ás emisoras cómplices que fan un oco nas súas grellas a unha proposta musical que busca a variedade e poñer en valor, como se soe decir, cousas, a propostas, artistas que deberían ter máis atención. E para rematar, temos unha das bandas máis sorprendentes do panorama estatal, Gilipollas, o power trio que está a cambiar as normas. Acaban de gravar co lendario trompetista e gañador de varios Grammys, Randy Brecker. E tratándose deles, que son capaces de mesturar funk, jazz, rock progresivo, metal, clásica, merengue o que se lles ocorra, pois non podían titular esta canción de outro xeito que Gustavo Adolfo Brecker. Gilipollas e Randy Brecker fechan Ábrete de Orellas esta semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos.

0: Hola, ¿qué tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras, podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 21 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: Xa sen máis imos cara a lona a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Manteira, Naza Roca
1: e Diana López.

0: E imos aló a dar comezo con noso programa número 540. Hoxe estará connosco Cesario Sánchez Iglesias, presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura.
1: En canto á música de hoxe, escoitaremos algunhas das cancións que Uxía Senlle lle adicou a Begoña Caamaño neste ano 2026, no que se lle adicou o Día das Letras Galegas. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Begoñísima.

0: E damos comezo, como sempre, coa axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañá, mércores 14, acollemos a palestra titulada 30 anos de asociacionismo memorialístico na Galiza, co historiador Carlos Diegues, que explicará cal foi o substrato do memorialismo galego e identificará os colectivos e as actividades memorialísticas máis destacadas durante o período 1977-2007. O acto contará coa intervención de Uxi Obreogán Diegues, director da Cátedra de Memoria Histórica da UDC, e de Carlos Babio Urquidi, presidente da mesma, da Cátedra de Memoria Histórica e da Coruña. Será a 7:30 no noso local.
1: O xoves 15 terá lugar o segundo encontro do ciclo Pensando o Futuro, o ciclo de pensamento crítico da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O acto contará coa intervención de David Rodríguez, escritor e colaborador en medios de comunicación, nunha conferencia co título A España doente os lombos que apadecen. Será ás 19:30 horas no noso local.
0: O venres 16 presentamos o libro CD Fran Pérez, Narf, Canto Sentido, unha coidada obra editada por Central Folke que afonda na memoria, a vixencia e o legado dun dos creadores máis singulares e fondamente queridos da nosa cultura contemporánea. A cita contará coa participación activa de Xelis de Toro, que un acompañou no grupo Os Quimindiolas, o do seu irmán Antonio Pérez, co que formou a banda Nicho Barullo. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36 primeiro andar.
1: O sábado 17, Manuel Rivas presenta no noso local a súa última obra, A Revolución dos Vagalumes, editada por Xerais. Manuel Rivas é membro da Real Academia Galega e Premio Nacional das Letras Españolas. Será ás 12 da mañá no noso local.
0: E o lunes 19 acollemos a presentación de Semente de Mencer, editado por Alvarellos, o monumental volume que reúne por primeira vez toda a obra poética publicada en vida por Darío Xoán Cabana. Contaremos coa participación de Anxo Angueira, responsable da edición, Alexandra Cabana e máis o editor Enrique Alvarellos. Será ás 8 no noso local.

0: Continuamos que axenda da nosa cidade. Principiamos polo audiovisual. Esta semana na Filmoteca de Galicia celébrase a novena edición de Intersección, o Festival Internacional de Cine da Coruña, con proxeccións de cine independentes, seccións internacionais, sección Galicia e propostas experimentais da imaxe en movimento.
1: En canto ás artes escénicas, temos varias opcións. A compañía Teatro dos Jazafellos presenta a súa última obra, As pitas baixo a choiva, de P. Pablo Patiño. Conta a vida do Curral da Barreira, que é visitado por un rapaz que tolea cando chove. Actúan o sábado 17 a 6 no Fórum Metropolitano.
0: Adolescencia infinita é unha obra teatral das compañías Escalante e Pont Flotant, nas que tres adultos intentan entender a adolescencia actual e a súa propia. Será o venres 16 e o sábado 17 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: Iria Ares e Xoán Carlos Mejuto, os nosos amigos da compañía Estudo Momento, representan a obra Escándalo en Redacción, unha alta comedia na que un novo medio digital inventa bulos para asemellar un xornal moi potente, que acaban provocando grandes polémicas. Será o venres 16 e o sábado 17 ás 9 no Teatro Colón.
0: O Palacio da Ópera da Coruña acolle O Lago dos Cisnes, unha das obras máis emblemáticas do ballet clásico, interpretada polo Ballet de Kiev baixo a dirección do mestre Víctor Ischuk. Será o sábado 17 ás 20:30 horas.
1: En oído da música, o grupo barcelonés Love of Lesbian, liderado por Santi Balmes, ofrece un par de concertos na nosa cidade antes do seu parón indefinido. Serán o venres 16 e o sábado 17 ás 8:30 na Sala Pelicano.
0: Hai uns anos, o grupo Tanxugueiras encheu o Coliseum nunha actuación mítica, a primeira vez na que un grupo galego conseguía tal fito. Este sábado 17 van intentalo de novo ás 21 horas presentando o seu disco, O Cuarto.
1: En un novo concerto do ciclo Tándem, que une a músicos heteroxéneos, actúan a multiinstrumentista galega Mercedes Peón e a pianista contemporánea catalá Clara Pella. Será o domingo 18 ás 8 no Teatro Colón.
0: En oído das exposicións, esta semana remata A luz resucitada, un achegamento imaxinario ao poeta Manuel María. Exposición fotográfica e proxección do audiovisual baseados no libro homónimo, obra do fotógrafo Manuel Lemos. Estará ata o sábado 17 no vestíbulo do Ágora, en actividade organizada pola Asociación Veciñal da Agra do Orzán.
1: E falando de libros, o físico nuclear e experto en ciberseguridade Jorge Esperón presenta Non chegará soa, unha novela de ciencia ficción especulativa, thriller e drama familiar. Farao o venres 16 ás 6:30 na Biblioteca Municipal dos Rosais.

0: Rematamos, casi en dado noso país. Principiamos por Ferrol. En 2026, Els Joglars celebra os 65 anos de traxectoria, sendo a compañía privada en activo máis longeva de Europa e o mellor marco ideal para esa efeméride e a estrea da nosa última montaxe, titulada O Retablo das Maravillas, unha obra escrita e dirixida por Albert Boadela. Actúan o sábado 17 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
1: En Lugo, no Auditorio Municipal Gustavo Freire, acollerase o domingo 18 ás 18:30 Coralinda, un espectáculo de teatro familiar a cargo da compañía Elefante Elegante. É unha comedia xestual interpretada ao estilo dos debuxos animados.
0: Chimpo Ourense, a Malquerida, a famosa obra teatral de Jacinto Benavente, chega ao Teatro Principal o domingo 18 ás 18:00 PM en unha montaxe cuxo elenco encabeza Aitana Sánchez Gijón.
1: En Pontevedra, no Auditorio Sede a Fundación, recibirase o sábado 17 ás 9 a Xosé Antonio Touriñán con Moi Animal, un novo espectáculo de humor que invita o público a rirse das contradicións humanas a través da nosa relación co mundo animal.
0: En Santiago, Afonso Becerra, un dos nosos convidados da tempada anterior, é o autor da obra teatral Les Drag Queens and Morchurnorris, que Aló Producións e o Centro Dramático Galego representarán o venres 16 ás 18:00 PM no Salón Teatro.
1: En Vigo, dentro do 4º Festival Internacional de Música Clásica e Jazz, Música Quinta, Sumra celebra os seus 25 anos de vida. Sumra é o trío formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobe Martínez co contrabaixo e Lar Legido na batería. Actúan hoxe martes ás 20:30 no Teatro a Fundación.
0: E como vila convidada, Monforte, Lavandeiras é un espectáculo de narración oral e música a cargo da contacontos Vero Rilo e o acordeonista Santi Ribeiro, que estivo en Mato Congrio ou Berrogueto. Fala das mulleres a beira do río, de xeonllos, fregando a roupa. Tecen unha estampa que se repetiu ao longo da historia. Actúan os xoves 15 ás 20:15 horas no edificio multiusos.

0: Comenzamos entón un novo recendo cun sentimento de perda que nos acompaña dende finais da semana pasada. Por iso, antes de dar comeza a nosa conversa de hoxe, o equipo que fai posible recendo quere sumarse ás mostras de afecto á familia, amigos e coñecidos de Xosé Manuel Beiras polo seu pasamento. Mostras de afecto que queremos facer chegar a todo o galeguismo e á cultura galega. Grazas por tanto.
1: Esta tarde temos a sorte de poder falar dun piar da cultura galega, a súa literatura. Para esta fermosa ocasión contamos coa presenza do presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, o poeta Cesario Sánchez, un compañeiro máis da agrupación cultural Alexandre Bóveda, como moitos sabedes. Antes de entrar en materia, imos facer unha pouca de memoria. A Asociación de Escritoras en Lingua Galega fúndase no ano 80. Dende a súa creación formaron parte dela grandes plumas da literatura galega como Cunqueiro, Dieste, Paco Martín, Xela Arias, Luisa Villalta, por nomear algunhas. Esta asociación, pois de algún xeito, tentaba recoller o testemunho da Asociación de Escritores de Galicia que non puido desenvolver a súa actividade por mor da Guerra Civil.
0: Durante todos estes anos, a Asociación de Escritoras en Lingua Galega traballou pola dignificación do oficio, pola difusión do traballo de cada unha das súas asociadas, así como polo fomento da colaboración e comunicación entre todos os seus socios, así como tamén con outros profesionais vencellados ou non ao mundo da cultura galega. A asociación agrupa tanto a escritores residentes na Galiza como fora dela, sendo o único requisito para formar parte dela ter publicado cando menos un libro en galego.
1: Esta asociación forma parte xunto coa Euskal Itzaleen Elkartea, a ver se o digo ben, a Asociación de Escriptores en Lengua Catalana do Lanzamento de Galeusca. Encontros periódicos de escritores e escritoras dos tres espazos literarios organizado de xeito rotativo polas tres asociacións. Do mesmo xeito, a asociación é a responsável de presentar a candidatura da literatura galega ao Comité dos Premios Nobel. Sen máis dilacións, damos a benvida ao presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, o poeta Cesario Sánchez. Moi boas tardes, Cesario.
2: Hola, boa tarde.
0: Benvido.
1: Benvido. Pois a primeira pregunta é casi que obrigada. Cal é o legado que deixa Beiras para a cultura galega?
2: Cando decía un amigo, cando parte unha persoa así, parte tamén a relación que nós tiñamos con él, non? Entón, é unha perda doble nese sentido, non? Ademais, o que é o propio país, non? O que perde o propio país de ter referentes que o teñan pensado, que o teñan desenvolvido literariamente Beiras, aparte dos libros de economía, de ensayo, etc., era un gran traductor, ten traducido do francés, obras importantísimas, e de alguna maneira ten sempre saído así en alguna conversa esa novela ou eses traballos de narrativa que lle tería ter feito sin non tivese as obrigas que tiña en cada momento da historia, non? Eu creo que foi importantísimo porque foi un elo que xunguiu a súa xeración, xunguiu a que tivemos fora, é dicir, a que non tivemos, e el tiña tamén relación cos que estaban no exilio interior e enlaza pues, con xentes da miña xeración e con xeracións posteriores, non? Entón, eu creo que de alguna maneira se corresponde coa capacidade cultural que sempre tivo Galiza, non? É dicir, o mesmo que ves agora pues, un escritor, recordo agora un escritor vasco, amigo, un dos galeuscas, que estaba a descubrir o que era o sempre en Galiza, non? Entón, como un culmen de pensamento, non? De pensar unha nación e os povos do mundo, en definitiva. E el sempre houve unha relación moi importante, pero eu diría que algo máis, e dicer, el tiña non só afecto e valoración do que significaba a escrita ensayo, a escrita literaria. Ten os libros de conversas con Miguel Acho Fernambello e con Francisco Pillado son libros aos que hai que volver, ¿no? Valoraba sempre o escritor, porque unha cousa é que te vexan como necesario para o país e outra cousa é que sintan como propia a biografía dos escritores do propio país, que no mundo das relacións políticas, do exercicio da política institucional ou popular, etc., está aí, non? Pero sempre decía ese verso de Lois Pereiro que decía matade o poeta e facedelle unha homenaxe, non? Que decía outro no sentido de que tratase aos escritores e as escritoras mellor cando están ausentes que cando están presentes, non?
1: Iso acontece cos das artes, os pintores o...
2: Claro, pero o tema é que os escritores iso estáse vendo agora no da inteligencia artificial, na legislación que están a facer desde o Estado. Por a nosa parte está sendo moi cuestionada, non? Nos, como a Elga, estamos na directiva de Cedro, non? Cedro ten 30,000+ escritores e escritoras, e nos estamos no Consello Directivo con os outros idiomas. Están os 4 idiomas representados. Debe ser o único organismo no Estado que existe así, non? E porque hai unha, sempre hai unha querencia cara ao audiovisual. Quer dizer, nós normalmente pues somos, damos a vara, que decía un rapaz novo. Entón, ser crítico é algo que non gusta, ¿no? Nese sentido. E logo, no tema da inteligencia artificial, hai un grandísimo problema, que é que, bueno, que pode unha cultura pode ser asimilada e pode ser destruída, ¿no? Están reaccionando moi ben todo o que son as repúblicas do norte da Europa, que son conscientes de que cando falas da propiedade intelectual, cando falas de autorizar que te podan, o 90% dos escritores neganse a que a súa obra este na inteligencia artificial, porque saben que perderán para sempre o control sobre ela nese sentido, ¿no? E no caso dos escritores de unha nación minorizada, unha cultura minorizada como a nosa, e un idioma minorizado, esa propiedade intelectual é sobre o propio idioma, é dicir, pides que non te rouben a túa obra, pero é unha obra que está escrita nun idioma, é dicir, que tamén defender o idioma tamén é un acto de soberanía, defender a... Eu sempre lle digo aos escritores que están nas asociacións españolas, vos que sempre andades así con cando nos falamos de soberanía, podíades mirar un pouco máis polo lado vos o idioma, ¿no? Porque é un tema moi forte que non se creo que aínda non se é consciente de como unha cultura pode, bueno, profesións que van a desaparecer, sabes, está aí, pero logo hai cousas un pouco perturbadoras, porque as grandes plataformas para alimentar o que se di a máquina, e que se, xa que se procuraron de antropoformizarla, ¿no? No sentido de inteligencia artificial, e eso é un software superpotentísimo, pero de inteligencia non ten nada nese sentido. Pasa que meten eso aí como si fose un novo descubrimento, cando en realidad o que están a coller é o que xa existe, e o misturan e interconectan a moitísima velocidade, ¿no? Nese sentido. E aí, o non crear e tomar o dos creadores, estás condenando o futuro, estás deixando sin futuro mesmo unha lingua nese sentido, ¿no? E os países do norte están tendo a precaución, están apoiando totalmente os seus escritores, porque sabe que sin os creadores o gran irmão americano se come toda a cultura europea.
1: Pois, por ir un pouquiño ao comezo, non? En que ano comezaches na asociación?
2: Pois aí comecei na asociación no momento en que deixo a presidencia da nosa terra, que debe de haber 20...
1: No, 2005 aproximadamente.
2: 20 e algún ano, non?
1: Cal é a diferencia cando ti entraches na asociación, como atopaches e como está agora, despois deses 20 anos?
2: Bueno, houve un cambio como moi estructural, non? O escritor éramos 200 e algo asociados. Neste momento xa están os 600 a caer. Pasa unha cousa, que antes era un pouco tomado como escritor o poeta, o narrador, non? Para ábrese o camiño ao ensaio, ábrese o camiño ao xornalismo cultural, ábrese o camiño tamén á traducción. Neso é moi referente a Asociación Catalá, que ten o seu, bueno, como temos nos o tema das seccións, que é unha bella querencia miña cando fui un presidente no ano 80 de Alexandre Bóveda. O tema das seccións tamén era unha cousa que a primeira que levou a sección de literatura foi Pilar García Negro. As seccións que temos dentro da ELGA, como tamén teñen os catalás, que son autónomas nese sentido, é dicir, hai a de literatura oral, a de teatro, que falabas antes con Afonso, donde as seccións que se crean son autónomas na programación. Entón, eso leva a crear, e ao mesmo tempo o tema da profesionalización que ven paralelo, non? De alguna maneira, pensando o que era cando se inicia o tema, conseguiuse que todo aquel que vai a facer unha actividade cultural, se hai diñeiro público, ten que ser remunerado. Quero dicir, logo el, se quere ir a unha asociación de veciños sin cobrar, ou se quere ir a un tal, é a súa opción. Pero nos, como a ELGA, convidamos, ou non, se nos piden, podedes suxerirnos a alguén para un xurado, non? Facémolo en función de que se lle pague, non? Entón, o tema da profesionalización instalouse, pero entendendo que a profesionalización consiste non en que vivas profesionalmente do tema, sino en que sexas un profesional exercendo a túa función. E o mellor, económicamente, ten un porcento de peso o diñeiro que te poida vir de dar unhas conferencias en relación a túa economía. Si ser profesional e ser tratado como un profesional, eu creo que é algo que se conseguiu. Non é dicer que, decía un amigo, que dice, fun a unha vila a dar un pregón, que é unha peza literaria bastante difícil, e os da orquesta cobraron, e eu que dei o pregón, invitaronme ali a unha tapa de callos cunha cerveza, non? En cambio, hoxe é un pouco distinto nese sentido, non? A profesionalización, o tema de que haxa contratos, temos asesoría xurídica, non temos capacidade de ir a pleitos con tal, pero sí de asesorar para que os contratos estén ben feitos, para que toda a actividade do escritor, da escritora que poida ser supervisado. Entón, que se gañou?
1: Moito, porque iso é algo necesario completamente.
2: Claro, é que si non as cousas non viven, é dicir, mesmo que se paga a luz, pois hai que pagar, ya que vai a dar unha conferencia, nese sentido, xa non só pagarlle o a gasolina, ou pagarlle...
1: Non, pagarlle o...
0: E valorar o traballo.
2: O traballo,
0: o esforzo, sí, claro. Uh-huh. Estes cambios foron forzados un pouco polos novos tempos, ou pensas que eran necesarios, aínda que non sei como dicir, un pouco que eran cousas que xa naquel tempo se podía facer, por exemplo, valorar economicamente o traballo desempeñado?
2: Sí, eu creo que o convivio con cos escritores de Euskal Herria e cos propios catalás cos propios escritores catalás. Levounos, pues eu recordo naquel primeiro momento que nos o tema do IBE e pues nos caía así un poquinho lonxe eses temas, non? Porque un escritor pues a facía pues por defender o idioma, por traballar pola cultura, o dinamismo, pero en ese sentido o estar con eles vimos de ir incorporando o mismo que nos incorporamos a eles outras cousas, uh-huh. non? Porque a incidencia social que ten a nosa asociación, mesmo en relación a españoles, 100 veces maior, quero dizer, calquera actividade que fagamos ten unha repercusión que neles terá ou non terá en ese sentido, non? Da unha maneira, claro, o escritor soña o futuro que o que ten responsabilidades políticas logo e procurará concretalo, non? Nese sentido.
0: Xa nos dixestes que sodes como 600 socios. Hai algún cálculo de que porcentaxe representa iso en relación co total de escritores en galego?
2: Eu creo que grosso modo están casi todos. E logo fixemos un libro branco ao longo de 2-3 anos. Hai a proporción de escritores, escritoras, estaba nun 60-40%, pero nese 40% que está mudando están mayoritariamente as escritoras. Quero dicer que neste momento son as que están tirando do carro da historia, non?
0: Precisamente era unha das preguntas que tiñamos, que como fora mudando nestes 20 anos o perfil do escritor galego.
2: Sí, de feito, claro, de feito cambiamos o nome a determinada altura, xa hai 10 anos, así que lle cambiáramos o nome. E logo, o que facemos a hora de os convenios que temos con as distintas institucións, diputacións, concellos, etc., procuramos, e iso fase intencionadamente, de que haxe unha visión de xénero, non? Mesmo agora é posible, aínda non sabemos si teremos así capacidade económica para poder convocala, unha escritora brasileira do feminismo negro de Brasil, que especialmente é unha escritora importante. E quero dicer que o feminismo é un dos pilares baselares que ten a propia asociación na súa dinámica, non? Nese sentido. Temos a fortuna de ter a Rosalía, non? E tamén dicir unha cousa, non, que eu teño comentado a veces, que cando fai algo unha escritora ou cando fai algo unha muller, sempre está dentro o home. Se o fai o home, ela estará ou non estará, non? Entón, eu creo que iso é importante, non? Ter a fortuna que tivemos de ter a Rosalía, porque o digo, porque non hai que xustificar que era de outro tempo e actual. Non hai que poñer, decir, bueno, sí, pero naquel tempo hai que contextualizar. Sí, bueno, contextualizamos e sigue sendo actuar nese sentido. Non é unha casualidade histórica, eu creo que é froito do propio país, non, nese sentido, o peso que agora, cos ensaios que se están a facer maravillosos, pois, por exemplo, o tema de Conxo, o tema das as tolas que non eran, as escritoras que... Si, todo ese territorio que se está a desenvolver, procuramos que desde a Elga un pouco tirara tamén dese carro a axudar, non?
0: E custavos coller novos adeptos, novos socios?
2: Non,
0: ou
2: non, e cada vez son máis novos, sí, e novas.
0: Sí, así que... Que ben, iso é que o estades facendo ben.
1: Supoño que sí.
2: Sí. De feito, vendo a web, que por certo xa ten non sei cuántos, 90 ou non sei cuántos millóns de as distintas seccións están moi reflexadas ali dentro. E hai unha cousa que é importante, que son as grabacións. As grabacións, vendo agora un home como Manuel María ou como Uxío, que non estiveron precisamente metidos na casa ao longo da, do seu facer social, hai moi

0: Obradoiros, a Escola de Escritores.
1: Mira, aí Roberto nos está a mostrar as visitas que ten a asociación.
2: Uf.
1: A ver. Vale, sí. Que dice pronto que
0: hay un promedio entre 15 e 20 mil diarias.
2: Uf, muitísimo.
0: Pero ten algo que ver co que fixeche desvos ao comezo, que desapareceron as axendas, os suplementos dos xornais. Sí. Entón, coa axenda nosa cúmplese un pouco tamén esa función. Está o escritor, a parte da escritora do mes e os libros que van saindo, temos a escritora na súa terra, que este ano foi en Pontedeume, Eva Veiga, e logo está Baxín, que é un escritor palestino que pensábamos darlle cando estaba no cárcere. Entrou con 19 anos e saliu con 40. E non puidemos traelo, a pesar de que, bueno, non estaba garantida a súa seguridade, pero agora dinnos que o día 19 pode vir a Santiago para poder entregarlle a letra, o sea, o que entregamos aos escritores galegos do... E ademais temos, pois está Elia Correia, está se me acaban de ir ahora, Pepe Tela. É importante o feito de ter alguén de fora que o nomeas escritor. Elena Poniatowska. Alegrábame ver que nos Nobel os candidatos había varios que xa tiñamos nós. O que pasa que, bueno, traeros de fora do estado ahora é difícil nese sentido, ¿no?
1: Pois pensamos que agora pode ser un bon momento, sí, para escoitar unha canción, a de Circe Penélope, de Uxía Senlle.
2: Sí, e despois seguimos.
1: E despois seguimos.

0: Continuamos aquí en Recendo, en la 103.4. Estamos co-presidente de Asociación de Escritores de Escritoras de Lingua Galega, Cesario. Na introdución falamos de Galeusca, non? Que esa alianza cultural. Pero que é Galeusca?
1: Galeusca, refundámola en no mosteiro de Poblet. Nun momento difícil, un momento moi difícil, non? Eso permitiunos salir da asfixia que significaba, pois, pues, que tiñamos a Fraga, non? E en cambio íamos ao mundo cunha literatura como pode ser a alemá ou inglesa. Quero dicer que a capacidade creadora que ten o país é impresionante. Eso ven vende da propia cultura nosa, quero dicir, eu cando falo da a gran cultura persa en Irán, que é unha cultura impresionante, é mayoritaria, son mayoritarias elas nese sentido, o mesmo que en Xapón, que chegaron a crear idioma propio porque lles era negado falar en chinés aristocracia. E quero dicer que nos nese sentido, imaginade en persa o que son os santos populares, que podía que o San Benitiño o tal, en Persia son poetas sufís. Eses santos son poetas sufís. Entón, dá un pouco idea de que punto unha cultura é forte. Pois nos vimos de aí, temos unha tradición oral que foi importante o ano este que se celebrou, porque tamén se reivindicou que a tradición oral está sustentada polas mulleres. Son as creadoras, son as que sustentan. Os eles tamén participan, están, pero a transmisión e a creación e transmisión ven moi de dama ou de elas, non? Entón, eso logo, os países que teñen unha gran tradición oral, como a Irlanda, logo dá unha gran tradición literaria, non? Nese sentido, non? Entonces, na convivencia con do Galeusca, que decir que son ben sin ter a industria editora que teñen eles, os catalás, por exemplo, sin ter o apoio institucional que teñen en Euskadi, ¿no? Coa humildade de medios que hai aquí, co o descenso enorme que hubo na edición nos últimos 16, 17 anos, desde o bipartito aquí reduciuse case a mitade a edición nese sentido, ¿no? Entón, eso significa as posibilidades de editar, que son menores, ¿no? Nese sentido, ¿no? E de facer grandes proxectos que vivan ao longo dos anos.
0: Claro, eso repercute na creación de novos escritores, obviamente, e polo tanto de novos lectores tamén.
1: Claro, e volvemos ao problema de raíz que temos que co idioma, que a regresión que estes días nos acaban de regalar, algo que é bastante impresentable, ¿no? Co tema do idioma, ¿no? Entón, en lugar de avanzar, o que fan é que nos intentan desmontar o que diría eu a retaguardia, aquilo que pensamos que estaba xa conseguido, e eso repercute pérdida de lectores, pérdida de rapaces. Nos agora as xornadas de literatura que facemos en Lugo, de tradición oral, facemos dúas cousas: unha xornada que vai a ser sobre os nenos, que eu creo que hai que centrar bastante porque é donde nos están rompendo a transmisión, e logo tamén eleximos dous mestres, un mestre e unha mestra da memoria, porque é un mandato da UNESCO que se recoñeza con nome e apelido aqueles homens e mulleres que son verdadeiros tesouros vivos pola cultura popular que saben que teñen, non? Uh-huh. E entón facemos unha xornada moi linda para eles. E entón, digamos que a tradición de a literatura e tradición oral ten moito peso no país, e nós tamén como escritores nese sentido.
0: Hai un mes saía un informe PISA demoledor. Dicía, a comprensión lectora en Galicia sufriu a maior caída da súa historia. A mocidade galega de 15 anos ten hoxe unha capacidade lectora similar a que tiñan antes os nenos e as nenas de 12 anos. Iso é tremendo.
1: É demoledor, é demoledor. E sobre todo a perda de transmisión nas edades máis é dicir, mandas un neno á escola falando galego na casa e devolven cho falando en español, ¿no? Uh-huh. Eso pode cho decir calquera pai mínimamente consciente. Eso repercute en todo. Quero decir, eso repercute, o escritor de alguma maneira é constructor do idioma, é constructor de idioma, e é o que pon o idioma ao paso da historia. E dicer, para que un idioma evolúa, para que este sexa actual e incorpore todo o que significa o que está a pasar no mundo, non? Ten que incorporalo, e por eso ten esa función de modernización do idioma, de que o idioma estea ao mesmo paso que vai a historia. Uh-huh. E para eso tens que ter escritores, e para ter escritores tens que ter lectores, etcétera, etcétera.
0: Cal é para vos o aspecto máis crítico no que Galicia necesita mellorar, non? Para
2: dentro de Galeusca, non?
0: Sí.
2: Un pouco por comparación.
1: Sí, eles, que conste que están tendo tamén o tema das novas tecnoloxías, o tema do digital, etcétera, está facendo dano en todas as partes, non? Pero teñen asegurada a escolarización. É dicir, no mundo catalán é unha evolución a maiores. Nos, o mellor hai 15 anos, podía haber un 80% que entenderan, que podían falar, que o podían ler, que podían... E por primeira vez neste ano que pasou, por primeira vez hai máis de 50% de español en relación ao galego. Quero dicir, non é unha... Eu creo que un desmontaxe moi preparado, moi con... E o están conseguindo, están o facendo de maravilla, non? Claro, é moi sorprendente cando tes o presidente do teu país que se manifestou en contra do idioma, pois eu creo que eso di todo, non? Nese sentido. Os nenos, a clave, os nenos.
2: Desafortunadamente, así é. Por exemplo, canto é agora mesmo, como é de complicado conseguir un proxecto editorial en galego agora sobreviva?
1: É difícil, as coleccións de poesía que hai, estamos suscritos, eses 200 e pico suscriptores que de coleccións de poesía, por exemplo. Logo, narrativa, claro, o mundo escolar era un mundo que colle narrativa, que colle poesía, que colle determinada capacidade para que as editoras tamén podan vivir, non? Nese sentido, un descenso grande nas dimensións das editoriais que ao mellor eran 15 traballadores e ora son 4, así, non? Quero dicir que os proxectos, para que sobrevivan ao longo do tempo, teñen que ter un apoio económico, e non é, cando se dice, bueno, o tema das subvencións, bueno, é que en ningún país con un mínimo, Europa en concreto, non é o mercado que define, é decir, tú, vamos, é que casi te adiantan en moitos sitios o diñeiro que vas a necesitar para vivir un par de anos creando unha, ou tres, creando unha novela. Pero eso ben dado, poño un exemplo, digo que o coñezo por préstamo, que estamos en Cedro, na directiva. O préstamo bibliotecario por exemplo, en Francia, pues pode ser que se lle dá aos escritores para compensar os préstamos, e o mellor se lle poden dar entre 20 e 25 millóns de euros aos escritores. Aquí a recadación non chegou nin aos 500.000 euros, ¿no? Eso significa a hora de pedir axudas á creación que as que ter dereito porque están nos orzamentos, ¿no? Pero hai é que cando se ten o conducta que se ten co idioma, claro, todo o demais que se está sustentado, que está apoiado no idioma, pois é o que fai difícil de que sobrevivan os proxectos, non? Eu recordo cando presidía a nosa terra e dirixía a editorial, a historia da literatura galega, aqueles 6 tomos, pois aínda que houve tamén algunha axuda europea, pero había, no bipartito houve axudas a proxectos de 2, 3, pois inicias unha historia de literatura ou inicias unha colección de guías ou necesitas non quedarte no número 3, sino que o ano seguinte te sigan fornecendo, etcétera, ¿no?
0: Cesario, ti, bueno, aparte de ser o presidente da asociación, eres poeta. Pensas que somos unha potencia en canto á poesía?
1: Sí, e non só. E non só. O que acontece é que moitas veces, pois a poesía moitas veces é a porta de entrada a un sistema literario, non? Pero é moi importante, e sobre todo as poetas que está a ver neste momento, sí. E non é polos premios, porque xa eran moi boas antes de que as premiaran, o sea que non é que agora descubramos polos premios que son grandes escritoras, grandes poetas, ¿no? Pero tamén, que decir, o mundo da narrativa, o peso é grandísimo, ¿no?
0: Vale, pois son 53, quedannos sí, moi...
2: un par de minutinhos.
0: Sí, un par de minutinhos. Pois, sí.
2: Cales son os plans de futuro máis inmediatos para a asociación, así para que remates cos vosos proxectos?
1: Bueno, a min procurar que os obradoiros da Escola de Escritores, temos un proxecto en Lugo que coordenaba Lois Pérez, que se chama Enredando co Galego, que co cambio na alcaldía pues non sabemos o futuro que terá, pero a min gustaríame, porque o que fixemos durante 3-4 anos é que os rapaces dentro dos seus colexios, os profesores de galego os incentivaban a crear, e logo do que creaban supervisaban, e aquelas cousas, aqueles textos que tiñan calidade, os incorporamos á web, na Escola de Escritores, ¿no? Entón, creo que é moi importante incentivar a creación literaria nos máis novos, ilusionalos co idioma. E entón, pois bueno, son moitos os camiños, non, nos que hai que consolidar, nese sentido, que un colectivo que ten, pois, a parte profesional, a parte de reivindicación do idioma, a parte de normalización da idioma, da literatura, etcétera. Estamos moi implicados en documentar, en gravar. Estaba lendo ahora esta tarde de que temos que darnos conta do importante que sen as cousas, para que cando pensamos nelas non sexa xa cando son recordos.
2: Pois sí, eso aplica moitas cousas neste momento. Non só a...
1: Quero dicir que é importante construir moi, moi ben o presente, implicarse como si nos fose a vida, porque nos vai a vida totalmente, ¿no? Decía, destas casualidades, decía unha rapaza, que é o que che gustaría volver a vivir, que xa pasou, non? Dice, volver a ter unha conversa coa miña avoa.
2: Pois é unha boa mensaxe para rematar esta entrevista tan fantástica. Moitísimas gracias, Cesario, polo traballo que facedes e por estar connosco esta tarde. E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Cesario Sánchez, presidente da ELGA, e agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira, que tamén estivo nos controis, e cual en todo o micrófono, Diana Ana López
0: en Azarroca.
3: Miña irmá fica esta noite, le masa.
0: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e de implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
2: Ate o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha configuración que trae tempo seco a Coruña, e ceos con poucas nubes en zonas do interior, pero no litoral agardamos presenza de bretemas máis compactas co avance da tarde. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas poden acabar os 23 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe en Galicia continuamos na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas en puntos do interior, iránse desfacendo co avance da mañá, e gardamos tamén néboas no litoral, que irán a máis e excederán a todo o litoral co avance da tarde. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso, a valores elevados, en xeral nas máximas para a época do ano, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: E agora, desde Lugo, Cosme, en sus cousas nosas, nos habla de Ramón Otero Pedrallo.
1: Moi bo día dende Trasalba. Hoxe, Radio 50 e Pico acompaña a Asociación do Estudantado Galego a unha viaxe ao Pazo de Trasalba, terra de Don Ramón. E temos un ilustre guía con nós, Don Felipe Senén, que é historiador, arqueólogo e persoa sumamente autorizada para falar da figura de Don Ramón Otero Pedrallo. Que lle pode decir a Radio 50 e Pico e a súa audiencia sobre a súa figura?
2: Habería moito que dicir, buscar o xeito de sintetizalo, pois Don Ramón é un universo que vai desde o ano 1888 hasta o ano 1976, no que el fina. É seu lugar de ida e volta, o lugar da súa inspiración, o locus amoenos, o lugar donde el pois fai esa comunión entre paisaxe, a natureza, e a paisanaxe e Trasalba. Aí está a casa herdada da familia do Sotelo Pedrallo, ou sea, por parte que se perde no tempo, non? A familia de Otero, non? Familia do pai que foi médico, un lugar donde él recordaba había filas de xente popular rezando a novena e o rosario esperando o turno de vez do seu pai que era médico, non? É un punto que ten moito que ver ca súa literatura, unha casa que está entre dúas solainas orientadas a norte e o sur, esas solainas que miran a unha paisaxe moi cargada de prehistoria, como é o castro de San Cibrán de Las, onde iremos incluso a esta terra, ou a encrucillada, que significa que é o Carballiño, un lugar de feira, de festa, pero tamén de certa fidalguía e nobleza. O sea, que entrar nas paisaxes e paisanaxes de Don Ramón Otero Pedrallo é entrar na súa filosofía de dignificar esta terra a través do seu idioma popular, das súas tradicións, facer da arte dos canteiros o pórtico da gloria.
1: Moitas grazas ao profesor Felipe Senén polas súas verbas sobre Don Ramón Otero Pedrallo. Hoxe atopámonos en Trasalba e mentras o noso ilustre guía dirixe a metade do grupo da Asociación do Estudantado do Cuarto Círculo de Lugo o interior da Casa Grande de Cima de Vila, a outra metade ficamos fora da mesma. Nós, os de fora, contemplamos o patio da casa, as dúas galerías, as cortes do gando, a súa adega, as parras, a araucaria que seu pai plantara cando Don Ramón naceu, a laranxeira ao pé da Galería do Sul, xa con laranxas maduras, e mesmo podemos ver e mercar nunha estancia ao pé do patio os libros que falan da vida e obra do patriarca. O grupo que entrou na casa estará a disfrutar sobre as interesantes explicacións do noso guía sobre as estancias da casa, a súa cociña, as habitacións, o despacho de Don Ramón, o cuarto de baño, o salón principal, os enseres e mobiliario da época, o grandioso mapa de Fontán, o cuadro O Souto dos Gatos, Agasallo de Castelao, diferentes escritos e condecoracións de Don Ramón, fotos de grande interese e diferentes lámparas empregábadas antes da chegada da luz eléctrica a casa. Todo elo ilustrado con comentarios sobre a vida de Don Ramón, dende o ano 1888, ano de nacemento na rúa da Paz de Ourense, por certo, na mesma casa onde Don Vicente Risco naceu, ata o ano 1976, ano do seu pasamento, un 10 de abril en Ourense. Estimados radiouvintes, no día de hoxe coñeceremos e repasaremos aspectos fundamentais da vida de Don Ramón, mas tamén coñeceremos outras cousas de interese da súa comarca. Achegarémonos a contemplar a grandiosa obra do Templo da Veracruz no Carballiño, do arquitecto don Antonio Palacios Ramilo, interesante obra que comenzou no ano 1943 e rematou no 1957. Tamén visitaremos o Museo da Fábrica de Papel a Lavandeira, elemento singular do patrimonio industrial do Carballiño do século XIX, instalación situada á beira do río Arenteiro, onde podemos disfrutar dunha reconstrución do antigo muíño papeleiro, do seu sistema hidráulico e da maquinaria orixinal que se empregaba para transformar os trapos vellos en pasta de papel. Aínda teremos tempo para chegármonos ao castro de San Cibrao das Las, construído entre o século II a.C. e o III d.C. nas terras de Punxín e San Amaro. Querida audiencia, chámanos para entrar na Casa Grande de Trasalba e comprender un pouco mellor a vida e obra de Don Ramón. Por lo tanto, estimada audiencia de Radio 50 e Pico, vou rematando, lembrándovos que o ano 2026 é adicado pola Xunta de Galicia a Don Ramón Otero Pedrallo, por cumprirse 50 anos da súa morte e 100 da publicación da súa famosa Guía de Galicia. Non me queda máis que convidar a toda a audiencia a visitar a Casa Grande de Cima de Vila, da parroquia de Trasalba, en Amoeiro, Ourense. A casa de Don Ramón Otero Pedrallo. Bo día e deica outra.

0: Y desde Pontevedra, Cristina y Conchi entrevistan a Ana Santos.
1: Hola, buen día. Estamos aquí, Cristina e eu, Conchi, para falar con Ana Santos. Ana Santos é unha muller de Pontevedra, unha persoa superactiva, que traballou no Instituto Valle Inclán como profe de Educación Física durante un montón de anos. E unha vez xubilada, xunto con un grupo de compañeiras e compañeiros do Instituto, creou o blog de Bella a Bella, no que nos informan de todas as actividades que se celebran en Pontevedra e arredores cada día. Ademais de presentar a persoas interesantes, recetas de cociña, libros, un montón de cousas. Esta Ana forma parte de asociacións que realizan proxectos interesantes a nivel nacional e internacional. Ela é un exemplo real do que representa o famoso envellecemento activo do que tanto se fala nos últimos tempos, porque é unha persona que non para, viaxa, participa en todos os foros, comparte información, intervén en multitude de actos, promove tantas iniciativas interesantes que hoxe é a nosa invitada especial.
2: Perfecto. Ana, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Y Conchi.
1: Y yo. Buen día.
2: Vamos a hablar de una de estas actividades, de este programa que fue de Bella Bella Festival, que en realidad va a nos comentar este festival, si realmente fue un festival o qué fue realmente.
3: Bueno, hay que decir que fue una convivencia, donde nos reunimos gente de cierta edad, porque todos éramos máis 60, pero tamén había 60 e pico, 70 e pico. Entón, xuntámonos ali durante casi unha semana, 6 días, para convivir como si fora un campamento ou como si fora un internado. Estábamos ali algúns todo o día e outros medio pensionistas, como marcharon. Este foi o cumio de un proxecto que durou todo un ano.
2: E como empezou a idea de hacer ese proxecto?
3: Bueno, eso era unha beca de la Caixa que era de envellecemento no rural. E aí tiña varias liñas. Era ofrecer a xente do rural uns cursos, uns eran de carácter tecnolóxico e outro era de carácter físico. Entón, dúas persoas estiveron dando clase no rural de maneira gratuita para que a xente poidera ir a esas clases. E o final de todo era este que lle chamamos de Bella Bella Fest. Que, bueno, en vez de fest, que parece de festival, que parece aí e tal, era como unhas convivencias donde a xente podíamos opinar e decir o que nos pensábamos que era o envellecemento no momento no que estábamos.
1: A xente que foi a este de Bella Bella Fest era a xente que participou durante o ano, xente do rural, ou como estaba?
3: Non. A xente do rural se lle deu a oportunidade de facer esas actividades dun xeito gratuito. En cambio, a xente que fomos a convivencia era xente de máis de 60, pois de todos os ámbitos. Había xente do rural e había xente da capital. E foi un pouco unha convocatoria que se lanzou entre os coñecidos, puxémonos nas redes sociais para que a xente se apuntara. É dicir, solo tiñamos 12 plazas, que ao final, como se compartiu, puideron vir hasta 18 persoas. Entonces tivemos moita sorte de ter esa xente que ademais compartiu os seus saberes e fixemos unha convivencia. Bueno, está aquí Cristina, que o pode decir, que superou todas as expectativas.
1: Vai ter continuidade?
3: Pois mira, pediuse para o ano que ven, e na concederon. Pero, a ver, está aí, o espazo está aí a nosa disposición. Claro, unha cousa é que isto foi todo gratuito, que non tivemos que pagar nada, agás as cervexas, porque queríamos tomar, bueno, cervexas con e sin alcohol, non? Pero o demais era gratuito. Que poidamos facelo? Pois sí, sí que se pode facer. Habería que facer unha programación con un pouco de costo, porque claro, non sería gratuito, pero sí é a primeira pegada para que isto se poida, para que poida ter continuidade.
1: E a programación esta fixeste las vos, os de Bella Bella?
3: Non. Vamos a ver, o nome de Bella Bella prestámolo para esta iniciativa. Entón foi o grupo de Rural Hackers na que está metida África, Agustín e Ana Gómez, os que pediron esta beca, que foi os que a conseguiron. Entón ofrecéronnos a nós pois facer o programa. Eu con eles pois elaboramos que podemos facer. Pois eu, como coñecía algunha das persoas que podían vir, que tampouco sabía si querían, pois fomos aí pincelando un pouco os obradoiros que se podían dar.
2: E que obradoiros, máis ou menos, podía contarnos alguno?
3: Pois obradoiros que dimos, pois, a ver, contando que a xente que tiñamos, por exemplo, Alfonso, que é psicólogo, el, aparte de voluntario na Cruz Vermella, quería facer pois un obradoiro sobre a diferencia de persoa voluntaria a persoa altruista. E fixemos un taller moi bonito de compartir e de tamén de saber como éramos nós, porque unha cousa é ser voluntario, pero despois cando fixemos cousas por parellas, os egos podían moito. Sí. Quero facer isto, era cos ollos pechados. Despois, por exemplo, con Luis, que Luis está moi afeito a organizar cousas, e sobre todo da cociña, que se lle dá tamén, pois dixemos, nada, Luis para a cociña sería xenial. Depois estábamos pensando, se estamos na cociña, un obradoiro de empanada. Claro, de empanada, tiñamos a unha de Bella Bella, non puido vir, pero como todos coñecemos a estas idades, xa coñecemos a moita xente, e dice, pois que veña Amparo, xa nos enseña a facer a masa. Despois tiñamos a...
2: El taller de collage, el taller...
3: Ah, tiñamos a Teresa Pajares, que está lesionada, pobre Teresa, non sabía si viña, si non viña, entón fixo un collage utilizando materiais naturais de reciclaje.
2: E Gloria tamén, que con...
3: sí, Gloria tiña... as manualidades danselle moi ben, o mesmo ca música. E fixo con fieltro pois as tapas das libretas. Despois Pepe que también, bueno, é un mestre que lle encantaba, bueno, lle encanta as setas e depois os tintes naturais. Uh-huh. E fixo con lá, tamén foi moi interesante, Virtudes, ca marcha nórdica, pois sí, poñíanos ali en forma cos bastóns.
2: Fomos a Moimenta tamén, que é moi interesante, a aldea.
3: É unha aldea modelo que o que queren é un pouco repoblar, bueno, xa non sei como se di. Queren que a xente vaya rural, porque no verán veñen todos os que estiveron emigrados, pero no inverno hai menos de 100 persoas ali, e todo xente maior. Entón fixeron un co-living público que queren atraer a xente para o rural para que faga cousas que a xente dali.
1: Podes explicar isto de co-living público? Porque isto é o proxecto Moimenta Viva.
3: Sí, o proxecto Moimenta Viva o que fixeron foi, bueno, esa aldea quedou asolagada por os incendios, sobre todo 2017, 2018, entón o que fixeron foi entrar nas aldeas modelo que lle daban unha subvención para arranxar as casas. Algúns veciños que xa non vivían ali venderon as casas, e esas son as que se están rehabilitando para que as poidan habitar pois xente que veña a facer proxectos, precisamente. Ahora mesmo hai o co-living público que onde poden ir, estaban ali pois varios arquitectos, un inxeniero forestal traballando sobre o territorio. Depois había unha cociña, que a cociña pois ali se facían pois as festas, encontros. E logo hai dúas habitacións, un que é un apartamento e unha habitación. Ahora mesmo está a gestora cultural, que iba a estar 6 meses cunha beca. Eu estive ali 15 días, que tive un proxecto de recuperar as historias de vida da xente e das casas. Entón foi un proxecto moi bonito, porque é un pobo pequeno, pero ten aquel parafonso cos 37 hórreos, ten casas señoriais, vale moitísima pena que ese pobo saia adiante e que sexa unha referencia. E a la fomos a coñecelo.
1: O sea, que calquera que teña un proxecto pode...
3: A ver, saliu o proxecto desde xuño hasta novembro. Creo que remata ahora novembro. Novembro, decembro. Claro, eso xa está rematado. Que volvas a ir? Seguro que sí, porque hai moitísimas iniciativas en Pontevedra, en Galicia, en España, no mundo, que non nos enteramos.
1: Claro.
3: Eu entérome... Pois porque moitas veces os que están máis afeitos a eso, que son Agustín, África, Ana, os de Rural Hackers, dicen, mira, hai unha iniciativa aquí, non poñen idade. E cando non poñen idade, pode ir todo o mundo. Outros xa te din, hasta 30, parece que en 30 cortan, non? Pero hai cousas que están moi ben. Eu este ano fixen dous. Un en Anceo, que era o proxecto Fixar. O proxecto Fixar tamén era... ti con unha idea que teñas para poñelo en práctica no rural, que pode ser calquera cousa, é dicir, gustache escribir, queres facer unha novela, entón escribes ca tranquilidade que che dá a aldea, pero tamén utilizas o que hai ali para metelo no teu proxecto. Houve outra rapaza que dounos un curso, Sara Donoso,
1: sí,
3: que fixo unhas cartas que era aproveitar o entorno. Cada carta era crea, descubre, interactúa, algo así. E na carta poñía mira o chan, mira os obxectos que podes utilizar de novo, que uso lle darías, non? E son 80 cartas, e ti podías ir, cada un facía unha cousa, estivo moi ben esa actividade. E creouno, pois, nun proxecto así. Oficial.
2: Yo como participante a mí me gustaría comentar la parte emocional que fue muy, muy intensa.
3: Pues mira, a xente que estivemos ali, eso, os 18, algúns coñecíamonos de vista. Eu podo decir que, por exemplo, a Cristina coñecía de falar con ela, pero non coñecía nada máis. Entón, o que facíamos, por eso era tan importante convivir. Pola noite... facíamos unha cousa que chamaba historias de vida. Pois dúas persoas contaban un pouco como chegaron ali, a súa traxetoria, pero iso foi o principio. Despois xa cada un iba opinando das cousas. E no último día, que eu creo que foi o máis mágico, pois non me acordo quen dixo, bueno, como era desde de novos como estudantes, non?
2: Foste tú.
3: Bueno, foi eu, pero... Entón, claro, empezamos cada un a decir como éramos, como nos víamos e ao que chegáramos. E ali foi abrímonos en canal e cada quen foi contando pois as miserias e as fortalezas de cada un. E choramos, fixemos de todo, pero hubo cousas que diste, Dios mío, a carga que levaba esta persoa dentro. É dicir, o que pasou ali queda ali, porque, a ver, son cousas que contas que non queres que os demais os saiban, porque está moi fondo. Pero a valentía de decilo, eso foi...
1: terapia.
3: Sí, é unha terapia de grupo. Unha terapia de grupo, porque ninguén quedou calado. Así como os primeiros días había xente reservada e decía, catro cosiñas. O último día foi moi profundo, moi profundo.
1: Que aquí me parece moi interesante a mí isto desta convivencia e este día final de terapia, porque a mí me dá a impresión de que aquí, non sei se en Galicia ou en España, pero non hai moitos grupos de terapia como hai nos países anglosaxóns, que sí que se reúnen moito, expoñen, fan grupos.
3: Mira, por exemplo, a mí gustame moitísimo... Por exemplo, Francia. En Francia, ti vas a ver un espectáculo de danza que o mellor é unha premier, que é unha persoa que está estrenando algo, remata, queda ali a xente, e falan, e preguntan. E diste, jo, isto en España non pasa, en Galicia, bueno, menos. Pero... esa interrelación de falar e de saber, porque eso a xente que organiza, o mesmo os actores, queren saber o feedback.
4: Claro, é facer unha valoración da sí. actividade.
3: Eu, de verdad, esta, mira que fun a campamento, eu cando era nova, puf, tiñas os fuegos de campamento. Sí. Os fuegos de campamento tamén falabas, gustabache un rapaz e xa te sentabas ali, eu que sei. Pero nesto foi, de verdad, moi intenso e poidemos a falar moito. E antes de que me esqueza, tivemos tamén unha visita que foi da Asociación 26 de Decembro, que era o grupo, é un grupo de da Coruña, que tamén hai no en Madrid, de persoas LGTBIQ+, que claro, tamén loitan por ter o seu espazo de xente maior e de facer actividades con xente maior cando chegan a certa idade. Vamos a ter invitado a Federico, que é de Madrid, que cando para o ano que ven vai vir a facer aquí un desayuno e vamos a leválo á radio, e vai ser moi interesante tamén se o queredes entrevistar vos, porque eu coñecino en Málaga e é unha persoa excelente.
2: E, bueno, tenemos un tempo aquí contado. Se me permite comentar, de mi parte, se vosotras tenéis algo que hablar, eu salí ali com uma sensação, é um bem-estar de corpo e mente, é assim um desfrute, é querer estar assim com aquele corpo, de repente, aquele momento. Viver em comunidade, de repente, com pessoas desconhecidas, foi um verdadeiro desafio também.
3: Sim.
2: Como relacionar-se. As atividades muito boas, o desejo de reencontrar-se outra vez,
3: sim,
2: porque não terminou. Estamos com ganas de encontrar para Pontevedra o olá, que tal? Pero com aquele nosso particular. E eu, de minha parte, depois termino vosotros. Para mim, me quedou tu frase. La vida está llena de muitas primeiras vezes, aún.
3: Sim.
2: Me encantou. Gracias por invitarme. E agora pues, vosotros...
3: Eso é certo. E tamén estaba mirando a xente que viñera e non quero deixar de falar tamén de Tiani. Tiani, sí, que sí, ten sí, un espacio
2: gente,
3: en Gaxate, claro, maravilloso, que tamén nos lo ofreceu para facer ali un montón de actividades. É dicir, eu creo que o importante é querer facelo e organizalo non é tan difícil. É dicir, tendo as redes que temos de xente coñecida, nos ofrece un espazo, non temos a preocupación, digo, eu falo de min, pero tamén da xente que me rodea, de que teñas unha necesidade económica grande, que podes dispor o mellor de algo de cartos para eso, e de tempo, que é o máis importante, ter tempo de retirarte e estar 5 días con xente que non coñeces, eso é motivador, é o que di Cristina. Primeiras veces, sempre, porque te levantas pola mañán e xa é un novo día, pero ter a cousa de decir, a ver, que me espera hoxe?
4: Desafíos,
3: esa é a palabra.
2: Bueno, coach, tenemos un tempo aquí límite.
4: Sí, xa está.
2: A despedirse.
4: Bueno, pues, a ver, moitas gracias, bueno. Ana Santos. Eu, desde logo, confío moitísimo en ela. Probablemente, a partir de agora, teñamos posibilidade de grupos de terapia.
3: Bueno, pues, todo é propoñelo, porque agora que coñecemos Alfonso e coñecemos cousas de facer casmans e que todos sabemos facer, todos, é dicir, que eu que era decía, eu isto non sei facer. Sei facer. Un pouco mellor, un pouco peor, pero sabemos facer. Sale
2: hasta para criticar, que cosa máis feia ise.
3: Da igual, pero mira, será fea para ti, pero para algún seguro que lle gusta.
4: Perfecto.
3: Bueno, pues moitísimas gracias por convidarme.
4: Placer.
3: Nada, aquí estou para cando haxa algunha iniciativa para invitarvos.
4: Moitísimas gracias, Ana.
2: Un placer.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, Galicia mantense hoxe na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha configuración que trae tempo seco a Coruña, e ceos con poucas nubes en zonas do interior, pero no litoral agardamos presenza de bretemas máis compactas co avance da tarde. As temperaturas en lixeiro ascenso, xa as máximas poden acabar os 23 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, en Galicia continuamos na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas en puntos do interior iránse desfacendo co avance da mañá, e agardamos tamén néboas no litoral, que irán a máis e excederán a todo o litoral co avance da tarde. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso, a valores elevados, en xeral das máximas para a época do ano, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Manca, la red estatal de medios comunitarios.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, Galicia mantense hoxe na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha configuración que trae tempo seco a Coruña, e ceos con poucas nubes en zonas do interior, pero no litoral agardamos presenza de bretemas máis compactas co avance da tarde. As temperaturas en lixeiro ascenso e as máximas poden acabar os 23 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da compoñente. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, en Galicia continuamos na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas en puntos do interior iránse desfacendo co avance da mañá e gardamos tamén néboas no litoral que irán a máis e excederán a todo o litoral co avance da tarde. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso a valores elevados, en xeral nas máximas para a época do ano, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi despesados, con brétemas costeiras ao final do día. Os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos. Na xa da mañá xoves amenceremos con nevos e nubes baixas, que o avance do día irán disipando para quedar unha tarde por momentos o ceo bastante despesado. Os ventos soprarán do suroeste frouxos en xeral. A temperatura mínima arredor dos 15 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia co ceo moi despesado en xeral, entrando brétemas costeiras nas últimas horas do día, especialmente por a fachada atlántica. Os ventos soprarán do oeste e noroeste frouxos en xeral. Na xa de mañá xoves seguiremos baixo influencia ciclónica, comezaremos o día con moita humidade, moita néboa, especialmente en zonas da fachada atlántica, tamén en zonas do interior. Co avance do día irán disipando esas néboas e nubes baixas para quedar unha tarde de ceo moi despesado, salvo na metade norte onde esas nubes baixas estarán moi presentes. Os ventos soprarán do oeste e noroeste frouxos en xeral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro descenso, especialmente na metade oeste. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe, estas. Chuaque FM, Cuaque FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Chuaque Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Minuto 7, Ecuador 0, Alemania 1 y Curazao 0, Costa de Marfil 0. Estamos contraprogramando o Dios peor mundial da historia do, Curazao, eh? Do fútbol. Neste último día de xuño para nós, neste último día da quinta temporada de Bellenials, quero un grande por favor. Está a xente tristísima, conseguimos a P9, que non sei exactamente en que nos vai cambiar a vida.
1: En nada, que nos van seguir estafando igual,
0: non? Seguramente, creo que dá igual.
2: Pero non, a carta irá pa Ruedín. Para Dentillo de Sarro.
1: Dentillo de Sarro.
0: Debería ser o reflejo do mítico refrán deste de mismo can con distinto collar. Creo que vai ser algo así.
1: Creo que sí.
0: E hoxe é un día agridoce porque estamos
1: é triste, pero
2: é diario, é doce.
1: Necesitas a primeira.
0: Levas todo o ano sin meter
2: Kobe Bryant.
0: E xusto Kobe Bryant.
1: Creo que en todo o ano é o segundo que encesta a primeira.
0: Kobe Bryant.
2: Kobe Bryant.
0: Sí. Bueno,
1: e Kobe Bryant nunca que está de fundo, que quedou do helicóptero.
0: E hoxe sí. E hoxe temos
2: non quedou do helicóptero, iba dentro que é o helicóptero.
0: Bueno, meteu Costa de Marfil nesto que falaba que de puta madre
1: Costa de Marfil. Pero contra que jogaba Costa de Marfil.
0: Contra Curazao.
1: No, creo que gane Curazao.
0: Curazao non vai ganar.
1: Agora que descubrindo onde está Curazao, que está ali ao lado de Venezuela mismo frente por frente.
0: Sí, tal cual.
1: Entre Cuba e Venezuela.
3: Esa línea de cal que fixo un novo himno que todo mundo
1: joder,
0: sí, pero sabes que vai, Dios, pasa todo tan rápido. Xa
1: pasou de moda.
0: No, xa canción por ia tal, xa como si, sí, bueno,
1: foi a voz
0: está que, en enero 2026, sabes, é como xa.
1: Foi a voz que vos mandei un vídeo.
0: Todo,
3: que generación Z ti xa no, está en enero 2026.
0: Foi claro, pero é verdade, é todo cada vez de máis fugaz todo.
1: Rápido, foi a voz que vos mandei o vídeo da hinchada argentina co enano.
0: Co austríaco.
1: Sí.
0: Eu vino, non sei se manda chistío que me mandou,
1: é que creo
0: pero
1: que eu mandei ao de Bellenials. E dixen vese que os argentinos son tan políticamente incorrectos.
3: Está moi mal.
1: Ver, que estaban todos ali. El enano de Argentina.
3: Pero
1: está mal. Eu pasou genial o enano.
0: O enano, mellor día da súa vida. O mellor día da súa vida.
1: Ahora xa non é de Austria,
0: é de Argentina. Perdón, non se di enano.
1: Controplax.
0: Dice, no, anano.
1: Anano.
2: Pensei que iba a decir da súa vidita.
1: Pero como ya armaron ali un vira-vira.
0: Perdón que te mareé.
2: É o mesmo que vos mandei eu tamén do comentarista dicindo Senegal.
1: Senegal, sí.
0: Senegal é dura, sí.
2: Senegal contra Francia, isto se diferencia na camiseta.
0: Francia-Senegal era el equipo A contra el equipo B, contra claro. O filial. Bueno, vamos a
3: que racista.
0: Vamos a presentarnos, eu son Juan Mayo, responsable perpetrador, como dixéramos, de cualquier día deste de programa. Asumo parte da miña culpa. Este ano tive moitísimo traballo, moi pouco tempo, non pude facer todas as cousas que me
1: nos fixamos imbécil aquí na hora que se nos mandou o clock.
3: Pero, sí. Pero explica isto. Hoxe vai ser terapia, non?
0: É que non sei o sí. Tema,
1: hoy,
2: el diván de Bellenials.
1: Xavi chegou a hablar de nuestras cosas.
0: Perdón, Xavi, non, Xin Chimpín chegou moi tarde, sí, a todo, que non pasa nada porque
3: todo
0: ten
3: funcionou mal.
1: Pero chegou a tempo, sí, que lle deu tempo a tomar unha fresca.
0: E dixo, teño un tema de mierda que non vai.
1: No, pero viña con sede que mandou unha fresca o penalti.
3: Teño a filla enferma, entonces eso é
1: a que ti viña, miña pobre, miña sobri.
0: Bueno,
3: pero
0: vai nos genes.
2: Sobri, non como ao pai.
3: O que me refiero é que o tema do día era un pouco, bueno, os xuramentos. Teño aquí, podemoslo facer.
0: Podemos empezar en outubro.
1: A semana falta, má madre.
3: Pero vos preferíades facer terapia. Querías facer como
0: No, é dicir,
1: xa facer recreo.
0: Brainstorming, pero non facer recreo.
1: Feito, xa non baixamos as cámaras como é último xa.
2: Desto non vai a TikTok, porque
1: básicamente, porque só dermo de prometer cousas no último programa da temporada que despois non se fan, como sí, eses 200 millóns de directos que íbamos a facer,
0: sí.
1: Entonces é mellor que non haya grabacións.
2: Sodes como esos jóvenes que din boa, cando te pico.
1: Pero 10 de outubro hai un.
0: O 10 de outubro hai un directo, eso seguro.
1: Patrocinado por Quack FM, sí.
0: No Abanca.
1: No Auditorio da Banca
0: da Coruña. No
1: Auditorio da Banca da Coruña.
0: Porque tamén teñen en Vigo e en Santiago, se non me equivoco.
1: O seguí dejar dando a fecha.
0: 10 de outubro.
1: Case fijo que é 10 de outubro.
0: E nós volveremos o segundo xoves de outubro, porque o primeiro estamos de boda.
3: Volveremos todos.
0: Sí. Volveremos todos.
3: Xin
0: Chimpín.
3: Sí.
0: Por favor, falta aplauso, que non marche, Xin Chimpín.
1: Bravo. Ah, madre.
2: Pillaste al menos un renuncio.
0: Hai que estar máis atento, Non se podemos facer racistadas con gestos que non se dan.
3: No.
1: Si facémolo directo, chamo aos do bazar da lado da miña casa que che vayan vestidos de roupa autóctona.
3: Aplaudiste
1: así.
3: Estes son coreanos, igual.
1: No, eu que sei, non nos diferencio. Para mí son todos iguales.
3: Racista,
1: non é racismo.
2: É dicir, é lo mejor que ha pasado desde o Partido Comunista.
1: Ti escoítala a voz e dirti Corea. No, China. No, Japón. Eu para mí son todos
3: hombre,
1: igual.
3: Por idioma así, retrasado.
1: Por unha recistada, eu que sei, son coreanos ou chinos. Por
3: retrasado, diferencialo.
1: O dice chino por norma general.
3: O español italiano turco non nos diferencia.
0: Claro. Ahora, falando que falaba do Mundial.
2: Que é un halago post-chino, se é dito.
3: Por qué?
2: Porque fala moito do que se expandiron, quero dicir,
1: claro.
2: Da civilización do moito que se expandiu, que todo... Todo Asia, chino.
1: Como Arlan Hortas.
3: Xete teño un pouco de... como valora menos a cultura china, e, sin embargo, é anterior a xaponesa.
0: Valorada, valorada.
2: Home, os chinos é unha das culturas máis antiguas do mundo.
3: A china, claro, sí.
0: Nos comen, Frank.
3: A cultura...
2: Nos, hay que chamar, se non nos comen, ainda non sei o porqué.
1: A Horta da Lousa que acaba de vir da China, popular.
2: Os chinos que antes de que se inventaran as armas de fuego conseguiron facer xa... Buenos genocidios de millones, destos de guerras de millones de personas. Que aquí en Europa, hasta que no llegó a la Segunda Guerra Mundial, a primera, no lo vimos eso. Van un par de cientos.
0: Son
2: par,
0: muy adelantados.
2: Pero
0: sí.
2: Los chinos a cuchillo, no, pero unos cuantos millones.
1: O nuestro Néstor Horta da Lousa acaba de pousar hoxe de vir da China popular.
3: Pero también cosas boas.
2: Da China boa.
0: No, que Fran falaba de cosas boas.
1: Inventaron a guerra, que é o negocio más grande del mundo.
3: Pero inventaron de todo.
1: A guerra é o negocio más grande del mundo.
2: Bueno, podes decir que é mala, pero foi o que nos trouxe hasta aquí.
1: Claro.
2: O negocio é malo.
0: No somos romanos, somos pueblo invasor de estas.
1: Bueno, mitad romanos, mitad.
2: ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?
3: Muy poco cierto.
1: Mitá morunos.
3: Muy poco celtas, más morunos.
1: Sí,
3: ¿eh?
1: Más morunos.
0: Sí, sí.
2: Habla por ti.
3: No, a ti también.
0: Vos.
1: Porque aquí lo único que puede colar por celta es Frank.
3: Galicia es.
0: Hacemos nosotros cuatro un análisis genético. No, no, a ver a quién sale peor.
2: No quiero que tengan mis.
1: No, que quiero mucho a mis pais.
0: Para que
1: a ver si vos eres un neno robado.
3: No.
0: No es, no.
2: Bueno, pero después mira se dice. Hostia, pero son neno robado.
0: Mira, mira. Yo tengo una prueba definitiva. Mira, foto.
3: Es Lourero 100%.
0: Sonrí.
3: Sí.
2: Pero a ver si algo aprendido.
0: Vos no te des dúvida.
1: Yo tenía mi hermano. Alopecia jalopante que meu pai.
3: Todo se aprendido.
0: Hostia, no, para un directo futurible podemos facer un análisis genético e abrilo ali a ver que.
3: Que unido, os datos.
1: Si estamos esperando
0: ter un 5% de.
1: Estamos esperando ter un 4 miles de millón de ointes para comer o anen que podre.
3: Pero non chegamos.
0: Non chegamos.
1: Gracias a Dios.
0: Levamos en 21.000.
2: Pero sei por que o recordaste.
1: Por que será? Porque non hai videos.
0: No, que sabes por que che
1: digo. Por tu vagancia, Juan.
0: Que non hostias, sabes por que?
1: A terapi.
0: Porque están borrando un lote de perfiles de a máis poncho aquí, mira, vou enseñar.
1: Pero non, non
0: por Instagram, perfiles borrados, levamos como 60 ou algo
3: pero
0: así.
3: Pero tiñamos bots, que guapo.
1: Que guapo.
0: Sí, tiñamos bots, tío.
1: Nos derribaron
0: bots
1: ou
0: duplicados ou non teño ni idea.
2: Era Putin alzándolo.
1: Eran botes de espinacas.
0: Oh. Porque eu vexo que subimos seguidores, pero hai 21 con 1.
1: Imagínate que fora a China popular, que nos sigue aí.
0: 21 con 1.
3: Mira, Fran dixo unha frase un día que xa
0: mira, xa cuentas desactivadas.
3: Xa chegamos ao noso.
0: Cantos pon aquí?
3: Xa chegamos ao noso máximo e ahora
1: 57.
0: 58.
1: Alba Sejín, mal.
3: Pero non digas o nome, si mal.
1: Rask tu bab, mal.
3: Ese sí, pero non digas o nome.
1: Torrado auto, quítalo, mal.
3: Quítalo.
0: Que estás facendo?
1: Leer can nos...
0: No, pero estas son as boas. Estas son as boas. As malas son as de arriba, hostia.
1: Por da cala ser ben, ese é todo.
0: Tens que pinchar aquí, abuela.
1: Ah,
0: estas son as...
1: Ah, vale. Bueno, cala, os que dixen todo ben, un saludo pa vos.
3: Dime que eres boomer. Sin
1: un saludo pa
0: efectivamente.
1: Vos. No, Lin, pues, sabes que eu leer non é o meu. Había moitas letras. E Lin solo 57 é o que viñaba.
3: Valórate, Iván, valórate. Sí que lees, pero lees mierda.
1: Pouco. Mierda. O periódico pola mañá cando vou tomar o café, o sea, era máis.
3: Sales máis que moita xente.
2: Valórate, les, pero les mierda.
1: E leo a letra gorda do periódico, na pequena, a que tiba na leo.
3: Unha das Pombo
2: Xavier,
3: e dixo que non leía e é millonaria, non claro. Pasa nada.
2: Xavier con súa filla.
1: Vine eu en Cantabria.
2: Valórate, cariño, tes unha carreira, sí, unha carreira de mierda, pero.
3: Viches a Pombo.
1: Sí, sí, sí, en Cantabria, era de viaxe con mi señora. E vímola ali.
0: Eu si me cruzo
1: con ela. Esa non sei que era Pombo. Estaba ali con familia, víaselles o pijastro, víaselles natural. Estaban ali moi campechano na calle co resto da humanidade, non.
2: Sí. Iván quería acercarse a decirlle,
1: non había seguradas.
2: Non se atrevía.
1: Pegalle un balinazo, pero non había seguradas.
3: Son influencers, non son marajás que.
1: Bueno, pero a Pombo esa tan pues ten seguidores.
2: Moi bo pa recepción.
1: A Pombo esa ten seguidores a
2: pero non sei quen é.
1: Unha, non fai cousas de moda, ti que.
2: Ah, claro.
1: Camiseta,
2: de moda.
1: Traigo a camiseta do indio. Ti que chevalo de moda.
0: Levas seis programas que a mesma camiseta.
1: Ti a máis eu a moda non vai con nada.
2: Pero como non far vídeos, nadie o sabe.
1: Non no somos atemporales.
0: Cando os fajo, porque os fajo. Cando non, porque non.
3: No, bueno,
2: no, pero con máis ben, cando non.
1: Levas un mesiño moi traballador.
3: A ver, honestamente…
1: Creo que estás pobrando todo.
3: Sabes que pasou esta semana?
0: Ai. Espera. Aquí a miña dereita, por favor. Forte aplauso para este dúo cómico que está a la altura de Bertín y Arevalo en paz descanse.
1: Faemino y cansado.
0: Faemino y cansado, xa, cansado y cansado. Forte aplauso para
1: as miñas
0: estrellas favoritas. Francisco Rodríguez e Iván Loureiro.
3: Pero Faemino, no
1: más ansia, énfasis.
0: Y ahora un aplauso para mí, Juan Maya, su servicio, por favor.
2: Acento.
1: Vamos.
3: Faemino,
1: Olveira.
3: Faemino no morreu.
0: Chegou o verán.
1: No.
2: É que han dixo que morrera.
3: Él dixo, no. Dixo cansado e cansado.
1: Ah, porque é o noso nombre. Cansado.
0: No, cansado e cansado, cansado era un chiste, é un chiste sobre eles dous.
1: Tan os dous a life, gracias a Dios.
0: Pero Faemino vende faena, no, estes dous. Bueno, cansado, Iván sí que cholla, pero…
3: Cansado está un poco…
0: Faenino…
2: Pero
0: faenino…
1: Pero cansado faenino. Non é o que está no, en Ilustres.
3: Sí, pero sí. Está en cáncer.
0: Está en cáncer.
3: Desde aquí…
0: Pachucho.
2: Desde aquí entre genios.
1: Veña, deixemos de plagiar, xente.
0: A ver, de que imos a falar o chamado líder?
3: No.
1: Do recreo.
3: No, vamos a falar de…
0: De Bellenials.
3: Xa que fichamos eso.
2: Recreo. Dor de 20 minutos ou un de media hora.
0: Ponte o micrófono na boca, por favor.
3: Bueno. Gústame facelo como fago sempre, mal.
0: Mal.
3: Temos que pedir perdón.
0: Perdón, bien.
3: Este curso,
1: perdón.
3: Empezamos
0: por
3: con
0: mi
3: moita,
0: culpa, por mi gran
3: moita forza.
0: Culpa.
3: Empezamos que parecíamos un podcast pues profesional.
0: Pero todo este año, ¿a qué te refieres?
2: No, este año ya empezamos mal.
3: No, empezamos no, este curso.
2: Bueno, vale, curso con pecho.
3: Famosos
1: sí,
3: todas las semanas.
1: Ao cambiar o ano empezamos a perder fuelle.
3: Y desde xaneiro foi unha debacle.
1: Pero tiñamos listaxe bueno, de famosos que non convocamos.
0: Eso aquí teño que señalar aos irmáns Loureiro que foron os que dixeron, "Hai que baixar o ratio de famosos".
1: No.
0: Sí,
1: eu dixenche, "Voulle quitar aos famosos porque se non falo os vídeos, non nos traemos".
0: Pero si traes famosos obligo a facelo aunque esas 3 da mañá.
3: Esto no es para pejarse, esto para rirnos de la miseria.
1: Pero di, no, pero
2: hacémonos ese.
0: Pero no es verdad que vos dijisteis que había que baixar o
1: porque no se ponían os vídeos.
0: No, no era por os vídeos.
1: Dixamos o anuncio dos chinchalobres de milagro.
0: No,
1: de milagro la promoción.
3: Esto es para botarse risas, no para acusar.
2: Ojalá nos manden más.
3: Todos fixemos o que puidemos.
1: Sí, si nos mandaran más risas.
0: Pero si uno que tenga que facer algo, son me cago en Dios. Vos tres cabróns.
1: Vienes aquí un pouco a magia que eu fago aquí. Todos los shows.
0: Semanas.
1: Claro. Fraga máis eu entrenamos toda a semana diante do espello facendo
2: un imbécil. Eu pola semana corresome un conto e dixo, "No, al bolsillo".
1: Claro.
2: Al bolsillo.
1: Apuntámonos na libretita de la memoria.
2: Esta persona, ¿no?
1: Claro, apuntámonos na libretita da memoria.
0: Bueno, Xavi, os xuramentos, como é?
3: É verdade que creíamos moitos sueños á xente, expecta

0: Pa aquí pa onde?
1: E os mensajes.
2: Aí van os detrás.
0: Pero onde está o oso?
3: Claro, no.
2: Oso, no. Oso.
1: Osos, hai non sei moito.
2: Claro.
0: Pero onde foi ese avistamiento que
1: dixeste?
0: En Lugo capital. No, como os jabalís, entro na ciudad xa.
2: Na muralla.
0: Na muralla. Saludando.
3: Sería un lucer superludo.
2: Ali onde a catedral.
1: Que era a cara solo courel. E os… Pero que as mensaxes…
2: Como foi o Arde Lucus, foi ali.
3: As mensaxes seguro que foron matade ou
0: sí, a escopeta. Onde estaban?
1: E que había dous que era como rollo… Non me acordo exactamente, pero era como…
3: Que seguro que era a Paúl.
1: Despois vai pasar como cos jabalís. Pero vamos a ver.
3: Unha plaja, unha plaja.
0: A ver.
1: 300.
3: Mira.
0: Vamos a… Tirando a lo alto,
2: Si, hai 300 no, na cornisa cantábrica.
0: En Galicia, España, en Europa.
2: O sea, creo que hai censados 7.
1: No, no,
2: que ten todo ano en Galicia.
0: Con derecho a voto.
2: Sí, sí,
0: que ten todo ano. 5 votan a Dentillos de Sarjo.
2: Que ten todo ano en Galicia, sei que
0: hai 7. Partido Solar.
2: Outros
3: dos son un rojo de mierda.
2: Un mataron hai 10 anos na 6.
1: E outro poñía, non sei que rollo, de que se iba, que había que dar axuda xa aos jandeiros. Pero si non, si ainda non empezaron…
0: Bueno, preventivas. Tirame 7.000 euros preventivos.
2: Si ainda non se viu un oso comer unha vaca na vida.
1: Bueno, pero é que sei, pero nun futuro, pero
0: ah, no, pero bueno, en Locoural teñen as colmenas con pastor eléctrico.
1: Bueno,
0: porque lles vai, porque lles o mel, evidentemente, bueno, igual que os ollos.
3: Bueno, eso máis veces o pastor ca colmena.
1: A ver, na súa época era verdade, había as o erizas, non sei que, bueno.
2: Porque eran redondas de pedra. Pedra
0: ah, sí, que eran, sí, sí,
3: pero,
0: sí, é verdade.
3: Aínda poñéndonos no suposto que pasara como o jabalí,
4: tendría gracia.
1: Aínda falta tempo, eh?
3: No, no, o sea, posiblemente non vexamos porque non crían a ritmo.
1: Non crían a ritmo.
2: Non dan os corzos.
3: Claro, ti.
2: Non dan os corzos, chegada á plaja que queren que sean os cazadores, claro. Porque ven o verme este e vai nos fusilando cada 10 anos. Cando o corzo repunta, ven o verme, ata clapa,
0: vai. El equilibrio.
2: Claro, la chigüena.
3: Claro, pero ti o jabalí velo, sí. E ves, jabalí dos grandantes e 8 pequenos. Non vas a ver de repente dous osos e 12 detrás,
2: e 12 detrás.
3: Vas a ver un, con suerte. O sea, dous, se nos volvemos locos, sou 3.
2: E a locura, 3.
3: 3,
2: para algún morro.
3: Bueno, pero 3 porque esa osa era… Sí. Un vergel.
0: A xente tan lle medo que pase como pasou co lince, que agora está espeso.
2: Sí, bueno, plaza.
0: Están empezando a facer batidas.
2: Ahora está vendo accidente na A4 cara a Andalucía por apartar dos linces.
3: É que agora se atapan para dous, tens que volantear e pisar os dous.
2: Botan só ali no asfalto da autovía. Tan loco.
0: Botan os coches.
2: Bueno, saltan xa os limpia para brisas.
1: Vos ridemos,
0: pero hai
1: un pueblo, non sei se de Castilla,
0: la culpa de
1: unha das Castillas ou Andalucía, que estaba xente moi alarmada porque o lince había un cerca dun pueblo e cazaba jatos. E a xente empezou a decir…
3: Coño, pois que os jatos espabilen.
0: No, efectivamente.
3: Se o que os cazara fora o cando vecino, importaba ya.
0: O gato fai moitísimo dano ao ecosistema natural. Moitísimo.
1: E aparte, a función dos
3: o lince tal,
2: gato con
0: desplazan
2: gato.
0: Outros depredadores. Ahora está espeso de coellos.
2: Pero gato con gato, non é racismo. No, son felinos.
0: Se cruzan, el gato definitivo.
2: Son felinos, claro. Os dous.
3: Os gatos pequenos dicindo la diferencia entre felinos.
2: Mañana escapa un león do zoo de Madrid. Caza un lince, felino con felino. Esa é la chigüeña.
0: Eso, claro, que vas a decir aí.
2: Escapa un tigre, pega se co león e gano o tigre.
1: Teño que decirvos unha cousa peor que non sabedes.
2: Que?
1: Sabes un tío que vos diga chapa co lince boreal que decían?
0: Ah, que sí, que ao final era verdad.
1: Ao final
0: era verdad.
1: Era verdad.
2: Que iba a ser verdad.
0: Que sí, que sí, que sí. Que sí que era.
1: Quedan dous telediarios para que veñan volquetes de lince.
2: Boreales.
1: De Finlandia.
2: Camión de traxe.
3: Lanzados en aeroplano.
2: Camión de traxe. Pim, pim, pim. Bascula, José.
1: Y o lince boreal.
2: Vamos para taberna.
1: O lince europeo, o lince boreal, é grandete, eh. Que se chamaba…
0: Era tocho.
1: Aquí chamaba yo si
2: levan,
1: tigre.
2: Se levan chocando nas
3: quitas. Pois a millora é o que necesitamos por ciclistas.
2: Levan…
0: O pasasos.
2: Oiches,
0: o pasasos.
3: Claro, ti botan o cálculo, dir, vale.
2: Leóns, comerán…
3: 40 linces por oso, malos.
2: Comerán lobos tamén. Pero, dijo eu,
0: equilibran o que
2: levan chocando nas quicas para incubar huevos de urogallo. Non sei cantos anos. Botaron
1: unha
2: rolada
3: de raposo.
2: Sei que non.
1: Pero despois.
3: Será porque o raposo quedou farto.
1: Un artículo do científico dun dos que está facendo no centro ese non foi así.
3: Se dixo, non fomos ben listos. Tiramos porque o raposo de
1: antes. Escoitade, mongoles. Resulta que non contaban con ter unha rolada tan grande.
3: E dixeron, morremos os
2: guardos.
1: Non as iban a votar este ano. Pero como tiñan tantos, dixeron, vamos a fazer unha prova de… Porque supostamente teñen que dar unha especie de… Unha fase de asalvejamiento para que o bicho se acostumbra a chibuenia e tal.
0: Para que non espere a man para comer.
2: Claro, hai que salvajar unha galiña. Ti tiras a comida no medio dun herbal e que a busquen. É a chibuenia que necesitan unha galiña.
1: Sí, pero si que o urugallo, se non sabía que había depredadores, non aparta el.
2: É daquela que botas un can dentro do cierre, desde pequeniño.
3: Pero sin dentes.
2: Un lince.
3: Un corcho claro. Nos dentes.
2: Un lince.
3: Que agarro pelo pescozo,
0: o unha carretilla como os toreros, unha carretilla con forma de cara.
2: Un cara de gato.
3: O sea, que é verdade, se non toreas o ouro gallo, extingues.
2: Claro, eu creo que se empatara…
0: O millón está destinado a…
3: Un raposo con traxe de…
2: Por que non facemos corridas de ouro gallos?
0: Corridas de ouro gallos, para que non se extingan.
2: Claro, toreamos o ouro gallo. Despois, que o millón no monte non escape ar banderillas, porque non hai. Pues habrá que banderillar con un jato.
0: Pero este pájaro está hecho claro, para sufrir.
1: Claro.
0: Está nacido para sufrir.
2: Habrá.
0: No tenemos ningún.
2: Puedes poner acento madrileño también. Puedes banderillarlo.
1: Sí, que eso es neutro.
2: Puedes banderillarlo con un jato.
0: La gaviota, esa.
1: Todas las nacionalidades históricas. Para
0: sufrir. No sufre, no tiene sistema nervioso central.
3: Son inventos de los ecologistas, los biólogos y los científicos, que son todos unos rojos hijos de puta.
0: Como Pedro Sánchez. Pero tiene los días contados.
2: Pero vamos, eso vamos.
3: Porque mira. Viene bot.
2: Mira, vamos, montados
0: en España cristiana y no musulmana.
2: Montados en un lobo. Vamos, montados en un lobo.
3: Musulmana.
2: Banderillámoslo, como se dijo, con un jato o con un lince. Bien. Clavamos y linces a los urogallos.
0: Bien.
2: Y al final, el urogallo aprende a escapar de la gente.
1: O señores,
2: do lobo a merdo.
0: Y enriba de todo, una cabra bailando.
1: O señor, este decía que.
3: Zurrarle con linces, agarras un lince por un
2: lado. Tienes que ir montado en un lobo. E rejonealo o urogallo.
1: O señor este decía que era prácticamente un éxito que sobrevivir a unha. Non contaba ni que.
2: Carallo, pao éxito.
0: Lo hemos petado. Sí. Lo hemos petado. Sí,
3: dicho, los nacimientos en los años 1700. No,
2: dicho, ahora urogallo como espermatozoide. O caso de botar moito se que chegue un.
0: É como colisionador de ladrones. Creamos un electrón durante unha fracción de millonésima de segundo.
2: Ahora,
0: éxito total.
2: Ahora, po ano,
3: éxito
2: total. Po ano botan outros 70, sobrevive outro. E cruzanse os dos urogallos. Ti que é? É un macho. Pues también. Bueno, hasta pasado ano que ven. Venga.
0: Uroqueillo.
3: A tiempo de guerra cualquiera se
2: chichera.
0: Claro, hola, yo soy un uroqueillo. ¿Y tú?
1: Estamos Raposo allí pensando que era Uber Eats. No, por fuera de casa.
3: Dice, qué gusto.
2: Dice Raposo, yo cuando eché mi ajo.
3: A último no comeu porque dice todo fartiro. Eu non podo comer este ritmo que estou notando de ojos de peincharse.
2: Dixo, pues a mí este xa non me entra.
3: Claro, dixo, estaba vendo tope.
1: Bueno, supostamente…
3: Que non sei se comían un colchón de tanta pluma.
1: A verdade é que teñen que supostamente facer un pouco de genocidio e matar a depredadores menores, que hai moitos, porque non hai depredadores maiores que coman os depredadores… É que todo
2: pero a quen depreda un urogallo? Unha miñoca?
1: O urogallo comeno todos.
0: Claro, urogallo é la mierda. Pasa como o coello. O coello comeno as serpientes, os paxaros, os raposos,
3: as pestes, outros coellos.
0: As pestas, outros coellos.
3: Outros que, como teñen unha pelea, cómense entre eles.
0: Claro. Meten o dente bien,
2: O urogallo come.
3: Nos tuveramos os que se arrancaban os huevos entre eles. Iban directamente. Arrancamos os huevos entre eles para ser o único macho.
2: O urogallo cómense entre eles, que son galiñas, ao final.
1: Sí, come, claro. No.
2: Como sangre, unha te mora.
0: Son galiñas premium.
2: Ese dijo, che, soltaron un 70.
3: Te vas a comer esa sangre.
2: Soltaron un 70. Rascouse unha ala no transportín. depredáronse entre eles. Porque despois
3: o chegaron ali a nos ceibaros, sacaron, claro. Venga, pa,
0: son como os tiburóns, detectan unha gota de sangre, claro. A 6 km.
2: O da lado estaba salpicado de sangre, pues vamos picar este.
1: Pues polos con eso, son sanguinarios.
2: Claro.
1: Matan o irmán.
3: A ver.
1: Que naceu da mirma.
2: No, manchalos de sangre, cómese. O sea, o bicho vai andando, van comendo por detrás. Tamén que capacidade de resistir as tripas a rastro. Que non ten que ser. Non ten que ser cómodo. Que a estrutura ósea dun...
1: Que non teña aldea non o cree.
2: Claro. Que a estrutura ósea dun polo. Que tens sempre máis vuelo cara diante e cara atrás. Levar as tripas a rastro, ten que dar un andar moi incómodo.
1: Se non o ves, non o crees, pero se
2: te... É un tanche dous días ou tres, así que as tripas a rastro.
0: Son duros,
2: E bañe picando as tripas hasta que explotan, porque depois xa hai a chigüenia dentro. Xa hai vermes, moscas, xa hai un pouco de todo.
3: A ver, la muerte é a mellor salida.
2: Claro, non hai erizos... Así foi a Jaliña de Laurañón que se ganou.
3: Claro, tamén se ha dito que na Jaliña xuntouse o malo da selección natural e o malo da selección artificial. Claro. Así, te llega a mala hostia un dinosaurio e a cabeza que lle deixou a selección
2: esta. Tamén che dijo.
3: Que está o bicho que...
2: Tamén che dijo.
3: Que tives que detrás desos ollos non hai intención.
2: Tamén che dijo.
0: Hai vacío.
2: Se a Jaliña... Se a Jaliña chega a voar...
3: Ai, bueno, olvídate.
2: Cuidado, Se a Jaliña chega a voar... non sei se non comerían as palomas ao vuelo. Cuidado.
3: A gaviota revólvese.
0: Imagínate unha jaliña.
2: Boa unha aquí. Fan un
3: plané.
2: Un voladito.
3: A galiña plané.
2: Tamén ardo jaliño.
0: Salta e tardan que ir.
2: Si lle empuxas. Ardo jaliño, si lle empuxas co pé algo por detrás.
0: Sí, si ten así ese... Ahora, perden 60 plumas.
2: E van apuradas y no, coñen algo más de vuelo.
0: No están feitas para
1: nada claro. Este tipo de prácticas.
2: No, pero no. Si ya metes presa, coñen algo más de empuje. Igual 20-30 metros, bueno.
1: Como una pedra,
3: Eso sí, después esperan otra vez a que se acerque el depredador.
2: Sí, agáchense. Es que si uno gallo, fa igual que a Jaliña. Apúralo un poco, pero ¿qué no quieta aquí ya ante un depredador?
1: Pero por eso necesitan claro. Esa parte de salvajalas, porque si no, supongo que sentirán como jaliñas, vivirán.
2: ¿Qué salvajalas?
3: No, acércase a Gaspos, Eurogallo dirá, modo forno.
1: Claro.
3: Entrar ben, modo forno.
1: Esperarán o mío.
2: Es que ponense en la postura que donde os fago espeto.
1: Metía con este cos, por ejemplo, con los pandas que querían reintroducir, vestíanse os chinos de pandas
0: sí,
1: pa' que tal.
0: Sí, verdad.
2: Pues, pero si un panda es un bicho que busca a morte cada segundo.
1: Es que hay teorías.
0: Pero cuando llenan los pasajeros, las crías de águila, cosas así, fan un sí. Camán, un disfraz de águila,
2: daños de comer los carros. Que o panda, te dan depresión. Pensando. O panda é un animal que nace con depresión.
1: Sabes que é unha teoría que...
2: É queres matar.
1: Que os inventaron.
2: Porque é un bicho que intenta morrer todo o tempo.
0: No, quere pasalo ben. Sempre estaba dando volteretas.
2: Si, sí,
0: dando
2: volteretas...
0: O panda é
2: no. Sube,
0: tira.
3: É un oso porrero.
2: Claro. Sí. O panda é un oso porrero. É un oso que lle gusta escalar, pero é torpe. Entonces,
1: como no, si va.
2: Non mide que unha pola de bambú non trema de 200 kilos.
3: É como ser desactivador de explosivos e ter TDA, non?
2: Tamén che dijo, deben ter Juanso gordo.
0: Quedan 35 segundos. Vamos a despedirnos todo o mundo.
1: Aguantaré de si falar 3 meses.
3: Pues este programa foi maravilloso.
0: Estuvo moi simpático. Xavier, o 84% da nosa audiencia quere que quedes.
1: Pero se votan 6 non vale. Ala.
0: Hostia, votaron 100.
1: Por si acaso, queremos moito para seguir nos xerais.
2: Votaron 100, o sea,
0: 84.
2: Hijo
0: de puta, escapando.
2: No, que vale.
0: Hasta o segundo Xaves de outubro.
1: Vemos nas ondas.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi despexados, con brétemas costeiras ao final do día. Os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos. Na xa da mañá xoves amenceremos con nevos e nubes baixas, que o avance do día irán disipando para quedar unha tarde por momentos o ceo bastante despexado. Os ventos soprarán do suroeste frouxos en xeral. A temperatura mínima arredor dos 15 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia co ceo moi despexado en xeral, entrando brétemas costeiras nas últimas horas do día, especialmente por a fachada atlántica. Os ventos soprando oeste e noroeste, frouxos en xeral. Na xa de mañá xoves seguiremos baixo influencia ciclónica, comezaremos o día con moita humidade, moita néboa, especialmente en zonas da fachada atlántica, tamén en zonas do interior. Co avance do día irán disipando esas néboas e nubes baixas para quedar unha tarde de ceo moi despexado, salvo na metade norte onde esas nubes baixas estarán moi presentes. Os ventos soprando oeste e noroeste, frouxos en xeral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro descenso, especialmente na metade oeste. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no Monte da Zapateira, neste caso no estudio Rafael Arvada. Hoxe sí, hoxe estamos en directo. A pasada semana puideches escoitar a primeira edición desta 24ª tempada. E hoxe, que estaba grabada, porque o mércoles pasado foi festivo, hoxe xa estamos aquí, Mr. Bugalú nos mandos técnicos, Tommy Desastre, así unha especie de medio catarro, medio trancazo de nariz, non teño moi claro. Pero bueno, temos moitas gañas de contar cousas. O pasado sábado, día 10, celebramos unha gala de humor con abarrote absoluto, como era de agardar, cos Bellenials, as mozas de Impro Coruña, presentando de algún xeito a nosa nova tempada radiofónica. Bueno,
1: moita tempada tampouco presentamos, ¿eh?
0: Bueno, era unha especie de arranque.
1: Sí, sí.
0: Quedou claro que xa estábamos emitindo todo o mundo.
1: Presentamos
0: que...
1: unha cousiña.
0: Exacto.
1: O arquivo Cuac, pero...
0: Sí, bueno, un cartaz que pronto veredes polas rúas. Bueno, fixemos varias cousas chulas, aparte de botar unhas risas potentes. E como a vida está chea de contrastes, o luns denonos unha nova desas que non queres escoitar nunca, un compañeiro de Cuac FM de fai bastantes anos, pero co que seguíamos en contacto, Pablo de Diego, pois falecía tras un grave accidente de moto, e non puido superar ese impacto. Onte foi unha despedida emocionante por parte especialmente da súa peña de moteiros. A xente das Harleys de Coruña están ali en furtivos, en ese local chulo que teñen un poquinho antes de chegar ao Monte de San Pedro. Foi unha despedida con brinde, con promesa de que vai haber homenaxe. Apertas, Paulo. Imos a escoitar a primeira canción do programa. Antes de falar un pouquiño de política e meternos tamén con unhas entrevistas ben chulas que temos hoxe por teléfono e no estudio, así que imos lle dar a play, Mariano. Sobre isto deixamos un par de minutos e falamos do que se está a cocer a nivel político aquí, bueno, en toda España, porque isto é un lío considerable.

0: Deixamos este Born to be Wild que ha dedicado a Pablo, a súa moto. Era casi un complemento do seu corpo. Ben, pois faremos nos vindeiros minutos un pequeno repaso das últimas novas. Isto está quentiño. Ciudadanos e UCIN, que resulta que é un partido que se chamaba, atención Mariano, que isto teño por aquí, se chamaba a ver se vai atopo o nome exacto. Desto que te meten publicidade por todas partes e tens que andar subindo e baixando. Bueno, UCIN é Unión de Ciudadanos Independentes, que era outro partido que estaba latente, pois acaban de decidirse que decidir que van a presentarse con Democracia 21. Este novo partido da abogada Miriam González, van a presentarse nas listas con ela. En principio, segundo informa público, só se presentan por Madrid e Barcelona.
1: Seguro que mañá abren os periódicos dicindo a dereita está, vai separadas eleccións, que desastre, non? Ou algo así.
0: No, porque estos non son de dereitas.
1: Ah, non?
0: Non, estos son un centro moderado.
1: Xa, sí, claro, Ciudadanos.
0: Sempre de... que parecer un partido que se autoconsidere de centro moderado.
1: Ciudadanos é de extremo centro, sempre foi.
0: Home, parece mentira que a estas alturas ainda estemos con ese debate.
1: De extremo centro, centro extremo.
0: Claro, claro. Esta nova formación, pues eso, presentou-se o pasado...
1: Liberais no económico, conservadores no social.
0: Claro, o pasado día 10, que estábamos nos aí botando unhas risas, está muller presentaba o seu proxecto.
1: Si, sí, esta muller que viña dunha onda como máis socialdemócrata, non?
0: Ah, non sei, non,
1: teóricamente,
0: non a coñecía, pero... eu, pero bueno. Ben, pois eso por unha banda. E logo temos
1: a viaxe a dereita. A viaxe a dereita, algúns fan a viaxe a dereita moito máis rápido que o famoso viaxe a esquerda do Partido Popular, que aínda que non, bueno, non só non chega, senón que teñen a brúxula ao revés.
0: E logo temos, pola outra banda, declaracións de Ione Belarra, hoxe, en concreto, estivo en Televisión Española, e preguntáronlle por unha posibilidade de alcanzar un acordo co Frente Amplio. Ada Colau, por certo, que en principio foi a persoa elexida por ese Frente Amplio para ser a número un xunto a outros, noutros,
1: en Barcelona, número,
0: claro, en principio número un en Barcelona, pero que digamos que sería como a candidata,
1: porque Madrid é este rapaz Emilio, non sei que,
0: Delgado.
1: Que nunca me quedo con nome.
0: Vale, bueno, total, que as declaracións de Ione Belarra son así como bastante categóricas, que o equipo conformado por Rufián e Montero era, comillas, declaracións de Ione Belarra, lo que estaba pidiendo todo el mundo. Mariano, levanta a man, porque ti estabas pedindo un equipo conformado por Rufián e Montero.
1: Non.
0: Vale.
1: Tampouco.
0: Ben, pois queda claro. Aquí estamos dous que non estábamos pedindo este equipo conformado por Rufián e Montero, que segundo Ione Belarra é o que estaba pedindo todo o mundo. E claro, con esa concepción do mundo, Podemos centrista, podemos chamar así.
1: Bueno, non é moi distinta a de sempre.
0: Xa.
1: E quero dicir, eu o que non vexo nesta historia, unha opinión persoal, non? Pero eu non vexo inocentes nesta historia. Se ao final non consiguen ir xuntos, o sea, agora está, comeza a pelexa para non levar as culpas, non?
0: Xa.
1: Pero é a historia, todo isto, o resultado final de moitas outras cousas que pasaron antes.
0: Uh-huh.
1: Que efectivamente pasaron, que non se poden dicir que, o sea, non se pode dicir que pouco razoables os de Podemos, que non están sendo moi razoables, ou que pouco, ou que vira chaquetas Rufián, que pois non, que está no mesmo sitio que estivo sempre, ou
0: aquí a min xórdeme unha serie de preguntas, como por exemplo,
1: a esta xente a ninguén se lle escape que hai 2 anos foron depurados da coalición de moi malos modos.
0: Uh-huh.
1: Entón, ou 2 anos é pouco. O sea, entón, é que tendes que superar esas cousas. Bueno, é máis doado
0: dicilo
1: que facer.
0: Aquí a pregunta que teño eu é esta xente, vamos a poñer Emilio Delgado, Irene Montero, Ada Colau, Gabriel Rufián, quedaron polo menos algún día destes que se está esgotando o prazo para unha xuntanza seria para falar disto, ou cada un fai declaracións na tele e di que sería capaz de ceder e todo
1: eu
0: isto?
1: Eu penso que ninguna das dúas. O sea, quero dicir, seguro que hai xente falando e negociando, pero seguro que non son eles.
0: Bueno, pois a mellor chega o momento que cando se está esgotando o brazo xa hai que quedar.
1: Pero que unha persoa vaya de cabeza de cartel non quere dicir que controle
0: xa, pero bueno,
1: a organización, nin que particularmente nestas organizacións que eu penso que sempre estamos nas mesmas, e que estamos, bueno, que este espazo político está repetindo os erros de antes de 2015. Que isto é nun despacho facer a unidade, non? E logo, despois da unidade, o día seguinte das eleccións empeza a carnicería.
0: O típico de alguén falou con sobre.
1: Eu penso que iso quedará separado co tema de, mira, unha persoa un voto, facémolo dende abaixo, se establecen unhas primarias, unha correlación de forzas non discutible por canto se pasou por unhas primarias, e cada formación pesa o que pesa, cada candidato pesa o que pesa, e dende aí.
0: Pero como se establece o que pesa cada un?
1: Por lo voto. Te presentas unhas primarias.
0: Pero esas primarias, as que dicían de primarias abertas.
1: Claro.
0: Das que poda votar calquer votante de Vox, poda participar.
1: Non, a ver, o sea, supoño que todos estes partidos terán un censo da súa militancia.
0: A ver, eu por primarias abertas entendo que abertas a todo o mundo.
1: Pero abertas é para quen se presenta, non para que...
0: Ti crees?
1: A ver, as listas abertas son como as do Senado. Ti votas a quen queres. Pola orde que queras.
0: O sea, calquera persoa militante de calquera dos partidos
1: que vote para unha lista común a calquera dos candidatos de calquera dos partidos. E así estableces unha correlación de forzas.
0: Vale, pero sempre dentro dun censo propio que teñan eles.
1: Home, poder ser, se queres ter algunha garantía de que non voten bots rusos. Claro. Quero dicir,
0: a eso ía.
1: Tes que artellar un sistema de voto, pero que se pode artellar, que iso non é.
0: Pero agora mesmo,
1: agora mesmo
0: o tema
1: non.
0: É que o prazo rematas de sábado.
1: Agora mesmo non, pero aí tamén xogan estrategias dilatorias que non é todo o que sorpresa máis grande que Pedro convocou as eleccións,
0: Sí, porque dende que empezou a falar, claro, Rufián, de que había que unirse, que si non íbamos
1: levamos un ano con esta matraca.
0: Non teño ningunhas ganas de que nos gobernen esta xente e tal.
1: Que pasa
0: aí que hai que facer as cousas, porque falaremos moi barato.
1: Claro, cando ti deixas pasar o tempo e logo, non nos ponemos de acuerdo, que malos son sempre os outros.
0: Xa.
1: Entón, bueno, eu supoño que ata que non curen esas feridas, pois non se poderá avanzar. Eu supoño que igual cando se curen as feridas e se quera avanzar, non vai haber auga na piscina na que avanzar, aínda que a xente está moi farta de todo. Porque tamén está a outra parte, que é sempre nos queixamos dos políticos, pero outro día eu sentía falar a un politólogo brasileiro, un experto, que dicía unha cousa que me pareceu de moito interese. Dicía que a besta non é Bolsonaro nin o seu fillo. Dice, a besta é a xente que quere un goberno encabezado por Bolsonaro ou seu fillo, non? O sea, o que realmente perigoso, o que ven romper moitas cousas, non son os políticos que se presentan, non? Senón que a xente que os impulsa, que os vota. Entón, pois no pecado levamos a penitencia. Ten arranxo? Sí, ten arranxo, se a xente quere que teña arranxo. Pero eu, polo que vexo, a xente non ten ningún interés en que nada disto teña arranxo.
0: Veremos, eu estou destes días dicindo, bueno, calma, polo menos ata o sábado, despois xa con todo en riba da mesa, pois poderemos tomar esas decisións en función tamén de como vaya cada provincia. Lembremos que aquí conta cada provincia, o que vaya a pasar noutros sitios, aos que podemos votar aquí, pois nos afecta relativamente. Imos escoitar un pouquiño a Guadi Galego, que sempre é un luxo con este Chea de Vida. E facemos a primeira chamada do programa a un artista que ten cousas que contar e algo que visitar na cidade.

0: silencio.
1: O silencio a radio, pues le vamos a regular. Estás escuchando Cuac FM a Radio Comunitaria de Coruña. Tenemos no teléfono a Leandro Lamas. Hola, Leandro, boa tarde.
2: Hola, muy boas, ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí felices de conversar contigo. Creo que ti feliz tamén do recibimento que tiveches onte en Coruña na exposición que inaugurabas na Casa Museo Picasso, ¿verdade?
2: Pois sí, a verdade que foi un gustazo, principalmente porque había moitos amigos e amigas con que non contaba que aparecesen por ali, e iso sempre é unha alegría. E despois que o sitio préstase moito, bueno, eu levei así 15 óleos e máis algúns acuarelas, sin saber exactamente como iba a quedar aquilo repartido, parece que o tiña calculado milimétricamente.
1: ¿Entrou todo?
2: Sí, entrou todo, sí, sí.
1: Bueno, pues maravilla.
2: Sí, sí, además eu pensaba, dice, bueno, se chego a traer dous menos, quedaría a medio coxa, e se chego a traer dous máis, non vería onde metelos.
1: Vamos, o que se di un día redondo.
2: Sí, sí.
1: Maravilla. Verso Landradas, o título da exposición, iso de onde ven?
2: Pues ven de que son versións de cadros clásicos traídos ao meu terreo. Cadros de Leonardo da Vinci, de Picasso, de Vermeer, de, bueno, así destes, algúns fácilmente recoñecíveis e outros que están ao mellor inspirados, e costa máis traballo ao mellor saber que cadro é. Uh-huh. De todas maneiras, eu inventélles un título e debaixo poñelles o título original no idioma nativo da do pintor ou da pintora.
1: Ajá. Bueno, pois por suposto, animamos a xente a que se achegue a casa a Museo Picasso, que ademais ten pois eso, a visita nos pisos superiores a como vivía esa familia máis ou menos, a reproducción de como vivían os Picasso nos anos que estiveron na cidade. Non sei se está prevista algunha visita guiada nos próximos, non sei se días, meses.
2: Guiada non teño plantexado nada. Así algún colega me dixo, temos que ir un día, pero así de colegueo, pero organizado así seriamente non. Ajá. Non hai nada. Así que teño pensado ir facer uns obradoiros de debuxo ali, en principio para nenos e nenas, pero ainda non teño as datas, pero algún sábado será durante, mentre está a exposición, que vai estar até o 26 de decembro.
1: Caramba. Ata 26 de decembro. Sí, sí. Bueno, pues menos sí, sí, mal, menos mal. Neste caso, sí, sempre dicimos o mesmo. Está ben apuntar que data límite 26 de decembro, pero non deixalo para o final, porque logo entra o Nadal, nos come a vida, temos moito que brindar, e logo resulta que a exposición pecha. Así que apuntade que hai marxe, pero visita a exposición de Leandro en Coruña en novembro. Así por si alguén se lle pasa novembro, ainda pode aproveitar algún dos días de inicios de decembro. E cando
2: o espazo en sí paga moito a pena, a verdade, que é un sitio moi... Eu desconhecía, ou estivera na parte de arriba, na casa, digamos, pero no baixo, onde está o museo, non... a verdade que é un sitio moi acolledor, moi agradable.
1: Máis céntrico casi imposible. Así que é unha visita desas que casi sin querer pasas por ali. Tamén é certo que como non vayas coa cabeza, pasas por diante da casa e non, nin te enteras, tiras para sí, outro destino, sí. pero é certo que pues eso, sí, que pasamos por ali continuamente para un sí, montón de cousas. E como surdiu esta oportunidade de facer a Expo?
2: Pois mira, recibí unha chamada de Uxío Novoneira, o fillo evidentemente, uh-huh, que para propoñerme de expoñer ali, a verdade que eu xa dixen, ostras, que guai, e fixome moitísima ilusión, e despois fun a Coruña, fun ver o espacio e tal, e cando vin, dixen, buah, isto é enorme, impoñíame un pouco porque para encher iso vía o complicado. Pero despois eu pensei na idea de facer iso, versións. Inicialmente pensei en versións de Picasso, porque como era a casa Picasso, pero despois dixo, por que condicionalo así? Que sí que é certo que el Picasso, bueno, ten un universo tan completo que dá para facer 40 exposicións inspiradas, claro, na súa, sí, sí, obra. Uh-huh. Pero bueno, tirei por outras propostas así, pues eso, hai obras inspiradas en cousas que teñen que ver co Renacimento, outras de, bueno, pues de Chagall, de moita xente así. deixándome bastante liberdade a mí mesmo para facer un pouco o que me apetecía. Tamén, a veces, condicionado que me... Eu comentei yo a algúns amigos e amigas, non? Eu decía, ando facendo isto. Ah, pois pues, me mandaba unha foto. Mira, pois pues este da dama do unicornio está moi ben, tal. Mira que chulo, daba xogo, tal. Uh-huh. Entón, pois, pues, con esas ideas que me iban aparecendo por aí, as que me parecía que podían encaixar. A veces porque... Por contraste tamén, non? Porque... A mellor, pois hai obras que teñen, pois estou pensando agora na Dama do Armiño, que bueno, non sei se te das conta, ten así un fondo escuro, tal, claro, eso es, normalmente traballo con bastante máis cor, pero ese castaño, ese tonos e tal, pois quedaba moi ben co contraste das cores vivas de diante, non? Entón, eso atraíame moito esa idea de traelos a estas latitudes, porque cambiei, por exemplo, aí en vez dun armiño metí un bacoriño e cousas así, non? Allí puxe un sombreiro, un San Cosmeiro, bueno, bueno, galeguizando.
1: Teño, iso é de dicir, eu teño aquí, pues, a Voz de Galicia publica a nova, estás ti con tres fotografías, o sea, con tres das túas obras na fotografía, sí que nos achega ao que temos ao noso redor, non?
2: Sí, pois, pues, por exemplo, a Mona Lisa, pois puxenlle uns queixos así como os de San Simón e tal, aí vendendo así contenta e con medio dos queixos. Ese, por exemplo, chamelle que eche boa risa a Mona Lisa. Bueno, os títulos son así tamén, teñen algo de humor, bueno, así argallando sobre a marcha. Xa te digo, disfrutei moito facéndoa, disfrutei moito pensando en a ver que iba a facer, e onte xa foi unha maravilla, porque ademais, bueno, iso, o que te comentaba ao principio, non? Que moitos amigos e amigas, que eso mola moito sentirse así querido, e entre eles, por exemplo, apareceu Xaquín Marín, que pa min, sempre o digo, é o meu mestre, o meu referente, e querolle moitísimo, e velo chegar por ali, pois, uah, deu unha volta así. Mola. Ademais, a primeira vez que fixe unha exposición, foi no 98 en Sargadelos de Ferrol, e veu el tamén e falou e tal, non? Entón foi así como, bueno, como moi bonito.
1: Xa. Porque ti, aparte de pintar, adicaste a outras facetas artísticas, dixo que a cabeza non para, tanto estás cunha obra de teatro como estás en riba dun escenario, como levas esa xeración continua de contidos tan diferentes?
2: Mire, profesionalmente só me dedico a pintar. Outros son aficións que me gustan moitísimo e disfruto moito. Estou no Teatro Amador, aquí nunha asociación do Turxo de Melpómene, tamén cantando, pero sempre amateur, non? Son cousas así que ás que lle dedicamos moito tempo tamén, pero non profesionalmente. E o bonito que ten tanto o teatro como a música é que en comparación co de pintar faz máis vida social. Eu cando estou pintando estou ali só e disfruto moitísimo. Estou pintando, estou escoitando música. Sempre digo que teño a sorte que é un traballo no que podo estar escoitando música a toda hostia.
1: Dáslle caña. Eres capaz de concentrarte dándolle caña ao volumen, sí.
2: Sí, demais, a veces. Pero como vivo así no rural, tampouco pasa nada, non hai problema. Ten esa, eso é unha ventaxa para min, porque disfruto moito escoitando música, ou un podcast, ou o que sexa, non? Pero outro ten a ventaxa de, bueno, pues de socializar. Por exemplo, no caso do teatro, disfruto moitísimo porque vamos creando de unha idea así como moi primitiva, vamos engadindo capas e capas de cousas e propostas, unha daqui, outra da lá, esta queda, esta quitámola. É moi enriquecedor, eso a min préstame moito. O que pasa é que a vida non dá como para dedicarse a todo profesionalmente, eu vou trampeando, sí, facendo, xa te digo...
1: E normalmente tamén recibes encargos de artistas que coñeces e que seguramente pois hai un vínculo de ir incluso a sus concertos e que acaban sendo obras túas, portadas e traballos que están nas súas obras, non?
2: Algo que me gusta moito é iso, que moitas veces chámame para facer cousas xente eu sempre o digo, co que me iría de Viños, porque bueno, pois pues iso, o que admiro artísticamente, como pues, como vos es Guadi ou como moita outra xente, non? Que pois pues, que me diría, ah, pois pues me gustaría que me fixeras unha portada ou ilustraras este libro, tal, digo, joder, que guai, porque é como un amor correspondido, non? Que ese se agradece moito. Ese vínculo así, non?
1: Pois imos rematar a conversa precisamente con algún amigo común, sabes que temos, algún afección común tes con Mariano, o meu compañeiro que está agora mesmo nos mandos técnicos. Ese amigo díxome que ao mellor si rematamos a entrevista con esta canción que vai soar, pois vai ser un pouco como voltar a ese agarimo que notaxe sonte na inauguración da Expo. Dalla play, Mariano, e a ver que nos di Leandro sobre o que soa.

0: ¿Qué decimos de este fenómeno?
1: Eso, muy emocionante. Eso son cosas de estas que, buah, que fan unha ilusión, pero brutal. Brutal, a verdade. Sí, sí, sí. Cando escoitei iso, flipei.
0: Magín Blanco, sí, para a xente que ao mellor está escoitándonos e non sabe quen é esa voz, Magín Blanco, que sí, moitos coñecimos co seu primeiro proxecto musical, que era La Rosa, sí, sí, e que segue agora mesmo pois nos escenarios galegos, actuando maioritariamente para peques, e facendo feliz a moita xente.
1: Que ainda falei hoxe precisamente con él.
0: Mira ti.
1: Porque a ver se ilustramos ao mellor outro novo libro, que, bueno, ainda non se pode falar moito porque non sabemos se vai ir para adiante, pero hoxe mesmo falei con él.
0: Bueno, como estaba o bo de Magín?
1: Ben, ben, moi ben, sí, sí, sí. Sí, está animado aí a
0: seguir argallando,
1: a dar de continuidade. Sí, sí, sí, claro, sí, sí.
0: Bueno, pois pues alegrome de...
1: A xente que temos así estas inquietudes é complicado parar.
0: Totalmente. Bueno, Leandro, que prometo ir ata a exposición. Si coincide algún día que ves a Coruña con máis xente convidada para dar unha volta por ali, pois pues, mándame unha mensaxe a ver si me coincide, que non é nada doado, sí, que teña a opción, pero bueno, que aparte lembremos. Ata o 26 de decembro esta exposición na Casa Museo Picasso de Leandro Lamas, con reinterpretacións moi persoais de cadros ben famosos. Sigue soando Magín Blanco, forte aperta para a zona de Ferrolterra.
1: Outra para aí. Veña.
0: Ata pronto.
1: Moitas grazas.
0: Chao.
1: Veña, hasta logo. Chao, chao.
2: Que discorre entre árbores e prados.
0: Pois ata aquí esta conversa con Leandro Lamas. Agora sí que temos a segunda entrevista do programa xa preparada. Subimos a Magín mentras nos colocamos aquí. Nos colocamos, xa sabedes que queda moi guai cando o di un político da transición, pero nos micros queda un pouco máis raro. E falamos cunha persoa que ao mellor vos soa un poquinho o seu nome, ainda que o que ven contar ao mellor soa menos, pero temos que estar enterados de que vai suceder a vindeira semana na cidade.

0: Continúas en Coaque FM, no 103.4 para os que nos escoitades en frecuencia modulada, o resto seguramente o facedes a través dun podcast en calquera momento da vosa vida. E hai que dicir que hoxe estamos a 14 de outubro, que son as 7:36 minutos da tarde. Estamos emitindo en directo no campus da Zapateira e acabamos de recibir no estudio a Xulio Ferreiro. Moi boa, Xulio, que tal?
1: Hola, que tal? Moi boa tarde.
0: Pois hoxe está aquí como decano da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Como vai o curso?
1: Ben, bueno, primeiro mes sempre así lioso, non?
0: Sí, pasa un montón de cousas, sí, que hai que solucionar aí.
1: Efectivamente, que non caben na aula, que hai que buscar outra aula, que os Erasmus non chegan, bueno, pero nada, ahora xa estamos a casi
0: estabilizados.
1: A mitad de cuatrimestre, xa casi, xa a cousa vai rodada, sí.
0: E que notas de evolución dos últimos anos da xente que vai chegando? Ti notas a mesma ilusión que fai moitos ou hai unha especie de estou na carreira un pouco a ver que pasa?
1: Bueno, a ver, eu en xeral son dos que pensan que a xente cando ten 20 anos pois é como era antes cando tiña 20 anos, me refiro, non ves uns grandes cambios, non? Isto é este tema de que non, es que os chavales de ahora tal non son como antes. Bueno, eu creo que ou ben idealizamos como éramos con 20 anos, os que xa temos, bueno, máis de 50, ou sinceramente que nos facemos bellos, non, directamente. Entonces, bueno, creo que máis ou menos os chavales chegan como chegaban antes. Chegan con outras habilidades, é certo, por exemplo, máis capacidade para soster un argumento oralmente, máis capacidade para, bueno, pues para certa creatividade, menos ganas de chapar, non decir de tragarse apuntes.
0: Si xa está aquí,
1: claro, efectivamente. E despois, bueno, pues estes últimos anos sí que hai dúas tendencias un pouco así a lo mellor, non, que sobre todo despois do COVID a xente lle costou volver ás aulas, costa a presencialidade, costa. Tamén creo que hai esa visión a veces un pouco utilitarista, ¿no? De que me vale ir a clase, si me vale de algo vou, si non vou, ¿no? Pero bueno, tampouco que fósemos tantísimo a clase, non, hai 30 anos, quer decir, íbamos,
0: dependía,
1: bueno,
0: un poco,
1: dependía un pouco
0: da asignatura, do profe, sí.
1: E despois, bueno, pues de aí dous anos, tres anos para aquí, o tema da IA que o cambiou un pouco todo, ¿no? Cambiou.
0: Como notades vos?
1: Bueno, eu creo que ahora mismo, por exemplo, é inútil decirlle, bueno, pues preparades esto en casa y me entregades por escrito o próximo día un traballo. Bueno, xa sabes que ese traballo vai facer a IA, co cal, bueno, estamos cambiando un pouco a forma de dar a docencia, ¿no? De traballar máis na aula, facer máis cousas orais no momento, de, oye, pues este caso pensámolo, resolvémolo aquí en clase, ¿no? Porque si eu lles mando un caso para casa, lles digo que o traballen en casa e volvemos o próximo día, pues bueno, a miña experiencia estes últimos anos eu xa o deixei de facer directamente, é que viñan co caso resolto pola IA, e despois cando pedías en clase, ¿no?, discutir sobre ese caso, pues non todos sabían, pois, saber, o sea, de contar por que puxeron eso por escrito, o sea, ¿no? Porque directamente a veces hasta te salía abaixo, ¿no? Pues feito por ChatGPT. Entonces, bueno, cando poñían eso,
0: bueno,
1: ahora
0: que xa non o pon. Compañero, entonces, por disimula ejemplo, un pouco.
1: Claro, que nin siquiera o... Claro, a revisión, ¿no? Porque, o sea, vale, que sí, eu tamén sí. Utilizo as inteligencias artificiais para o meu traballo, pero claro, o tema é conseguir habilidade para ser crítico, ¿no? Con ese resultado, claro, que te devuelve IA y decir, oye, pues esto ben, esto mal, esto non me serve, esto aquí está errando, que bueno, que a verdad que cada vez todos o utilizamos para moitas cousas, non? Pero estos modelos, na parte, pues, non, no meu que o dereito, pois cada vez dan mellores resultados, dan menos alucinacións e te resolven.
0: Supoño que a hora de buscar jurisprudencia ten que ser algo, ou non?
1: Sí, aí está frouxa a cousa porque, claro, as bases de datos de jurisprudencia non son accesibles para estas IAs, non? Entón, claro, teñen que buscar bases públicas, o CENDOG, que a base pública por excelencia

0: esas habilidades para saber discernir y, por lo tanto, para que ese uso da IA sexa útil y o teu, digamos, ti como profesional do dereito, en este caso, pues aportes algo, ¿no? Y ese algo pues no puede ser simplemente copiar y pegar, claro, porque eso aporta pouco.
1: Claro. Resulta que como tiñas poucas cousas que facer, chega o Dataforum Justicia na súa quinta edición a nosa cidade a vindeira semana, para a xente que nos escoite antes do 21 de outubro. É unha boa aliada.
0: Sí, é unha boa aliada, pero y me mantivo bastante ocupado nas últimas semanas, porque a Universidade da Coruña é parte da organización, xunto co Ministerio de Xustiza do Goberno de España e xunto co Concello da Coruña. Pero, bueno, a Universidade da Coruña, pues, un pouco delegou en mi parte das cuestións, como decano da Facultad de Dereito. Tamén é un pouco culpa miña, porque, é decir, eu son hasta certo punto un dos culpables de que o Dataforum se celebre este ano na Coruña, porque ano pasado fun a visitalo a León, vin o evento, me parece un evento superpotente, porque, bueno, son mil y pico congresistas, centos de panelistas, de relatores, de primerísimo nivel, tanto no Estado español como internacionais. E dicen, bueno, a ver si conseguimos que esto se faga na Coruña, ¿no? E bueno, tampouco desvelo nada, porque outro día o dixo a alcaldesa na rolda de prensa de presentación. Fun a falar coa alcaldesa e dixen, mira, a ver si podemos traer esto para Coruña. Sí. Bueno, no, como me coñecía da facultade. Pois aí nada, a alcaldesa pues, montou a candidatura xunto coa Universidade e coa Tribunal Superior de Xustiza e o Ministerio de Xustiza pues, tivo a ben pues, concederlle a sede, non? A Coruña nesta edición, que efectivamente, como te decías, é a quinta, que vai ser seguramente a máis grande das cinco que se celebraron ata agora, e donde, bueno, pues hai moitísimo contido que é relevante para xuristas, pero contido que é relevante en xeral para a sociedade, para os que nos preocupe como é esta relación entre sociedade, tecnoloxía, e desde logo tamén para a parte máis dos técnicos, non? Dos informáticos, dos enxeñeiros, no que o campo da xustiza é un campo de desenvolvemento profesional tremendo, ¿no? E onde hai moitísimas empresas tecnolóxicas que están presentes tamén no Dataforum, que van a estar aí, ¿no? NTT Data, Ineco, moitísimas empresas de base tecnolóxica.
1: Se alguén nos está a escoitar, quere investigar e ademais os contidos e quere apuntarse, é doado para calquera persoa ou hai requisitos?
0: Nada, sinxelísimo, entrar na web do Dataforum Justicia,
1: .es.
0: E hai aí un pequeno botón que pon registrarse, si se registra, e é gratis e acceso a todo o mundo e nada, e aí además parece un festival de música, porque hai como 5 ou 6 escenarios ao mesmo tempo.
1: Estou vendo aquí, además, está Carolina Iglesias, humorista e comunicadora, que está también dentro do programa, e diste, muller
0: Percebes y Grelos, sí, porque tamén es unha cuestión, ¿no? na que a xente da Secretaría de Estado de Xustiza ten bastante interese, ¿no? en dar unha parte, ¿no? cidadá a todo isto, ¿no? E efectivamente, cultura, hai, bueno, comunicadores, ¿no? Eu pues vou a moderar unha mesa redonda onde pues hai persoas coñecidas, ¿no? do mundo da radio, da cadena SER neste caso, e onde, bueno, creo que va a estar moi ben, ¿no?
1: Son 3 días completos. Empezamos o día 21 de outubro, que é mércores, e chega ata o venres. E a típica pregunta é: cando rematan as xornadas, a xente líase moito ou saben volver para o hotel? Como vai a cousa?
0: Bueno, eso dependerá, non? Supoño que os que estén desplazados, non? E que non estén na súa casa, pois, bueno...
1: Porque a que hora normalmente acaban? Pola tarde? Quedan libres as,
0: máis ou menos? Pois a verdade que depende do día, pero, bueno, que quen quera quedar hasta as 8 da tarde por ali, ten actividades para quedar, non? Despois, bueno, pois...
1: Está todo centrado en Palexco?
0: Está todo centrado en Palexco. Creo que eso foi tamén un elemento bastante positivo, non? Porque, por exemplo, o ano pasado en León había parte que era no centro, no auditorio, pero había outra parte que era na universidade. Eso obrigaba pues, a desplazarse, a, bueno, incluso tema logístico, a poñer buses, etc. Bueno, Palexco un sitio, sinceramente, pues, amplo, ¿no? Muy adecuado para un evento de este tipo. E aí, pues, por exemplo, ¿no? A unha... actividade estudiantil por antonomasia desto, o datatón, ¿no? O datatón, que é un concurso onde estudantes de veñen estudantes de casi 20 universidades de España, cento e pico estudantes en total, contando os da Coruña e os que veñen fora, de dereito, de informática, de enseñería, creo que incluso hai de medicina.

0: medicina, porque bueno, que al final el mundo de la justicia es pues, os forenses, os peritos, es decir, que hay moitísimo campo, ¿no? Ahí. Bueno, y donde en este concurso o que van a facer os rapaces e rapazas que participen é propoñer unha solución tecnolóxica para un problema da xustiza. Este ano está centrado na accesibilidade para colectivos vulnerables, habrá un que teña que ver con persoas con neurodiversencia, outro para nenos e nenas e outro para persoas maiores, ¿no? Bueno, diferentes problemáticas, no acceso á xustiza, no acceso a, pues, no sé, pues, el bullying o a persoas maiores que teñen dificultades, ¿no? co tema informático, e ahora, bueno, pues gran parte da relación entre a xustiza e a cidadanía está mediada, ¿no? Tamén polas pantallas, ¿no? Co cal, bueno, está moi ben. Despois hai outra parte que é o promptatón, que chaman, que va a ser o uso da IA para resolver tamén un problema xurídico, consulta de documentación e solucionar tamén un problema xurídico. Así que, nada, se nos está escoitando algún estudante ou alguna estudante e todavía non sabían isto e queren apuntarse, pues ainda está aberta a inscripción hasta último, vamos, hasta final desta semana. O sea, que lle queda un par de diñas.
1: Pois, pues, bueno, isto é un detalle importante. O sea, que remata este venres...
0: Para o datatón, para o concurso. Para a inscripción, creo que hasta o día anterior van a poder
1: registrar. Sí, porque aparte o auditorio que se chama Gaviota ou algo así, é de 1.500 persoas, vai ser complicado.
0: O auditorio é grande, é sí, grande. Bueno, en algún dos eventos principais é posible que este, non digo a tope, pero bueno, non sei se se va a limitar o aforo dese auditorio ou non, pero bueno, en auditorio grande, pequeno, mediano, va a haber un montón de cousas, ¿no? Xa digo, desde pues a fiscal xeral do Estado, que va a dar unha charla dirixida especificamente a estudantes sobre como é ser fiscal, vamos a ter pues ao presidente do Tribunal Superior de Xustiza, magistrados, profesores da Universidade da Coruña, tamén tanto informática como dereito, van a dar charlas, ¿no? Por exemplo, unha que ten que ver coa utilización das tecnoloxías da información para investigación penal, ¿no? Desde técnicas de reconocimiento facial, el ADN e digamos o uso da IA, os marcadores de ADN. Bueno, creo que
1: caramba,
0: súper interesante.
1: Claro, que isto é amplísimo.
0: Hai moitísimo.
1: Poderías facer 12 días, pero hai que frear, porque
0: hai que frear
1: arriba.
0: Porque pues, bueno, todo isto tamén, claro, conleva un diñeiro, non? E aínda que, bueno, pues hai un esforzo, ¿no? De moitos patrocinadores, de moitas empresas que están aí, bueno, pues ao final, claro, pues
1: e os hotéis da cidade felices.
0: Imagino que sí, claro, esa tamén era unha das intencións.
1: Ese nunca poñen, eu non vexo aí demasiados logotipos dicendo, "Venga, va, vou me estirar aquí porque os cartos entran por un lado, vou axudar", non bueno, o vexo, pero
0: aí,
1: bueno.
0: Non sei, como o consorcio de turismo da Coruña, pues
1: sí, sí, pero bueno, eso que fale con eles en plan, mira, ¿cómo estás contento? Bueno, pois aquí poñemos entre todas. Antes de seguir falando un poquinho máis deste tema que me parece interesantísimo, non podo deixar de preguntarte unha cousa que me ten a mí comida a cabeza dende non sei se foi onte ou antonte, o tema do Tribunal Supremo cos votos que non poden exercer, o dereito a voto que non poden exercer os nacionalizados españois, por esa normativa que nos explicaron que o goberno fixo un regulamento de non sei que. Bueno, seguro que algo analizaches dese tema. A pregunta é a seguinte. Resulta que eu teño a nacionalidade porque me concedeu esa lei.
0: Ajá.
1: Resulta que me di agora o Tribunal Supremo que eu non podo votar. Eu podería impugnar as eleccións, pedir a algún organismo, chámalle Tribunal Constitucional, chámalle Tribunal de Dereitos da Haya, unha especie de paralización cautelar das eleccións ata que se resolva o meu caso, ou teríamos que ser unha cousa colectiva moi grande para que nos fagan caso?
0: A ver, depende, non? En dereito,
2: cago en cosas, a resposta total.
0: Primeiro,
2: a pregunta total é que e a resposta total é depende.
0: Depende.
1: Empezamos regular.
0: No,
1: Julio, empezamos regular.
0: Voy a intentar explicar ese depende, ¿no? Vamos a ver. Ahora, claro, as persoas afectadas poderían seguramente pedir audiencia, porque claro, que todo esto se fixo sin consultar as persoas afectadas, o cal a mí me parece un problema xurídico de bastante importancia, ¿no? Porque se toma unha decisión que afecta un dereito fundamental meu, pero a mí ninguén me escoitou antes de pedir esa decisión. Entonces, terían dereito a acudir en amparo ao Tribunal Constitucional? podría ser. Porque, a ver, eu digo todo depende, porque a mí me parece...
1: Porque xa co Supremo non hai máis que falar, ¿no?
0: Bueno,
1: eso está rematado.
0: Acaba de dictar a medida cautelar, se recurriu esa medida cautelar e se volve a dictar. É certo que unha medida cautelar es rebus stantibus. Que quere decir eso? Mientras se manteñan as circunstancias. Es decir, en calquera momento, o Tribunal Supremo, si quisiese, podría deixar sin efecto esta medida cautelar, ¿vale?
1: Non vai pasar.
0: Difícil se me antolla, dados os precedentes, pero digo que eu falo con bastante inseguridade deste asunto, porque a mí todo asunto me parece bastante increíble. Es decir, que o Supremo chegase a tomar esta decisión, a mí me parece difícilmente explicable. Vamos,
1: vale. Eso quería escritar.
0: Sí, eu tampouco son gran experto en dereito electoral.
1: Algo
0: ¿no?
1: sabes,
0: ¿no? Pero bueno, algo aplicando, ¿no? Que un sabe de dereito. Claro, estamos ante unha situación donde a Constitución anuda o dereito a votar a ser nacional español, ¿verdade? Si un é nacional español ten dereito a votar, entonces hai unha serie de persoas as que non se lle está cuestionando a súa nacionalidade, porque, bueno, pues o obxecto do proceso non é ese, pero se lle está prohibindo inscribirse no censo. No CERA, ¿no? Censo de residentes ausentes. Entonces, claro, esto a mí me parece muy difícilmente justificable, porque se crea una situación de, por así decirlo, de lesión de un derecho fundamental en un proceso que ainda non é unha decisión definitiva, pero a situación é que non van a poder votar. E eso nunca van a poder recuperar.
1: Non hai volta atrás.
0: No, claro. Eso nunca van a poder recuperar, porque si ti non votas o 20 e pico de novembro, a mí, acabouse, non? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué pasaría si estas personas van al Tribunal Constitucional, presentan un recurso de amparo? Pensemos que el Tribunal Constitucional entiende que están legitimadas, que pueden presentar el recurso de amparo, y dice el Tribunal Constitucional, bueno, pues vamos a estudiar esta situación. Bueno, nos da tiempo a estudiar esta situación en 15 días. Difícil, ¿no? Porque estamos
1: pero si hay blanco y en botella, bueno, ahí, tampoco habría mucho que discutir.
0: Claro, pero
1: es que,
0: bueno. Pero
1: es que tribunal, es todo derecho, bueno, a veces dices tú, pero sí. Si está clarísimo.
0: Pues la Constitucional ten os seus tempos, ten a ver, os asuntos non se resolven canto entran pola porta, aínda que este sea urgentísimo e claro. Tal, bueno, pues hai despois hai un procedemento, hai que pues dar trámite.
1: Este do Supremo reunirnos esta fin de semana,
0: hai que moi traballorciños. hai que dar audiencia ao Ministerio Fiscal, hai que dar audiencia á Abogacía del Estado, despois se teñen que reunir os 12 magistrados do Tribunal Constitucional. Bueno, mientras paralizamos as elecciones. Home, non sei, quero dicir, hai unha cuestión, non? Que é a proporcionalidade da decisión. Claro, paralizar as eleccións porque hai, non sei, 2, 3, 25, 150 mil persoas que non poden votar. Bueno, é dicir, aí hai que facer un equilibrio, non? Un balance entre si que cale o mal menor, por así decirlo, ¿no? Y ahí, hombre, no sé yo qué dirá o tribunal. Claro, para mí o Tribunal Supremo ahora ao facer esa ponderación, ¿no? Entre deixar sin votar a xente ou deixar a votar y que bueno, que o CERA poda ao final ter xente votando que en teoría dentro de un ano vamos a decir que no deberían estar ahí, o cal como decisión definitiva, repito, tamén me sigue costando, porque que non está en ningún momento impugnada a decisión de darlle esa nacionalidade a estas persoas. Entonces, para min é tan claro, ¿no? De que unha persoa que ten nacionalidade española ten que poder votar. Outra cosa que empecemos a discutir si tiene sentido que voten a xente que vive en Venezuela, no sé qué. Bueno, aquí en España votaron sempre. Os que están no CERA e teñen nacionalidade española sempre votaron, ¿no? Bueno, pode, e ademais, normalmente pues lleveu bastante ben a, en este caso ao Partido Popular, ¿no? Hai que recordar dos casos, es decir, nas eleccións do donde gana Fraga a primeira vez a Xunta, as perde González Laxe polo voto dos estranxeiros, ¿no? Bueno, estranxeiros, que ven sí. Do estranxeiro. E nas últimas, en 2023, gana un escano o Partido Popular, tamén en Madrid, que fai que xa non chegase a Pedro Sánchez, non lle chegou coa abstención de Junts, sino que necesitou o botón positivo claro. De Junts, sí, ¿no? Co cal, sí. Bueno, cambiou...
1: Teñen a súa importancia.
0: Sí, teñen a súa importancia. E hasta ahora, bueno, creo que tampouco hai ninguna prova, ¿no? Ou ningún indicio de que necesariamente toda esta xente vaya a votar a Pedro Sánchez.
1: Pasaron moitos anos.
0: Claro.
1: Rematamos a conversa, porque se remata o programa, básicamente. foi unha maravilla poder ter estes minutos contigo aquí. Que agardas que pase despois de toda esa xente que se apunte ao Dataforum e que se leve para casa?
0: Bueno, eu eso, recomendo.
1: Porque ti que levas, claro, da edición anterior,
0: sí, dices, bueno,
1: anterior eu quero facelo isto.
0: Claro, porque eu vin ali un tomate enormísimo, non? Unhas ponencias super interesantes. A oportunidade tamén de estar nun ambiente onde van a estar xuntos grandes profesionais do mundo do dereito, es decir, magistrados do Tribunal Supremo, o fiscal xeral do Estado, o a fiscal xeral do Estado que va a estar aí falando co...
1: Ven algún dos fenómenos da sentenza?
0: Non sei se ven ou non.
1: Podemos mantealo.
2: A ver, que tampouco unha sentencia, que unha cautelar, tranquilo.
1: Sí, bueno, cautelar, pero que ten unhas consecuencias dunha sentenza. Non me fastidio.
0: Ten consecuencias claro, serias, non?
1: Sí, exacto.
0: Non sei se algún destes catro magistrados están chamados a participar. Creo que non.
1: Vale.
0: Veñen, pois pues, eso, de un ambiente onde van a estar membros da xudicatura, abogacía, estudiantes de dereito, catedráticos e profesores de universidade. Es decir, hai ese ambiente onde e persoas tamén que veñen de outros países de Europa e mesmo de Canadá, non, a falar tamén das súas experiencias. O cual eu creo que va a ser super formativo, super interesante e ademais, quero decir, tendo tamén actores económicos alí que, pues, a lo mellor, e non sería a primeira vez que pasa, que a unha desas solucións tecnolóxicas que se dan no datatón, pues teñen financiamento dunha empresa para desenvolvela, non, posteriormente, co cal hasta oportunidades laborais e todo.
1: Voltamos o vindeiro mércores en alegría a 7 da tarde. Queda na sintonía de Quack FM 103.4. Gracias, Julio.
0: Moitas gracias.

0: cousas. Na xa da mañá xoves amenceremos con nevos e nubes baixas, que o avance do día irán disipando para quedar unha tarde por momentos o ceo bastante despesado. Os ventos soprando o suroeste, frosos en serán. A temperatura mínima arredor dos 15 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia co ceo moi despesado en xeral, entrando verte máis costeira nas últimas horas do día, especialmente por a fachada atlántica. Os ventos soprando oeste e noroeste, frosos en xeral. Na xa de mañá xoves seguiremos baixo influencia ciclónica, comezaremos o día con moita humidade, moita néboa, especialmente en zonas da fachada atlántica, tamén en zonas do interior. Co avance do día irán disipando esas néboas e nubes baixas para quedar unha tarde de ceo moi despesado, salvo na metade norte onde esas nubes baixas estarán moi presentes. Os ventos soprando oeste e noroeste, frosos en xeral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro descenso, especialmente na metade oeste. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi despexados, con brétemas costeiras ao final do día. Os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos. Na xa da mañá xoves amenceremos con nevos e nubes baixas, que o avance do día irán disipando para quedar unha tarde por momentos o ceo bastante despexado. Os ventos soprarán do suroeste frouxos en xeral. A temperatura mínima arredor dos 15 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia co ceo moi despexado en xeral, entrando brétemas costeiras nas últimas horas do día, especialmente por a fachada atlántica. Os ventos soprando oeste e noroeste, frouxos en xeral. Na xa de mañá xoves seguiremos baixo influencia ciclónica, comezaremos o día con moita humidade, moita néboa, especialmente en zonas da fachada atlántica, tamén en zonas do interior. Co avance do día irán disipando esas néboas e nubes baixas para quedar unha tarde de ceo moi despexado, salvo na metade norte onde esas nubes baixas estarán moi presentes. Os ventos soprando oeste e noroeste, frouxos en xeral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro descenso, especialmente na metade oeste. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi despexados, con brétemas costeiras ao final do día. Os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos. Na xa da mañá xoves amenceremos con nevos e nubes baixas, co avance do día irán disipando para quedar unha tarde por momentos o ceo bastante despexado. Os ventos soprarán do suroeste frouxos en xeral. A temperatura mínima arredor dos 15 graus e unha máxima en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia co ceo moi despexado en xeral, entrando brétemas costeiras nas últimas horas do día, especialmente por a fachada atlántica. Os ventos soprarán do oeste e noroeste, frouxos en xeral. Na xa de mañá xoves seguiremos baixo influencia anticiclónica, comezaremos o día con moita humidade, moita néboa, especialmente en zonas da fachada atlántica, tamén en zonas do interior. Co avance do día irán disipando esas néboas e nubes baixas para quedar unha tarde de ceo moi despexado, salvo na metade norte onde esas nubes baixas estarán moi presentes. Os ventos soprarán do oeste e noroeste, frouxos en xeral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro descenso, especialmente na metade oeste. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Urgencias.
1: Doctor, me siento débil.
2: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Dicodina y otra de Quack FM en el 103.4 o en quackfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en quackfm.org.
3: Quack FM. Consume TAC.
4: Benvidos un xoves máis, estamos en outubro, esta é a miña voz de nariz chea de mocos. Estamos, se non me equivoco, sí que me equivocaba, iba a decir a 6 de outubro, non, estamos a 8 de outubro, non sei en que día vivo. Moitos pensaredes que hoxe comeza unha nova temporada de Veñarias, pero estades moi equivocados, hoxe é programa 0 da sexta temporada de Veñarias.
5: Pode ser.
4: Pode ser.
5: Ou a sétima, que é o canal novo.
4: Hoxe non temos, como é habitual aquí, o amado líder Xi Jinping. Entón, imos a facer un pouco de recreo. Vou presentar, antes de nada, aos membros...
5: A que non temos, dis?
4: A Xi Jinping.
5: A súa sintonía de amado líder.
4: A súa esencia sigue con nós. Este que vos fala con esta voz, insisto, tan ronca, xa hasta non pude nin baixar as cámaras do coche, porque me debo a vosotros. Estou aquí malo como un demo.
5: Como sempre, quero dizer.
4: Como casi sempre, sí. Son eu, teño moito cariño. Dicía que o programa, a temporada de Veñanas, comeza este sábado con directo do que falaremos a continuación, porque temos aquí dúas persoas fundamentalísimas.
5: Importantísimas.
4: Sin as que Veñanas non existiría, e non é unha forma de falar. Pero antes vamos a presentar os nosos cómicos favoritos. Al dúo sacapuntas de la comunidad gallega.
6: Que veo, Patricia Castrillo.
5: As puntas son gordas, cuidado.
4: Así que ese que xa recoñeces a vos, por favor, dadle un forte, fortísimo aplauso ao meu querido amigo Iván Loureiro.
5: Bien, así, aplausos, algarabía.
4: Oxe, veño cas energías moi baixas, pero Francisco ha de estar peor, que viña con camiseta e cunha camisa polo
5: arriba. Sí, flipei, viña cunha sobrecamisa, Fran.
4: Si non está morrendo, pouco lle falta. Por favor, dadle un forte.
5: Tengo un bocadillo aquí.
4: El último aplauso para Francisco Rodríguez.
5: Un aplauso.
4: The last clap clap.
5: Clap. Tico trapito por encima, non é?
4: E hoxe temos aquí a dúas persoas que eu creo...
6: Era por lo acir.
4: Nós cando veñen xente, non famosa, non máis famosa, dámoslle sempre un minutiño para que se expliquen, eles merecen polo menos 3/4 de hora, son dúas persoas fundadoras.
5: Pilares.
4: De coa que FM, pilares, sin as que nin Manda Carallo, nin Veñanas, nin os 500 programas que por aquí pasaron terían existido.
6: Tan de santo luns.
4: Claro. O que estea son na pilares. Súa casa e non teña artrosis, por favor, que se levante, que se poña de pé para aplaudir. A Bea, Ula Lume e a Mariano Cuac.
5: Mariano,
4: é como teño un novo teléfono.
5: Mariano
4: Cabarcos. No, Fernández Cabarcos.
6: Que tenía que aparecer como o pavo da radio.
4: Mariano Cuac, para min é Mariano Cuac. Bueno, rapaces, ve a Mariano. É unha tontería que vos diga que estades na nosa casa, na vosa casa, perdón, porque literalmente estades na vosa casa.
5: É todo voso.
4: É todo voso.
7: Prácticamente estamos máis aquí que na nosa casa.
4: Sí. Seguramente, sí.
7: Bueno, debo dicir que eu fundadora non son. Mariano é fundador, eu son o bulto sospechoso.
4: Que humilde.
7: Mariano, por certo, pero... sexta temporada de Veñanias.
4: Sexta, comezo. Mira,
5: muller, es muller de fundador, entonces sempre detrás dun gran fundador hai unha gran muller.
7: Sí, ¿no? Sí, era como que a Molineña era a muller do Molineiro, son tiñas fundadora porque son a muller do fundador, ¿no?
5: Claro.
4: Primeira dama, podemos te chamar
6: por extensión,
5: primeira dama fundadora.
7: No, por favor. No.
4: Unha pregunta seria, Mariano, é alguén en Cuac que mande máis que a ti?
7: Dios. Sí, sí.
4: Sí.
6: Jesucristo.
5: Mariano ora manda desde a sombra.
4: Bueno, Mariano e Bea son, ahora fora broma, son uns auténticos fenómenos. Son, bueno, non sei contei que escribín un libro con Iñaki Gabilondo. Somos coautores, isto é verdad.
6: Viaxamos xuntos unha vez, coincidimos no avión.
4: Tal cual, sí. Isto é verdad, a medias. Nese referíame con moitísimo cariño a uns frikis que sacaron unha unhas forzas increíbles e que pelexaron moitísimo para que Quack FM pudiera emitir. Vos dous, bolos dous sodes partes deses frikis, que digo evidentemente con todo o meu cariño, con toda a miña
5: porque
4: admiración.
5: Porque non somos frikis.
4: Porque este tipo chegaron hasta Bruselas para defender o dereito xa non de Quack, sino de todo o mundo a poderse comunicar. Enfrontáronse á Xunta de Galicia e gañaron, porque son dous putísimos fenómenos, así que vou pedir outro aplauso para eles porque non me chegou.
5: Bravo! Para facer así de memoria, se dixo bastante da introducción.
4: Sí, estou improvisando. Debe ser o ibuprofeno que me tomei antes que me estaba
6: fermentando. Ese discurso está te poseendo veiras.
4: Bueno, claro, pois...
5: En par descanse.
4: En par descanse. Mandamos un biquiño a familia.
5: Mari Carmen tamén, en par descanse. ¿No? Sí, claro.
4: Non sei, non.
6: Por lo general, a xente...
4: Eu non me entero de nada.
5: A supoño que alguna familia terá.
4: Bueno, non sabía con quen estaba casada Patricia Castrillón hasta que veu tres veces, me parece.
5: Bueno, está ben.
4: Bueno, o sábado temos un programa moi especial. Aí sí que arranca a primeira o primeiro programa da sexta temporada de Millennials. Eu creo que falo o nome de todos. Creo que duraron 40 minutos, 250 ou 200 e pico invitacións.
6: Bueno, pero iso tuvo que ser un fallo.
5: 280.
4: 280, non, porque teníamos algún reserva.
5: Para que cheguemos sábado que non haya nadie.
4: Que, que
6: fora un fallo.
5: Que fora un fallo da web e ahora chegamos sábado e non hai nadie.
4: A mí xa me escribiu Romy que non podía ir, que non podía cambiar o turno, pero xa lle collín a outrada que teño xente para cá. Claro. Un bico a Romy, por certo, por ofrecerse generosamente a que alguén ocupe o seu sitio.
5: Te imagínate que hubiera reventa de entrada sobre ti.
4: Hombre, se
6: eran gratis. 0 euros, vendo por 0 unidades monetarias.
5: No, era que eu cuñina gratis, pero 20 euros. 20 euros.
4: Bueno, Mariano, vea, contadnos un poquinho que nos espera o sábado, porque non é só, evidentemente. O sea, nós somos o máis importante que hai o sábado, faltaría máis.
5: Con moita diferencia.
4: Pero hai máis cousas, creo que hai chapa interesante tamén.
5: Eu teño pensado entrar falando de mal a xente.
4: Eu vou a ver se solto un becerro.
5: Sácate daí, que va un famoso.
6: Eu xa preguntei cada o correo ao que se mandan as exigencias po a camerino. Claro. E a que conta se cargan as pizas.
4: Hai que falar do proveedor de cocaína tamén, claro, para ver se é de confianza.
5: E de enanos pa porteala.
4: Tamén.
6: É como as cucharillas do caviar, que non poden ser metálicas. Eu quero que me veña con un exacto. Pues, unha navalla de plata pa probala.
4: Sargadelos, te montamos con tantos sargadelos pa bandeixas da cabeza.
7: Teñen unha cousa boa os camerinos do sábado, que non hai fiestras desde que tirar a neveira, nin a tele, bueno, nin nada.
4: Ah, pero, hostia, pues, que pena.
6: Claro, que é verdad que se hai que sacala pola porta, o larchanir mojana ya mal.
4: Sí, porque estamos
5: tenemos un camerino pa cada un, imagínate. Aislados.
6: Pa acabar todos
5: no claro, en aislamiento todos, cada un no seu cerrado.
4: Estamos no sótano, bueno, no menos dous. Claro. Bueno, contádenos un poquinho vos, que pregunteimos a vos, pero falamos nós, entonces.
5: Como sempre.
4: Mariano, por favor, procede.
7: Nos tampouco que saibamos moitísimo do...
6: Bueno, pues estamos todos igual.
7: Sabemos que van a estar Lucía Veiga, Marita e
5: Patricia Castrillón. As improvisadoras.
7: Coruña.
5: La subcontraté yo.
7: Antes, logo, sei que ides estar vos, e sei que van pasar un par de cousas. A ver, non deixa de ser a presentación
6: sorpresa,
7: oficial da tempada.
6: Sí. Sorpresa, claro. Que eu non sei.
7: A
5: festa é o 30 aniversario, tamén é a celebración do 30
7: claro,
5: aniversario.
7: A ver...
4: Non é que tamén sexa, que é a festa...
5: Pero é unha das mil cousas que fixeron este ano polo 30 aniversario.
7: Estou desexando que remate xa dunha vez o 30 aniversario.
4: Que este poñe xa co 40, non?
7: Non, quero... Bueno, a ver se chego 40. Este paso, o sea, como sexa como 30... Porque
4: pues fixemos 50, cousas...
6: Dís, quero fazer unha sana cantidad de nada.
7: Sí, por favor. Non vai pasar... Pero gañas...
6: Pero por soñar que non quero.
5: No, porque claro. Pois sempre se cantan con outra historia. Sempre en Quack, sempre pasa o mismo. Sempre sempre se nos ocurre algo novo, algunha aliada nova. Non...
4: Sempre hai programas. Mas, por certo, os de Estrelados na estratosfera, por que non van? Non cumpriron cos requisitos mínimos de calidad, non pasaron un filtro primeiro, non?
7: Igual non se levantaron supoño. Pronto. ¿No?
5: Porque non nos chegan nin as horas dos zapatos.
4: Porque ti foches ali a falar merda de nós, Mariano.
7: Te acordas?
4: Estrelados... Pois nervioso, veña, tranquilo.
7: Claro, non, os de Estrelados... Pues,
5: pero empezan a temporada fuertísimo que este ano fun eu.
7: Xa terán un bolo en camariñas ou algo. Claro. A ver, que isto é unha gala de humor, os Estrelados. Os Estrelados
6: cantan como son así. Puta gracia. Farmeando aura, tirando bifes.
7: É certo que son xente moi divertida, pero bueno, fora do programa, pois que é outro tipo de cousa. Fora do programa, son máis divertidos.
5: Son máis culturales que nós.
4: Eu estuve en Quemeriñas.
6: Que contaba,
5: Eu tuve nos estralados
7: a ver que esa xente fala de wolframio, nenes.
5: Claro.
7: O sea,
5: eu fun de
4: é que claro, eu cando os conocín, mira, ser un clídeo, ah, isto non é así, no, fan un serio.
5: Sí, sí, fan moi guai. Fan un programa moi guai.
7: Mira, alguén que é capaz de dicir na radio tungsteno?
4: Sí. Tungsteno.
7: Cuidadiño.
4: Eu non podo que teño moco.
5: Outro día que fun eu a súa preocupación era que non falara o seguido.
4: Algo se comentou
6: que te por nós.
5: Sí, sí.
4: Pase ya bellar.
5: Recalcaron varias veces a ver si lles deixaban a elogión.
4: Pero algo lindo que fora moi fluido é que non vos pisarades un
5: no, xoutos. No,
4: a culpa será nosa, Francisco.
6: Pois pode ser.
5: Porque
6: pode
5: xa practicamos no dar dúas horas esas do aniversario de Quack, das 30 horas de emisión continua, entón xa estábamos, Iván e xa estábamos compensados no.
4: Xa estabas
5: en el arte
4: sincronizado e ben lubricado.
7: Sí, pero Víctor non estaba aí.
5: No, xa estaba vía WhatsApp que estaba lo en Italia ou en Francia, non estaba.
4: Ostras, porque profesionales, ¿no?
6: Y el programa de radio viejo, ¿sabes?
4: Yo con todo cariño voy para Italia y ya vos pueden dar por lo cúdico. Este jueves no voy que ven tampoco y siguiente coño de descanso.
7: Ah, bueno, pues no sabes lo mejor, que estaba medio casando.
5: Sí, fue allí pedirle matrimonio a la señora.
4: Ay, no me digas.
6: Pues sí. Y otra dice, sí, espera.
4: Iban a un... Sí, pero, dice, sí, pero.
5: Iban a una boda, de paso encolle rodilla allí.
4: Que afán de protagonismo tan feo,
5: ¿no? Que pide el matrimonio hoxe e ahora tá no baño encerrado chateando con nós. Está vacilando un pouco. Estuvo ben, foi divertido.
4: Víctor, que é o feo ou o baixo?
6: Sempre fuz
4: lío. O feo ou o tonto.
6: Aí xa cada un deles que escolla.
5: O menos feo dos dos.
4: Isto é como un chiste. De aquí para lá son todos gilipollas. De aquí para lá son todos fillos de puta.
6: Carlos
4: son un fillo de puta. Bueno, pasa para lá, gilipollas.
5: Bueno, ahora son fáciles de diferenciar porque Víctor non ten o pelo azul. Entonces é máis fácil de diferenciar.
4: Pero eso é porque dixeron que sí ou porque é moi do deportivo?
5: No, porque aí pasa como a min. Ten un pouco da alopecia e dixo que claro que era
4: dixo era ahora ou nunca, voy a traer todos os claro, focos hacia mí,
5: dixo a deixarme ler non me dá tempo, pois vou non teñir polo menos, sabes, dixo vou non disfrutar ahora que podo.
4: Nunca falamos das peluquerías, por exemplo, en Mellaneos, é que hoxe é programa cero, hoxe podemos falar,
5: claro, hoxe podemos falar o que queramos,
4: a máis non está Xin Jinping, que é o que
6: hoxe é certo, hoxe
4: oxe, hostia, os volaba falar de política.
5: O Madrid está
4: na selección.
6: 29N,
4: venga.
6: Hagan sus apuestas.
4: Por favor, a mí estamos aquí a dous que controlan moito.
5: Sobrevolando a península o Madrid ahora mismo.
6: Para nos coitando ahora.
4: Bueno, que promo fixemos desde Canarias,
5: Buenísima, sí.
4: Carabomel non quería salir, por supuesto, porque le moi teña alergia a fama.
5: Esa descarallándose que risa.
4: Sí, sí, nada, pasámoslo moi ben, A verdade é que
6: porque
4: sí.
6: É un bo dictador.
5: E de que nos valeu a promo? De nada, porque pa media hora nomás.
4: Sí, home, pero pa refrescar. Foi xusto día antes, se non me equivoco.
5: Claro,
4: sí.
5: Pero eu, non sei. Eu
4: non valeu pa nada, non.
5: Eu creo que foi un fallo da guarda da tequilla, vamos chegar ao sábado, non hai nadie.
4: No, vai estar chido, que escribiu moita xente que non tiña entrada e tal. Pabriños.
7: Nunca tan rápido desapareceu o aforo completo.
6: A ver, non, eu penso,
5: eu quero que me aplaudan fuerte, irmão.
6: Pero cando veixo a xente, digo, eu non teño tanta pasión por
5: eu
6: nada.
5: Eu tampouco, digo sempre.
6: Quer dizer, pero que eu mañá por medir, salen as entradas gratis para ir ver a Metallica. E digo, eu que non vou atar ali tan rápido, seguramente.
5: Joder, eu a do Rolling, puxenme na cola, e cando levaba 10 minutos, dixen, por o cual concierto xa non vou.
6: Claro, que
5: e no da CDC, porque sacaron unha segunda fecha, que non te tamén levaba 10 minutos, e xa que...
7: Ai, con esta vantaxe que te hace que non podías agardar 10 minutos.
5: Claro, xa non había nada.
6: Xa é verdade. Sí, pero que eu envidio esa peña, porque esa peña, polo que eu entendo, ten deseo, ansia de vivir.
4: Teñen ganas de verte a ti.
6: Estoy muerto ya,
4: Francisco.
5: Pero de vivir, porque...
6: Xente con ganas de vivir, ten ganas de ver, aunque...
4: Mira, o que fago, o que sigas para cala é para reservar os espacios teu. O Faro de Oza en concreto, que sempre celebramos ali o cumpleaños da nena. Claro, é as 12:00, ábrese para pedir. Aí estou eu, como é o certificado digital, xa non fai falta. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, e en 12-15 segundos xa teño reservado. Eso sí que...
7: As 12:00 quedou un de Xaneiro ou unha cousa así, xa está.
4: Ten que ser... É que ahora cambiaron, porque antes... funcionaba mal, porque teñen unhas normas, pero non eran así. Ahora é decir, tens que pedilo con 3 meses de antelación, se queres pedir para o 12 de xullo, pois o 12 de abril, me parece que é. O 13, cada día que pasa, ábrese o día seguinte. Entón, hai que estar aí ás 12:00, porque é por hora de chegada.
6: Pero hai tantas hostias para reservar eso.
4: Flipas.
7: Hai moitas.
0: O Faro de Oza.
4: O Faro de Oza está ocupado todo.
0: Os faros teu en xeral.
7: En Oza.
4: No Faro. Sabes o Faro de Oza?
5: Pois hai un faro en Oza.
4: É a Tarabeira. Na praia de Oza.
6: É a Tarabeira do mar, hijo de puta.
4: Xusto.
6: Claro, así calquera.
4: Cando chegas á praia, mandereita, a Belolía. Sí. Non ten...
5: En mi vida vi un Faro de Oza.
4: Pero estuve na praia de Oza alguma vez?
5: Tuve un ben veces.
6: Pero non iba en barco, que é de onde se ve o faro.
4: Pero de moi pequeno.
5: Pero pasei moitas veces na tabla de pádel por esa entrada de esa ría.
4: Pois hostia, tes un
8: tens un faro ali que é noso, do Concello da Coruña, podelo solicitar para uso gratuito.
5: Nunca no faro do Zatúen.
8: Pois aí tuve un lote de
5: acabo de descubrir algo novo.
6: Me lo pensaré.
8: Para facer un plano está moi de puta madre.
6: É algo que impide empezar a reservar todos os días para ti.
5: Claro, podes.
8: No, pero pensei
5: podes reservarlo todos os días.
8: Tens un límite, que son tres ao mes ou algo así.
5: Podes reservarlo todos os días e vas un mes no verán para ali, para o faro do Zatúen.
8: No, porque non podes dormir ali.
6: Bo,
8: nin beber alcohol.
6: Eu pensei claro. Que o chiste era ese. No. Ah, pero non dixeron nada de meterse tripis. Ah!
5: O comerse.
6: El vacío legal.
8: El vacío legal,
5: o comer setas.
8: O comer setas.
5: Imagínate, chegaron de
8: chiste. Porque para baixo non contas.
5: E a peña así, toda colocada. Sería buenísimo.
7: Hai outro imóvel aí que sería susceptible de facer un bo espacio teu.
8: Por favor.
7: A capela que hai ali.
0: No. Ah, sí, tamén.
8: Pero esa non ten actividade.
5: Tampouco sei que hai unha capela ali.
7: Non ten actividade.
6: É unha capela, conozco unha churrasquería.
7: A porque, capela. Porque, claro, o hospital de Oza, onde estaba a enfermería, antes era un lazareto e tiña unha capela, polo que fose.
5: A capela non se usa.
7: A capela non se usa.
8: No, é verdade.
6: Agora a xente morre en pecado e punto.
8: Pero eso de que
7: ven guai.
8: É propiedade de
7: agora, es que as persoas que estudian enfermería tenden a non morrer.
6: Claro.
7: Tanto.
6: É que eso é verdade, que che din, neste hospital temos unha capilla, non confiar no teu traballo.
5: Claro.
6: Claro. Eu non me fiaría dun mecánico que ten un derjuace.
5: Cantos morren ao día para ter a capilla.
6: Para ter a capilla aquí.
5: Claro. Aquí é o crematorio, pero xa tedes aquí vos. O sea, cantos morren.
7: Pois aeroportos. E hospitais, todos teñen capela.
6: Os aeroportos tamén.
5: Os aeroportos tamén.
8: Pero terán tamén
5: mezquitas. A capilla do Alvedro.
6: A mezquita é dentro, cando va arboando xa.
7: Ah, mira, en Alvedro non sei.
5: Alvedro non ten.
7: Pero nos,
6: porque aí fan as cousas ben.
8: Bueno, no son
7: os
8: 70 hubo.
5: Pero nos grandes entendo porque igual faz unha escala de 6 horas e dices, bueno, pues vou botar aquí unhas oracións.
8: No 76 me parece que foi, hubo aí un accidente tocho, ¿eh?
7: Bueno, bueno, non foi ali. Se for ali non habería accidente.
5: Caeron oleiros.
7: Foi aí, sí.
5: Saliu.
8: Foi, sí, en oleiros, sí.
5: O chofer despistado se colero a raxo do Burgo. Entrou un pouso con leiros.
8: Cando se
6: fixou, viu que non había cola, dixo, hostia, que hoxe non hai.
5: Claro, dixo, para que non hai cola para ir ao raxo.
8: Cando se fixou o aeroporto da Coruña, había tres posibles localizacións. A que peor valorada estaba era esta. Fixose aí, porque,
5: igual
8: que, poderoso caballero.
5: Pero igual que a oito un Mondoñedo.
8: Por nieblas, por tal.
5: O mismo que a oito
8: un Mondoñedo. Sí. Minuto uno xa morrera. Tambén unha enfermera, ademais.
5: Claro, sí.
8: Mira, se cierra o círculo de la vida y la
5: de las enfermeras.
8: Y las enfermeras.
0: Que, por cierto, falando de
8: que falta nos fais en chimpiña.
0: Nos hospitais tamén hai capelas, e de feito o capelán le va un busca. Pues hai que chamalo de emerxencia.
5: Pero ainda existen os buscas. Sí. Ahora mandarán un WhatsApp.
6: Pensé que ainda existen os capeláns.
5: Algún queda.
0: Sí, supoño que agora será.
5: Por lo que sea, empezan a ser casa todos os de fora tamén. Sí. Por lo que sea.
7: Ti estás aí tomando algo, só un busca e dís, guau, cardiólogo. No.
8: Había un de Coca-Cola.
6: Este é cando xa o cardiólogo xa non é capaz de solucionar.
5: É o cura.
6: É máis profesional ainda.
8: Había un de Coca-Cola cando era mozo que o regala, que podía comprar por un acordo en pesetas,
7: Os Beepers.
8: Xuntabas non sei cantas tapas, costaba non sei quanto, algún botiña por aí. Salía che un número, tiñes que ir a unha
5: carrera.
8: Se faras, non sei, alguén imprescindible para a sostenibilidade da sociedade, vale.
0: Ajá.
8: Pero chaval, un día do instituto con 16, 17 anos, con busca.
6: Claro, no, que xe podía poñer, ai, teño que marchar a comer.
5: Claro.
8: É que ni siquiera era eso, era.
5: Era un número fijo da casa,
8: no, un número.
5: Salía che un número que te chamaba.
8: Chama este número.
5: Claro, e ti chamabas en plan, que foi? Que foi?
6: Pasou.
8: Era moi mítico o si, sí, Viper era, pode ser.
5: Si, sí,
0: Viper.
7: Eso é moi 90s,
8: Si, sí, vos de eso, eu, claro, era moi pequeno.
7: Non é eso, non é
5: eu viño porque meu tío tuvera un, pero non sei.
7: Nos diso tuvimos todos os que querían ser brokers tiñan un Viper.
8: Claro. Era como se farmeaba.
7: Bueno, non tivemos Viper. Non, porque non queríamos ser brokers.
8: Pero antes había movimento broker, igual que ahora Crypto Bro. Antes a xente quería ser
7: brokers.
6: É a mitad deles brokers, non.
8: Pero había moitas películas.
6: Sí.
8: Moitas películas de brokers.
7: Non só as películas, había ata anuncios. Os HASPs.
8: De verdad?
7: Jóvenes, aunque sobradamente preparados.
8: Eso acórdome.
7: Claro, sí. Claro. Eso iba dicho, de yupismo a mil.
8: Yupismo, era un momento yupi, es verdad. Esto siempre pasa.
5: No llegaron a
8: broker. Rajamos los de ahora, y botas a vista atrás. Siempre fue a puta mi mismo. Mierda.
5: No llegaron a
8: broker, pero
5: llegaron a cocainómanos.
6: Claro.
8: Bueno,
5: tiñan a mitad.
6: Tiñan a mitad, claro.
5: Fixeron a mitad.
8: Ostras, sí, é verdad, tío. É que sí, acaba de entrar un vacío. existencial.
5: ¿Queres un abrazo, Juan Cruz? Y el ocho
8: que
0: estabas falando de ciclos en fin. Ciclos en fin.
8: Ciclos en fin. ¿Qué será o próximo? Claro, ahora sí. ¿Qué entendo? Decía, a ver, dicían que no lo decía con ironía. Dicían, sempre, joder, antes pegábamonos. A Fernando, ¿dónde estaba quedado de pegarse tal? Digo, hombre. A mí pareceme que hai unha evolución positiva de xa.
5: Bueno. Pois eu vexo farmear a Oriente e mojar, dá unha sorte. Quero dicir, eu vexo ali facendo pavo real e dá unha ganas de ir ali así contra
8: o pregunta, unha pregunta, ti metías calcetins debaixo da lingüeta dos tenis?
5: No, porque eu son de empeine gorda, non facían falta. Compraba playeras casuales gordas.
8: Porque eso xa era, había moito xa, eu tampouco nunca digo.
5: Eu probei unha vez, era moi incómodo, dixen, non. No, esta moda non va conmigo.
0: Ainda van volver os J. Hyber, xa ver,
8: seguro. Ay, todo volve, todo volve.
5: O pantalón de pana xa volveu.
8: Na miña edad, non, eu son do 84, pero os do 85 había xa un salto generacional. Hasta acordar cando estaba no instituto. Bueno, no, ti que dixaste a escola cando tiñas 8 anos, entón igual non te acordas.
5: Eu preescolar.
8: Unha temporada nos que os dun ano menos levaban unha perna do pantalón remangada.
5: Pero pues, foi unha moda moi pasajera.
8: Non calou. A mí pasou moi atrás bueno, cando tuve unha infección nunha perna.
5: No meu curso había un que andaba así.
8: Había
5: tocallo teu.
8: Xa sei quen é.
5: Tocallo teu, sí, señor. E andaba cunha perna remanjada tamén, porque era guai. Fomos de excursión a París e cando viñamos de volta, viña cunha perna para arriba. E dixo, pois debeu ser o trayecto ou algo, o aire de Francia.
6: E dixo, como eran as turbulencias.
5: Claro. Nos fomos en bus.
6: Como eran as turbulencias do bus. Hasta era un peso para faltar.
5: Digo, jodeu o aire de Francia, comería algo que non debía, alo, non sei. E volveu e nunca máis lle baixou aquela perna no pantalón.
8: Nada, bueno, eu creo que sí. Durou un poquinho, é verdade, foron uns cuantos meses.
5: Esa moda non cojou
8: moito. Polo que sea.
5: Porque aquí chove moito, andar coa perna mollada.
6: Claro, que esa moda en zona caribeña igual.
5: Claro, pero aquí.
8: Nos fomos os dos piercings, por ejemplo. Hubo xente, eu tuve un aquí na orella que infectouse, me veu un día a Sampaio.
6: Amigo piercing, a mí o piercing sempre me deu un pouco de repeluco, porque sí, no, ten pinta de enganchar moi fácil en todos os lados.
8: Bueno,
6: eu non sou fan dos piercings por eso, non porque non me gusten, digo, pero que eu poñome un piercing,
5: eu vou
6: arrancar cachos.
8: Unha silva, si vas a silveira, claro.
5: Mais bonito nos outros que en min.
6: Sí. Bueno, eu tamén, un piercing no ombligo, eu trajo un ombligo. Claro,
5: eu tengo que fazer con a tuneladora para chegar ao fondo.
6: A medida que vou respirando, vai o chirme para dentro.
5: Claro.
8: E vengo a pelusa.
5: Claro, a rapazas con piercing no ombligo, ali nunha pelixinha fan o piercing, pero a mí non lle dá.
8: Na lingua tamén claro. Se facía moito na lingua.
6: Eu
8: teño que llamar
6: a mulla de calceta a empezar de arriba. Epa,
5: claro, eu envolverías
6: unha cantorea.
5: Nunha bola de pelusa que ao final envolvería unha bola de pelusa a min.
6: Por que tens un jato? Claro. Por que tens un jato?
0: Eu tiña unha amiga que nesa época tiña moita gana de poñer un piercing na orella e os seus pais que eran moi conservadores dicían que nin falar, que nin se lle ocorrese. E un día entrou ela pola porta e segundo entrou o seu pai calzoulle unha hostia pero sin dicir
6: nin
0: hola.
6: Dixo nin piercing, nin piercing.
0: Que che dicen que non fixeras o piercing. Que piercing era un lunar que tiña de toda a vida.
8: No, de verdad. Traeme
0: unha hostia porque sí, así de
5: así, papá, total. Que ben te fijas en mí.
6: Pues aí tiña un pedito. Pues ahora podo lo puñer, que hostia, xa tes, ahora
8: ahora vou no puñer.
5: Eu digo, claro, pues ahora
6: poño que ahora non me podes castigar, claro.
0: Creo que a cousa foi máis ben, pois pues xa quedache pa outra.
5: Dí, a hostia xa comín.
6: Aí xa é un clásico. Bueno, algo farías.
5: Por si acaso.
6: Algo farías.
8: Claro. Estou cando che multan por mexer na calle, diste, bueno, deixame que acabo.
5: E ti pasou.
8: Xa se multan, deixame.
6: Deixa que acabo.
8: Chegar e cortei a mexada.
6: Ou vai por mililitro, que se vai por mililitro. Claro, vaite pola pipeta e mide hora. Claro,
5: ou vai por metro cuadrado manchado.
8: Tamén pode ser. Bueno, sei sí, de uns que lle se encasquetaron. ASD, JPM, saliu na prensa, que se encasquetaron como equipo A, un delito que non habían cometido. Colléronos mexando na Plaza de Galicia. E meteñes tamén unhas papeleras que había por ali rotas e tal. As cámaras non funcionaban.
5: Xa de paso, vale.
8: Non funcionaron ese día.
5: Vente por vos
8: todo. Arresto domiciliario, tuveron que todo.
0: Carallo.
8: Sí, varios días. Podes escoller ti.
5: Por pisar na calle.
8: Sí, por
6: arresto domiciliario.
8: Por romper as papeleras que non funcionaban.
6: Ah, pois pues eu escollería os días de traballo. O fin de semana que me deixen salir. Pero de lunes a viernes, domiciliario.
8: No, porque
6: o fin de semana...
8: Era ao revés. Era ao revés. Te tiñes que ir traballar, entón escollías o fin de semana. No, en plan, jefe, que no voy, que estoy arrestado.
6: Estoy arrestado.
8: No, no, vale,
6: no sí. Como dices, de hecho, escuñer, digo.
5: no me puedo arrestar en la oficina, qué pena.
6: Ahora con teletrabajo está que soy una putada.
5: Claro, no, pero no es arresto oficinario.
6: Oficinario, no computa.
8: No es teletrabajo, claro.
6: Tengo que tener cédula de habitabilidad.
8: Claro, sí. Este contábame que viña... Viña claro, unha vez que empezaba o día ás 12 da noite, hasta as 23:59 do día seguinte. Entón iban ya ás 12:10, unha parella a firmar, tiña que estar na casa, marchaban e igual volvían aos 10 minutos. Claro. Para ver se si se marcharan.
6: Pero, hostia, aí, a miña duda aí sempre está en hasta canto terreno se sigue considerando o resto domiciliario.
8: Da porta da casa.
6: Pero se tens terreno...
5: Claro.
8: Ah, pues esto era como no confinamiento. Si estabas na maca, como estaba Iván, no confinamiento, na leira, no claro. Millo e tal, bueno.
6: Cabrón, o sea, detrás de miña casa hay un monte que é noso tamén. No, si pero... non ten a mínima referencia catastral, non conta xa.
8: Supoño,
6: ¿no?
8: Que aí claro. No, claro, efectivamente.
6: Non entonces, según siga sendo a miña propiedade, pero non teña a mínima referencia
5: resto,
6: catastral.
5: Non creo que teñas montinario.
8: Non creo que teñas necesidade de cunha. Dirás en monte de merda.
7: Tens que estar no teu domicilio.
6: Ah, pues todo será llamar a notar y decir un número de dos fincas.
5: Claro.
8: Creo que no te compensa. Entonces, jaleo para cuando te dan o permiso, se acabó el resto.
6: Pero ya volverá a liar.
5: Pero digo, ¿te has pensado delinquir? Porque estás.
6: Eso es una cosa que no se piensa.
5: Estás planeando mucho. Eso
7: surge. O problema es que se llaman y no sabes.
8: Claro. Claro. No va a estar agarrando y ¡Fraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
6: que ter boido.
5: Buscar.
6: Claro.
8: Tens que dormir no felpudo.
6: No, joder, pues dame unha pistola de bengala, se dispara, que te chegue.
8: Ou que fajan como pan, que piten.
6: Está ben, claro. Chegan no frente.
5: O tiro un foguete.
6: Eso non, colgarmo é firmo. Che colgarmo no portal e firmo claro. Despois.
8: Non a bolsinha blanca ou azul.
5: Atra yo a collar do can e mandarmo.
6: Tal cual. É que tamén. Arresto domiciliario, técnicamente, mentre estés na finca.
8: É o que dicía María.
5: Se está cerrada, no, porque se a finca non está cerrada.
6: Bueno, entendo que de marco a marco non hai arco. Ti tens que saber onde está o marco. Claro, o non, decir,
5: pero,
6: aquí.
5: Pero se non está cerrado non estás arrestado, porque estás libre.
6: Bueno, pero
5: ten que estar vallado.
6: É como nos cementerios, cando un non pajaba ao cortar a erva pasaban o traballo de bordearlle ese sí, cacho para que se vira que había miseria.
5: Pues sí, pero
6: que daba máis traballo iso cortalo.
5: Pero ten que estar cerrado. Pues,
8: acababas antes cortando.
6: Sí, sí, daba máis traballo.
8: Pero no.
6: Pero no.
5: Si non tens, si non está cerrado... Non estás arrestado, estás libre.
6: Claro, tipo, tante mirando, te chegas dali e dices, hai que salto.
8: E a duquesa, de Alba non é a que podía ir de Andalucía a Barcelona...
7: De árbol en árbol.
8: Sí, como as ardillas, no?
5: De árbol en árbol.
6: De carvalho que lle sobraba, saltaba.
7: Mira, ese o teu fondo buitre botache fora da casa, onde faz o arresto domiciliario?
6: No banco, banco que che toque.
5: Na oficina do fondo.
8: Ostras, tamén si che cadra así tamén é mala suerte.
6: A verdade é que xa é miseria sobre miseria,
8: Claro.
5: O me convalidará. Claro, tanto da casa,
8: a xente que non ten domicilio, os vagabundos por aí, que máis.
7: Bueno, se incumples o resto domiciliario, buscan che unha solución habitacional, botando chispas.
8: Metes unha casa aí e non saias, non te preocupes.
7: Non, levante un sitio onde non podes sair.
6: Chuga de ser de fachada ventilada.
5: Claro, dan un apartamento aí en Londres.
8: Ah, pero se teñen, non é que teñen piscina, campo de fútbol, televisión.
5: Cotiza, pero nadie quer volver,
8: Eu non sei, non sei porque a xente que lle dá tanta vida non roban un banco
7: como palito. Como veterán un par de batallas en sitios que... así, dando obradoiros de radio, por exemplo, nesta casa, non é un sitio moi agradable.
5: Home, non. Con que pasas unha porta, se che
7: cerra outra entrada. Eso das piscinas, claro. É como un hotel.
6: Di que é eficiencia energética, pero
7: menuda merda de parrotro, menuda merda de hotel,
8: O sea, intuía que non debía
6: ser igual. Bueno, para que che cobran, tampouco podes pedir máis,
5: Eu nunca fui a un hotel que...
7: Ainda cobran,
6: Que te deixen salir.
8: Pagas cabida.
5: Nunca fui a un hotel que te intentan apuñalar con un cepillo de dentes afiado, sabes? Sí. Non...
8: Con bolivic.
5: Claro. Ou con un cordón dun zapato.
6: Bueno, pues, para puñar algo gordo de zapata hay que estar espabilado.
5: No, pero para entrar a ganar.
6: Eso sí.
5: Que gilipollas.
6: Para puñar algo. Tengo que tener muita gana,
8: Tengo que tener muita laca, muita laca.
5: ¿Qué te vende? Cosendo. Todo cosendo. ¿Cómo se llama a merdiñas que le van a punta los cordones?
7: O ferrete.
5: O ferrete.
8: O ferrete. ¿A qué nombres?
5: Tengo que tener un ferrete metálico, porque si es de plastiquete, nada.
8: Claro, pues ahora son de plástico.
6: Nunca has coitado llamarle o ajillón de abellas o ferrete de abellas.
5: Claro.
7: Ah, no.
8: No, nunca.
5: Sí.
8: O ferrete.
5: O guillón.
6: Espetecho ferrete.
8: O ferrete.
5: Sí. Quedou cheio o ferrete saco, que senón infétache.
8: Que riqueza. Que riqueza.
5: Que dicía a miña abuela.
8: A que dicía freces.
5: Freces.
8: Cotodrilo.
5: Cotodril.
8: Cotodril.
5: Cotodril.
8: Cotodril, por un cocodrilo chamabas cotodril.
5: É casa liviana, en vez de Viviana.
6: Pero que eu sei o que dijo. A mí eu sabía algo de Viviana.
5: Claro.
6: Eu sempre dijo. A mellor aí non estaba equivocado.
5: Era liviana, non casa liviana. Era casa liviana.
6: Claro, casa liviana.
5: Que non pesaba. Miña abuela debía ver, era unha señora pequena e gorda, pero debía pensar que
6: pero a mí estaba chea de helio.
5: Era lixeira, claro, entón chamaba de que era liviana,
8: dicía. Claro, te dixe ferrete, acá tes que acabar sí, a puta boca.
5: Claro, claro. Cambio dicía ceo da boca, por exemplo.
8: O sea, moi bonito,
6: o sea, moi poético.
5: Usaba habitualmente, o sea, non dicía por tal. Era unha, pero miña abuela falaba libre.
6: Bueno, o ceo da boca dijo bastante, porque eu patada no ceo da boca.
5: Claro, pero miña abuela usaba o ceo da boca como unha palabra normal, de uso cotidiano.
8: Hombre, eu creo que debo bastantes meses sin utilizar, por exemplo, paladar, que é a que utilizo eu.
5: Claro.
8: Non a utilizo...
6: A verdade é que é unha palabra que tampouco sueles usar moito, non...
8: No, non sei canto utilizaría a túa
5: boca. Porque non usas dentadura postiza que che fai daño no ceo da boca. A miña abuela usaba dentadura postiza, entón aí salían os comentarios de que lastimaba no ceo da boca.
8: Que costumbrismo.
5: Pois isto porque quitaba, non? Como lle lastimaba, quitaba, eu poñíame de moi mal humor que quitara. Porque, claro, de repente
8: quedaba sin dentes.
5: Tiña mil anormais.
8: Claro, sí, no. Era momia. Pasaba ya as miñas tamén.
5: De repente pasaba de ser unha persona normal
8: a ser unha puta momia.
5: A ser un muerto en vida.
8: E depois metías nos vasitos na mesilla.
6: Claro, un clásico.
5: Entón eu riñía con ela.
6: Despois a auga pillaba consistente.
8: Pececitos. Tiña krill, tiña krill.
5: A cambio, a miña abuela era imposible verlo sin a dentadura.
8: Así, eh?
5: Podía lle xogar ao zorro, a ver se o pillaba, era nada, imposible.
8: Nada,
5: ¿no?
8: Nada, nada.
6: É que era un gentleman.
5: Porque ele daba sempre gonza el mismo. Era tamén, un gentleman. É que a miña abuela daba igual.
8: Era un poquito chulito, a mellor quería verse guapo e tal. E
5: miña abuela se deixaba así, machá a misa sin ela, se la pelaba, sabes?
8: Era moi terrible, porque máis claro...
5: Tiña muchísima personalidade,
8: a mandíbula dache moito máis para arriba.
5: Claro.
8: O arco, os dentes non te chocan, entón...
5: Para moito máis.
8: Para cerrar, sí, ese é o gesto.
6: Claro, palo o labio de baixo e chupalo o nariz. Claro.
8: Parecían de Texas ou de Alabama.
6: Que eres que non o dente, ao final fai de freno, aí, fai un...
5: Queda feo, eh? Era. O faltache as peciñas da boca queda feo.
8: Era moi simpático. Eu, sí. Si algún día estuve sin dentes, aí non de facer tamén. Sí, si teño netos, tal.
6: Eu eso pensei, no, como a ver, dixen, agora a xente...
5: O mollaran no gin toni.
6: Claro, agora a xente intenta disimularlo, que as peces parecen original. Dín, pon dente douro, coño. Claro. Fantasía.
5: Bueno, hai os traperos, poñenos.
6: Bueno, pero... Cash. Eu digo fantasía sin parecer subnormal.
5: O meu, se me atracan... Si algún día me pasa que me queren atracar,
6: eu aí podo entender.
5: Non quero que se me poñan a arrancarme os dentes, sabes?
6: Bueno, pero Paulo es contentador e... No, quítense, tranquilo.
5: Sí.
6: Tome, señor.
5: Presione aquí.
7: Ao prezo que está agora o ouro, igual os pos de rubí case é mellor.
5: Claro, máis barato. Digo, non quero que me arranquen os dentes por aí.
6: Dente de cobre.
8: No, de diamante, tío. Pa un
6: rueno, eso va lo que pille.
8: No coiro do porco, do xamón asado.
5: Da adamantium.
6: Ardado con la horma de tu zapato. Claro.
5: Eu teño dous implantes e van ben nos torrendos, eh? Non, sí, é, ¿no? Non é diamante, pero...
8: Van ben.
5: Moito mellor que os que tiñan.
6: Creo que as primeiras dentaduras... Bueno, os primeiros dentes postizos creo que foron de madeira. Sí. Imagínate incómodo que tiña que ser eso.
5: Hostia, as astillas na lengua.
8: Que grima, ademais.
5: Podía ser de buxo a madeira, porque senón...
8: É como se tivera comida moi quente. E
6: ainda así, eu entendo que naquele momento eran pa xente de bien.
8: De carto. De carto, os pesos.
6: Se teño pasta como pesta e ingeniería de la edade, sabe Dios cando, eu pago un fularo.
5: Hostia,
6: corte finiño.
5: Antes fumaban o tabaco sin filtro.
6: Tamén.
5: Si te pasaba o lume pa dentro. Ardía en xos dentes. Se aproveitaban moito pitillo.
6: Decir, onde estás, papá? Sorrí. Aí tan as brasas.
7: Nin que Washington tiña dentes de madeira.
5: De madeira. Mm. Hostia. Pois pues eso que escuitara que eran de madeira.
6: Pero creo que veñendo moito antes. Creo que hai... momias
8: sumerios.
6: Non sei se tan antigo, pero moi antiguas. Non sí, sei agora egipcios, soname que hai algún exemplo.
5: Cordentes de pau.
6: Si, soname, non estou seguro tampouco.
5: Si en Egipto aí non hai madeira. Onde iban?
6: Pero curaban moi ben, porque aínda a humedade abría a boca e sacaba a madeira. Pero,
5: onde iban por ela?
8: Egipto, cando eran, estaban os egiptos ali, era
5: os egiptos.
8: Era un verdel aquelo, eh.
6: Aquelo sí, era
8: nas crecías del Nilo, era non é agora, onde certo que é agora. Era, no, porque, era parecida a cerceda.
6: Por vista, por unha presa que fixaron...
5: Non tuve ni no Egipto d'oro, ni no Dakar.
6: Non sei que país ahora que lles jodeu todo o tema das crecidas do Nilo, sí, e toda a historia. Sí. Ahora é moi constante, non teñe ese rollo. Xo, pois, no, é unha razón que podría... Ahora quizás non, pero no pasado é unha razón de ir a guerra clarísima.
8: Home, por exemplo, aquí sempre dixemos unha guerra con Portugal, abres as presas todas...
5: Sí, dille a Trump.
6: cando dixemos, eu non me acordo
8: arrasa soporto.
6: Eu non me acordo falar de genocidio.
8: Igual fugue eu con algún amigo.
6: Claro, igual te cantacho un día pensando en como
5: eu en ningún momento falei
6: de
5: genocidio ningún.
6: E menos contra Portugal.
8: Eu creo que sí que
5: foi. Estou a favor de que a peña viva, sabes?
8: Aquí tens unha guerra con Portugal, abres as comportas todas as presas
6: que te acabamos ter. Se cando tiñamos algo por pegarnos.
8: Porque non hai guerra porque temos as comportas. Saben que teñen as de perder.
7: Sí. Pero non temos nin guerra, sí, pero... nin anguilas. Ou seja, que igual hai que abrir as comportas. Quedamos en anguilas por culpa das putas presas.
6: Bueno, por as presas é porque as comemos educativas porto. Tamén. A mellor comer as educativas axuda sí, tamén.
5: Sí, igual comelas así cando son un
6: fiu. Claro, cando son fideos con ollos.
8: Hemos moi en contra da guerra con Portugal, eh. Muy en contra.
5: Yo estoy muy en contra de la guerra en general.
6: Pues también que tengas que matizar. ¿Cómo decir? ¿Cómo se vas a contar? A ver, pejar ya a mujeres no, ¿eh? Pues que tengas que matizar. Claro. No falas bellas.
8: No pejar ya a bellas, no.
5: Claro, claro. Que teñas, que teñas que
6: robar yo bolsas, señoras, no, ¿eh? Que tengas que explicar, no entiendo nada, vos.
8: Pejar ya a una nena pequeña, no.
6: Bueno, depende de un neno, ¿eh?
5: Eu trepalas co coche, sí, pero levarlle o bolso,
6: claro,
5: no.
6: Pareceme Sahara, pareceme de Pailán.
5: Claro, é de mala persona roubarlle o bolso despois de atropellada.
8: Bueno, pois pues deste sábado, dúas tazas.
5: Ou tres. Ou tres. Podemos ter varias tazas.
8: Pasa que vai estar sin chimpín, mandame un biquinho.
5: Sin chimpín vai bueno, regular.
8: Viente rotondas.
6: Iván, máis ou enterámonos do tema hai un pouco do que se vai falar o sábado, que é raro que nos enteremos con tanto tempo. Para
8: sí, a verdade que
6: verdad,
5: unha filtración.
6: É un tema sí. Chulo, eh. Pode dar para xujetas.
5: Hai margen, hai margen. E encima, carnas super invitadas acompañantes.
8: Sí, home.
5: Improvisadoras natas. Vai estar guai, eu creo que vai ser un día moi divertido.
6: Eu penso que sí.
7: Viñamos falando ben, máis eu, de que tiñades que facer un consultorio.
6: Pero de que tema?
5: Hostia. Buah, chaval, que chamara.
6: Es
5: que chamara alguén.
7: Teléfono aberto.
8: Como de Berto.
5: En orden de solución.
6: Oye, pues un día podes probar a xogada.
8: Hostia, Madre, consultorio de...
7: Vos non teríades problema ningún de decir que chame a xente para contar...
6: Outra cosa que solucionemos algo.
8: Bueno, digamos unha cosa, isto é verdade.
5: Non, non, non, que chamo.
7: Hay moito que non baixamos a centralita do universidade.
8: Tuvemos que deixar de ver os WhatsApps porque chega un momento que non dábamos.
6: É hora que non escribe nadie.
8: De verdade.
5: Veña, dá o número, primer consultorio.
6: Dá o de teléfono. Vamos, directo,
8: claro. Sabes sino que está Xavier,
6: claro. Sabes descolgar o teléfono.
8: Claro. Está todo moi cambiado.
5: Pero
8: tens
5: a Mariano aquí. Por eso tienes medo.
8: Vale, tele de arriba.
5: Si son o teléfono,
8: manda mucho a Mariano. Sí, no, é broma. Ahora suena continuidad.
5: Claro. Eso no está mal, pero...
8: Eso está mal.
7: ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Por WhatsApp o por teléfono directo?
8: Por WhatsApp.
6: Teléfono directo.
5: Por chamada, sí, de ahí. 881...
6: Que chame a las
5: 012-231.
6: Son José Antonio de Montañedo.
5: Sí. Claro. 881-012-231.
8: No vale decir, un saludo a mi prima de Ana. Claro, consultorio, no. De
5: consultorio.
6: Se te des unha duda.
5: Pariu unha vaca.
7: Non, igual non funciona o híbrido telefónico.
5: Pariu unha vaca. Pois por WhatsApp. 644-737.
7: Por WhatsApp, pero poden mandar unha mensaje de voz.
6: Que nos chamen e dijan, morreu miña sogra, pariu unha vaca.
8: Como se entra no WhatsApp?
6: A pregunta é, quedámonos mesmos, quedámonos na casa.
5: Claro.
8: Vos vedes a de arriba?
6: Sí, sí. Vemos.
7: Vemos.
6: Mandad un WhatsApp.
5: Repito, 644-737-303. Consultorio.
8: Máis a modo, que a xente non lle dá a coñer o teléfono for. Tal.
5: 644-737-303. Pero hoxe que vai o primer día xa non nos vai contestar nada, xa non vai escribir nada.
8: Hai un faltando, ChatGPT facendo o intro a Juan.
5: Ai, mira, pois xa hai xente aquí dándonos a ben vida. Hai consultorio.
6: Santa Bárbara.
8: Isto é de onte. Isto non é para nós.
7: Vale,
6: esa persona ten os dedos espabilados.
5: Flipando.
8: A ver se hai consultas. Consulta que nos queiras facer.
6: Repite o número, Iván.
5: 644-737-303.
7: Eu, algunha consulta?
5: Sí. Que nos queiras que Fran e eu te solucionemos, por exemplo.
6: Do que sei, sabemos de todo.
5: Claro.
6: Física cuántica. Aí vamos.
8: Tamén.
5: Ao mesmo tempo,
8: detectar, bueno, están a piques de detectar materia oscura, pode ser. No, antimateria. Tenen un detector de antimateria na India, me parece por aí, den un resultado
6: aí que en plan, India ten que haber de todo, seguro.
8: Que é posible.
6: Poder buscalo.
8: É posible que sexa a primeira detección. Está máis cerca que nunca, que está longe, pero
6: antimateria, non, que antimateria se detectou moitas veces. Será materia oscura.
8: No, eu creo que é antimateria.
6: Para antimateria,
8: case un pouco se seguido. Antimateria, me cambio.
6: Bueno, me callo, é que non son estudiante de física eu tampouco.
5: No, que va. Ahora sí, quería le decir.
6: Vos ser suspendedor.
7: Sé que hay un satélite por ahí dando vueltas para poner un en órbita un radiotelescopio destes que arrepanocha xa para só para mirar que carallo ven sendo a materia de enerxía oscura.
5: Tamén pareceme moi ben todo iso.
8: Pero acaban de tirar o web, fai nada. Eu primeiro, que xa é 200 veces máis potente que o Hubble.
7: En decembro está en posición. Jesús,
5: comen de mirar tanto para fora, por que non miramos de que a xente no mundo sea un pouco máis...
7: Porque nos vemos, caralho.
5: Normal.
8: Pero todos estes descubrimentos que se poden facer ali poden se aplicar en ciencia de aquí.
5: Dios, pero se a xente non sabe...
8: Os neutrinos, por exemplo.
6: Eu vexo un rollo en TikTok. Pero iso é culpa da xente, non ten culpa.
5: Un tío que fai preguntas á peña e non sabe onde está Ceuta, a xente.
6: Pero esos non son os mesmos que fagan o satélite.
5: Pregúntanlle cal é a...
6: Os que fagan o satélite saben sumar, fazer reglas de tres, de cinco cuadrados.
5: A capital de España.
6: É dicho, depende da época.
5: Claro, non é...
6: Dicho eu, como titular.
8: Valladolid. Ala.
6: A ver, en algún momento.
8: Claro.
5: 77 más 33, ¿cuánto es?
7: Bueno, entonces, ahí normalmente es donde diga Duque de Lerma, donde está capital de España.
8: ¿Dónde?
7: Donde diga Duque de Lerma.
8: Toma sí. Ya.
6: O Duque de Lerma.
7: En ese momento sí, que era fulano, que era un... Era
8: sóname a historia de Chapar,
7: era, pero... Era un especulador inmobiliario premium.
6: ¡Oh!
8: Ay, sí, hombre. Sí, sí.
7: Que iba poniendo las capitales donde mejor
5: te cadraba. El ciclo sin fin, el ciclo sin fin.
7: Compro primero, luego capital ahí.
6: No, pero está de puta madre, porque ahora ti dices, ¿dónde está barato? O suelo. Compro na zona máis perdida de Castilla y León. Ahora capital.
5: Claro,
6: ahora que o terreno no, pues, do meu está capital.
8: Ahora é unha prevaricación toda vida.
7: Home, para ir a dar con Madrid un secarral aí.
6: Sí, é verdade que poñer a capital aí. Bueno, é verdade que está céntrica. No, no,
5: eu entrei meu xedo del Pinar de non sei que en Sevilla, que é un fulano que dixo... Vou me fazer papa por mis cojones morenos.
8: Xa sei
5: como é.
8: Hai unha secta,
5: o Palmar de non sei
8: Troia, de Troia.
5: Palmar de Troia,
6: la buena secta.
5: Pois entendeime hoxe de historia.
8: Moi buena, moi recomendable.
5: Sonábame
6: como secta
8: sí, das mellores.
5: Sonábamos do Palmar de Troia, pero non
6: eu sabía do Palmar en Troia.
5: Eu entreime hoxe de que iba a película e moi bien.
6: Pero podes escoller unha iglesia alternativa, vai ao Vaticano, que é máis divertido.
5: Claro, e dixo, son papa yo.
7: Pero
5: papa.
7: Como secta extraoficial.
5: Claro, pero dixo, papa.
6: Como secta non institucional.
7: Porque, claro. porque en sectas oficiais... Eso non queda tan para o sur, pero vas a Navarra.
6: Que estamos falando do PSOE. Ah,
5: tamén.
8: Estou
6: intentando facerme.
8: Neocatuquemetanos.
7: Que son que deixan. O camiño
8: neocatuquemecano.
7: Neocatuquemecano.
6: Cumenal.
8: Os de Opus, de Podemos. Comparados con estos.
5: Ay, sí, son perros flautas.
8: Son perros flautas.
6: Como aquel que decía: mi padre ve a Vox y dice: Unido de Rojos.
7: Pois hai que o número de rapazada nova que se define como a católicos ascendeu un 14%.
5: Sei que si, sí, e non van a misa ni o primeiro.
8: É que é curioso ese repunte.
5: De aí ven
7: todo, o de Vox. Todo homes.
5: Claro.
6: Que casualidade.
5: Claro. Es que yo quiero volver a pegarla a mi novia.
8: A ver,
5: claro.
8: Un buen patriarcado, la verdad, tengo claro. Ventajas,
5: Yo quiero volver a pegarla a mi novia y voy a rezar el dominguito y a cazar y después al club.
8: Claro, claro, católico, no cristiano.
5: Os toros, é verdade.
6: Cando se mata eso?
5: Claro.
6: Eso deixalo un fin de semana e ízase.
5: Que tá
6: suiza no toro todo.
5: Tá o bicho aí na dehesa pedindo cuchillo. Joder.
7: Pero a veces se me olvida.
5: Hai que aprender a cantar esa para que non nos fusilen.
8: Hostia, como la va cantada,
5: Que,
8: no, o sábado.
5: O sábado, que aprendan.
8: Non sei, solo me sei esa parte. Bueno, non nos consultou nadie nada.
5: Aquí é o primer día.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Temas más acceso a información, redes sociales, películas, series, foros, pero ¿sabemos más de sexo que os nosos países nais na súa adolescencia?
2: A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
1: Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
2: Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara do IES Urbano Lugris e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitalas.